0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK nahi duzuen bezala.

うわー

0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: ahi ereka entzuten ari zira.
1: Ahi ereka, Antxeta irratia eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIELEKA irratia baino gehiago.
1: AIELEKA irratia.

0: Vous écoutez AIRK, la radio numérique autrement.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK irratia.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

0: AI ereka DAB Plus frekuentzietan zuen dako.
1: AI ereka bidaiarazten zeituen irrati digitala.

0: AI Ereka, DAB Plus, frekuentzietan zuendako.
1: AI Ereka, irratia.

gobernar lo que sirve es partir el bacalao.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK, pourquoi pas?

Despierta así, ándele, despierta así.

0: AIREKA IRATIA.
1: AIREKA nahi duzuen bezala.

0: AIRECA, la radio.
1: AIRECA, c'est numérique et c'est un DAB+.

escuché, ¿quién está detrás del productor?

0: AIREKA IRATIA.
1: AIREKA bidaiarazten zaituen irrati digitala.

von hinten in den Rücken. Erlöse ihn von dieser Schmach.

AIRK, la radio digitale autrement. AIRK irratia entzuten ari zara.

AIRK, la radio numérique qui vous apaise. AIRK, Irratia.

0: AIRK, on egiten dizuen irrati digitala.
1: AIRK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: AIREKA irratia.
1: AIREKA entzuten ari zara.

tu ez direla gogoan nautela ziurta zendidate behin eta berriro ongi da eskeskatu lasaitu ditut nik ulertzeko adata hain aitzan peturik orientzun eta gero badoaz kontentu adizkide jatorrak betik

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio.

0: I ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka la radio.

0: AIREKA, la radio numérique autrement.
1: AIREKA digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da

0: Uztaila bukatzekotan denontan, sorosleen gana jo dugu da nola doakien jakiteko, momentuz lasaia izan dute turista gutxiagorekin eta itotzerik edo istripularrik gabe Hendaian Bederen. Fizalia izeneko marmoken ondorioz, aldiz, hainbat aldiz hartatu behar izan dituzte bainulariak ondartza ezberdinetan, Hendaian gutxi izan dituzte, entzunen ditugu sorosleak 8:30. Sararen ondotik prefetak Baionak hartu hizkuntzen aldeko deliberoaren kontra egin du, Baionako hautetxiek euskara eta gaskoia ofizial egin zituzten azken herriko kontseiluan. Erabakia Pirinio Atlantikoetako prefeturak Paueko administrazio auzitegira eramanen du eta artean beraz bertan bera utzi du erabakia. Aita Mari Mediterraneoan itsas salbamendu humanitarioa egiten ari den ontziak salatu du azken hiru egunetan Libiako kostazainen presentziak haien lana trabatu duela. Libiako kostazainen ontzi batzuek haien itsasontzia inguratu dute eta dronen bidez ere kontrolatu dituzte, nazioarteko zuzenbidea errespeta dadin eskatu du Aita Marik eta ontzi humanitarioen segurtasuna bermatu dadin. Gaur abiatuko da Festilasaien 20. Edizioa Miarritzen, urtero egiten den musika, skate eta karrikako arte festivala da. Edizio berezia da urtengoa, festivalako goi urte ospatuko baititu eta bestalde abenduan hil zen laguntzaile bat omendu nahi izan dutelako, horregatik gaur bere omenezko rock edo metal programazioa izanen da. Bestalde aurten ohiko prebentzio eta gurutze gorriaren zerbitzuez gain, brigada ubel bat izanen da festivalean lehen aldiz, indarkeria sexista eta sexu erasoen prebentzioen arintzeko. Irisarrin euskal mitologia ezagutzeko egun osoko egitaraua dute gaurkoa, ospitalean, bisita gidatuak, ipuintailerrak, escape game edo dantzatailerra. Izanen dira, baita pista joko bat ere, goizeko 10:00 abiatuko dute programa. Eta pilotan Azparnen berria trinketeko final erdian, maiztak izan dutek irabazi dute espinaltalarreren kontra 40-37, eta itzin partida aldiz, 29 nazioa zenean dualde eta parasu Ibarrola Tarrekalderen kontra dualdek opor egin du. 8:30 berri sail nagusia, gero arte.
1: euskalijatziak.eus euskalijatzian webgunea.
2: Euskal Irratietako goizberrin gomita.
3: Frantziar estatuan 15 urtetik berakoei sare sozialak debekatzeko legea onartu dute diputatuek eta senatariek. Neugia irailaren lehenean sartuko litzateke indarrean, Konstituzio Kontseiluak legea balioztatzen badu. Egun hortatik aintzina, kontu berri bat sortu nahi duten erabiltzaileek, gutxienez 15 urte dituztela frogatu beharko dute, plataforma gainera jadanik existitzen diren kontuen erabiltzaileen adina egiaztatu beharko du, 2027ko urtarrilaren lehena aintzin, sare sozialen debekuaz eta oroak sare sozialen kalteetaz hitz egiteko baliatu da Esteban Bastiaga lankidea, Eder Etxebarria zientzia numerikoetan aditua eta Bernat Etxepare Lizeoko erakaslearekin.
4: Ede, Etxebarria, egunon?
5: Kaixo, egunon.
4: Hemen zaituko beraz, Etxepare Lizeuko irakasle, zientzia numerikoetan aritua, emekazetate sailan. Hemen zaituko beraz, sare sozialen erabilera, bost urtetik beherakoei debekatzeko neugia, bozkatu baita hor behiriki Frantziako estatuan. Asteko, beraz, hemen zaituko irakasle eta edo bikasketarekin asteko beraz zer kalte eragin ditzakete sare sozialek aur eta nerabeengan, ez dakit galdera hori sakontzeko parada izan duzun eta aipatzen da irakurtzeko gaitasunean edo argetaria usteko zailtasunetan eraginik izaten alduela, zuk irakasle gisa olakorik sentitu duzu?
5: Bai, sentitutut, eta ez naiz ni bakarrik hori sentitzen duena, ustut orokorra dela, lizioan ere irakasleen artean, begibistakoa da, sare sozialek sortzen dituzten eragin negatiboak. Nik esango nuke, sare sozialen arazo nagusia dela gure gazten denbora lapurtzen dutela. Izan ere, sare sozial horietan dauden algoritmoen lana, edo helburua da, gazteak alik eta denbora gehien pasadezaten bertan, eta ez bizitzan, ez lagunekin, ez irakurketan, ez aktibitate fisikoan. Eta nire ustez, hainbat gauza badaude ere, argiena da, denbora galtzen dutela, eta arreta mantentzeko gaitasun oso eskasa dutela, momentu honetan.
4: Mm-hmm. Justuki, lege hori buruz, beraz, lehena da, Europan pasten dena hola, zergaitik zure ustez lege proposamen hori orain iritsi da, aipatu dituzun arrazoiengatik?
5: Bai, gobernuak hori dio, egia da Macronek hitza eman zuela duela hiru urte, sare sozialen auziari edo gazteek pairatzen dituzten arazoei helduko ziola, santzuela, duela hiru bat urte, eta azken hiru urte hauetan izan dira saiakera batzuk, muga batzuk jartzeko, orain iritsi da beraz azken aurreko urratxera, ulertu behar da, hau ez dela azken urratxa, oposizioko kide batzuk aukera dute kontseilu konstituzionalera joateko, eta gaur esan dute horrela egingo dutela. Kontseilu konstituzionalak esango balu baietz, konstituzioa errespetatzen duela, irailaren batetik aurrera emango litzateke. Baina, bai, zuk diozun bezala, urrutitik datorren gauza bat da, arazoak anitzak baldin badira ere, uste dut gobernuak debekuaren aldeko mugimendu bat egin duela, ez duela arazoaren... Ez da la joaten arazoaren muinera, alegia. Sare sozialak oso kaltegarriak dira, ez bakarrik gazteentzat, orokorrean bertan dauden guztientzat, eta ez dut uste, neurri hau aurrera ateraz, helburua lortuko dutenik.
4: Mm-hmm. Beraz, zure ustez, zer aldatu beharko litzateke lege proposamen hortan, ez dakit puntu konkreturik baldin baduzu olako hortaz?
5: Aldatu beharko litzatekeena da sare sozial hoien eredu ekonomikoa. Arrazoa hori baita. Sare sozial hoiek, plataforma pribatibo hoiek, gehienak estatu batuetatik datozenak, badago ere TikTok Txinan, baina gehienak Amerikako estatu batuetatik datoz, sare pribatiboak dira, beraz, kodea ez dugu ezagutzen, ez dakigu kode horrek nola funtzionatzen duen, gainera gizon, txuri, heteropateralkal batzuk biziki aberatsak direnak dira haien jabeak, eta badakigu ere bai zen politikoki nola pentsatzen duten, uste dut helburua izan beharko litzatekeela sare sozial horien eredu ekonomikoari muga bat jartzea, hain zuzen ere horrek konponduko lukelako ez bakarrik neraben auzia, baizik eta denona.
4: Mm-hmm. Sare sozialen debekua aipatzean, garainan jadenik aipatu zen, ganduzun bezala, bestak beste TikTok debekatzeko aukera eztabaidatu zen. Garainan jadenik eztabaida piztu zuen, suposatzen dut ikasleen artean ere, ez dakit parada izan duzun jadenik ikasle, zugituzun ikasleekin hitz egiteko, eta hortaz ba, gazteek zer dioten, haiek baitira gaur egun nagusiki ba, impactatuak edo direnak olako proposamenekin.
5: Bai, babitu, aurten ikasturte honetan zientzia numeriko ikasgaian aukera izan dut bigarreneko sei gela ezberdinetan gai hau lantzeko, sare sozialena eta haien debekua, eta esaten aldizut gazteak oso kontziente direla, berehala identifikatzen dituztela sare sozial horiek dituzten, sorte dituzten eragin negatiboak, ez direla bat ere zuzuak. Eta alta, esaten dutena da, konponbidea justuki ez da latorriko debekutik. Nerabe bati, ez dago nerabe batentzat gauza, nola sait, estitagarriagorik debekua baino. Debeku batek ez du arazoa konpontzen. Gazte horiek eta askotan hitz egiten genuen kurtsoetan, aipatzen zuten azan, gustatuko litzaiekela gaur egun gosare sozialak beste modu batera funtzionatzea. Alegia, lehen aipatu dizudana, eredu ekonomiko hori aldatuko balitz, helburua ez balitz izango dirua egitea publizitatearen bitartez eta gazteen harreta kaptatuz, agian gazte horiek, 13-15 urteko gazte horiek alkoholituzkete sare sozialak erabili, haien osasun mentalean eta emozionalean ba arazorik jasan gabe.
4: Mm-hmm. Azken finean, alde negatiboetan edo ez dakit adikzio hitza baliatzen alden, baina adikzio batetik hurbiltzen da, ez dakit parada izan duzu nortaz hitz egiteko agian nahiekin, baina beste adikzioak tratatzen diren maneran, adibide gisa tabakoa hartzeko, debekua plantan ez hartzea ez dela aski, eta beraz prebentzioa ere egin behar dela, legeak hori aipatzen duen justu, prebentzioa egiteko tailerrak eta ikastaroak antolatuko direla, ez dakit justuki, ba, zuek ez duntzan, hortaz zer ikusten duzuen, nola baliagarri izango ote den zuen ustez?
5: Bai, ba, behitu, aipatzen duzuna justu osatzeko. Ez da adikzio batetik hurbil dagoela. Adikzio bat da. Adikzio bat da, gazteek ez dutelako kontrolatzen zenbat denbora pasatzen duten sare sozialetan. Sare sozial horren algoritmoak kontrolatzen du gazten denbora. Eta berdin da tabakoa, alkola, jokoa edo beste zerbait izan, zerbaiten aurrean gizakiok kontrola galtzen dugun enean, esan dezakegu adikzio baten aurrean gaudela. Bai, orduan, bai, adikzio bat dute, eta adikzio horri heltzeko aukeretako bat da zuk diozun bezala, prebentzio egitea. Da, prebentzio egiten dugu. Etxepare lizioan aurten, ikasle batzuk, emekazetateko ikasle batzuk, sare sozial bat ere iki dute. Haiek haiena da. Fedi bertxoan oinarritzen dena, algoritmorik gabekoa, uneko unean euskaraz egina dagoena, eta alternatiba hauek sare sozial liberak eta federatuak existitzen dira, eta publikoak jakin barko lukela da, adibidez, Frantziako legea eginda dagoen bezala, sare sozial libre eta federatu hauek ere, saku berean, sartu dituztela. Alegia, gure ikasleek sortu duten sare sozial hortan ere ez, ezingo lukete 15 urtetik berako gazteek parte hartu.
4: Debeku horrekin ere ez alda arrisku bat, isolatuak diren gazteak are gehiago isolatzea?
5: Noski. Azken finean, noski baietz, eta gainera argi esan behar duguna da, hau da, askotan aipatzen dugu ez, arrantzara jutea bezala, bazoaz arrain potoloen bila, eta botatzen duzun sareak, ba, bere espazioak endira txikiak non, arrain txikiak ere harrapatuta geratzen diren ez da. Ba, zuk aipatu duzun adibide horretan, arrain txikia, ba, gazte horren izango litzateke. Ez da, kontua ez da sare sozialak bai, sare sozialak ez. Sare sozialak iritsi ziren geratzeko, eta sare sozialak ezinbestekoak diren tresnak izan daitezke. Baina arazoa da berriz ere diot, eta horri etzaio heltzen, da sare sozial horiek noren eskuetan dauden, eta ze interes ekonomiko babesten dituzten. Hori da arazoa, alegia, lengua dibiderekin lotzeko. Fedibertsori buruz aipatu dizut sare libre eta federatuak. Sare sozialetan dagoen arazoetako bat da nolabait esateko eraso asko egiten direla hainbat kolektiboi. Izan daitezke homosexualak aipatzen dutulako, homosexualen kontrako ere gorrotoa sustatzen da sare sozialetan, eta batzuk konsideratzen dute sare sozialak ez direla leku seguru bat haientzat. Ba, sare federatu horietan badira aukerak norberak bere sare sozial propio ere ikitzeko, arau propioekin. Eta asko dira dibidez LGBTIQ+ kolektiboko askok sortu dituzte haien mastodon instantziak, haien artean, sare sozial batean, lasai eta modu seguru baten itzekiko adibidez.
4: Beraz, aterabideak badira, azken finean.
5: Aterabideak badira, eta gainera software liberak ematen ditu aterabide horiek, eta ez dut oso ondo ulertzen zergatik Frantziako gobernua tematzen den debekuarekin. 15 urtetik aurrera arazoa konponduta balego bezala, alegia. 15 urtetik bera ez errez, ezin dituzte sare sozialekuki, eta 15 urtetik aurrera mugikor bat jaso, eta lehen aipatu izan ditudan sare sozial pribatiboietan nahi duten egin dezatela, ezta. Nik uste dut arazoari oso gaizki heldu diotela, eta ez dugu aipatu, baina hemen ere bada kontrolaren estatuak dana kontrolatu nahi duela.
4: Oiek ziren nire galderak, mila esker eder Etxebarria gurekin izanagatik, ez dakita baduzun azken hitz bat elgarrizketa hori bukatzeko?
5: Ez, ba, azken hitz bat bezala oso labur, gazteengatik oso kezkatuta gaude, sare sozialek eragin oso negatiboa dute gazteengan, baina arazoa ez da sare soziala, arazoa da mugikorra ematen zaien momentua. Mugikor bat ematen zaie, tresna nola erabili behar den ez dakitenean. Eta usu gurasook ez dugu nahikoa denborarik edo gaitasunik zer egiten duten verifikatzeko. Nire ustez hortara joan barko gineateke, mugikorra ematen badiegu noiz zenolako akompainamenduakin. Bai, sare sozialak arriskutsuak dira bai, baina interneten online dauden jokoekin zer gertatzen da? Zenin gazte asko ikusten ditut garraio publikoan online jokoetan jolasten. Bai, eta oso errezki joan daitezke pornografikoak diren edukietara edo apostuetara, eta hortaz ez dugu hitz egiten. Hitz egiten dugu bakarrik sare soziali buruz. Baina auzi asko zer handiagoa da eta uste dut horri heldu beharko geniokela.
4: Eta parada izan dugu seguraski berriz hortaz hitz egiteko. Mila esker, Eder Etxebarria gurekin izanagatik.
5: Mila esker zuei, hurrengo arte.
1: euskalijatziak.eus euskalijatzian webgunean.
3: Katamalo taldea entzuten dugu Goizbegi saioan entzuleak, 8:16 minutaz pasaturik, Minau kantua entzun gai. Ondotik kostaldera joaten gira, Itsasbaztegira endaiara.

0: Abestira Sai, hogei garren edizioa miagitzen. Uztailaren hogeita mekan eta gorilaren lehenean.
1: Egitarauan street art,
0: skate txapelketa,
1: lasai egiska,
0: zirkoa, tokiko edari eta janariak.
1: Eta konzertuak.
0: Kuantik, Latzen,
1: Pambele,
0: Mongozai Fai, Aziza Jaiekin. Krav Boka,
1: Siri Rienoir,
0: Timule,
1: Papa Kumbia,
0: Jet Record,
2: Casa Dur,
1: eta Cold Stress.
0: Txartelak eskuragarri festilasai.com webunean. Festilasaien, hogei urteak, miarritzen.
1: Uztailaren hogei tamaika eta gorilaren lehenean.
0: Zauzten umrean!
3: Resistaz! Peletako bestak, eldu dira! Ostiralean, zikiroak, kiki bordatxorekin eta larun batean, konzertuak, puntiukakots, semrandokaos, siberutz eta osabi! Iganean, kantaldia! Bat bilulau, bostasularekin! Batxita kompainia eta disko bolo!
4: Stop! Xuzko zezen eldu da!
3: Ondotik, eldu zauku bai, DJ Bull leyenda!
4: Ai, ai, ai! Astelenean, txiringitoa, paila eta animazioa initz.
3: Baina zer ziste, akituak dira? Aste artean, pilota, euskalinarriokoak, dantza eta xutziria bukatzeko.
4: Uztailaren hogeita mekatik, agogilaren laura ez piletako bestak.
5: Bukirik da, beraz sauri!
6: Badakizue zer! Donaiztiko bestak eldu dira!
7: Donaiztiko bestak!
6: Bai! Uztailaren hogeita mekatik agurilaren irura!
8: Ba! Eta zer da programa?
9: Ostirara hasten dugu defi ostibarrekin Cedric Lucu eta Peio Otar, Benjamin Gacher eta Aitor Erdoren aurka!
10: Eta segitzeko zikiroa!
11: Erritarrak prestaturik!
10: Hori guztia, ibilizek alaiturik!
12: Ibiako etzean, Frantziako Nazional B eskuskako erdi finalak.
13: Eta aurtengo bonustar xorien dantza ikusgarri berri-berria ikusten ahalko duzue taloak ganez!
10: Eta gaualdia untsa hasteko...
14: Xut! Gaua!
15: Horten eta urtero bezala, gure sagardotegi bazkari famatura urbilzaizte ergaraiko txarangarekin giroa berotzeko. Ez duda erre xerbatzea, 0-zazpi, laurogeita iru, ogeita iru, irurogeita ama zazpi, derogeita ama lau zenbakira.
16: Txot!
15: Bukatzeko!
17: Aste lehenian, erritaren eguna!
7: Motilatu!
18: Donaiztiko bestak ere bai, besteak beste aniz bada frango besta ezker eta eskuin eta asteburu joka baitugu. Ebe, ino gehiago gehienek asteburutan dituztelako programazio haundienak. Itxas baztegera joaten gira, uda bete-betean gaude eta ondartzetako sorozlek lanean segitzen dute. Uztaila bukatzekotan den untan, azken eguna gaur, uda lasaia izan dutela diote orain arte, turista gutiagorekin eta itotzerik edo istripularirik gabe, haien gana horbildu da Esteban Bastie agerlankidea.
19: Hendaiako ondartzan, bi sorospen postu daude ondartza handikoa eta biskietakoa. Gu biskietako postura urbildu gira. Bertan, Madi Berasategi eta Garazi Almandoz sorosleak aurkitu ditugu. Orotara, hogeita hamar bat sorosle dira Hendaiako guneetan. Egunero itsasoaren egoeraren araberako bandera ezartzen dute, berdearekin bainatzen alda, horiarekin ere bai baina kontuz eginez, eta gorriarekin edo ubelarekin bainatzea debekatua da. Bandera ubela uraren kutsadura dagoenean ezartzen dute. Garazi Almandozi galdegin diogu nola hartzen duten banderaren kolorea erabakitzeko deliberoa.
9: Hori bakoitzak beraz bada beti xefa bat postu bakoitzan eta bakoitzak hautatzen du egunean kondizion arabera, olatuak eta denen arabera zen kolore hartzen duten. Eta gure kasuan beti horia gaudez, eta justu bainu zonaldean badira arrokak eta arrisku bat erakusten dute, beraz beti horian igotzen dugu.
19: Uraren kalitatea kontrolatzeko neurketak ere egiten dituzte, usaian bi egunean.
9: Normalean egunean bi aldiz, gero onak baldin badira goizan, ez dute bortxaz bietan egiten, baina kalitatea ez bada onago izan egiten dute berriz atxaldeko bietan.
19: Eta hori nola pasten da zuek egiten duzuen emurketa, gero bidaltzen duzu ez dizari edo nola pasten da hori?
9: Ez, heldu da elkarte bat hori egiten duena eta ondartza guztietan egiten dituzte kalitate froga horiek. Eta gero haiek herriko etxeari igorri eta herriko etxeak igortzen digu guri baldin bada arazo bat edo kalitatea ez bada ona.
19: Zenbateko denboran badituzue emaitzak neurtzen duten momentutik, zuek emaitzak dituzue momentura arte, ez dakit? Aski labur egiten da, suposatzen dut, ala ere ez?
9: Bai, ez dakit zehazki zen bat denbora den, baina arratsaldeko bitan egiten badute, hiruak aldera badugu erantzuna, eta badakigu itxi edo ireki behar dugun bai.
19: Uztaila bukatzen ari den honetan, uda lasaia izan dute orain arte, turista gutxiagorekin eta istripu lagirik gabe. Hori, azaldu digute beraz, Mari Berasategik eta Garazial Mandozek.
2: Momentuz oso ondo ez?
9: Bai, oso jende gutxi, beste urtegi konparatuz, askoz jende gutxiago, askoz lasaiago ere, eta ongi, jende gutxi,
2: orain hasi da gehiago.
19: Bai, sentitzen duzu aldaketa orain jendea iristen hasia da, bai?
2: Bai, asko duela bi egun. Aste buru hontan iritsi da asko. Lehenago oso gutxi.
19: Jende gutxi, baina jendeak oroak errespetatzen ditu, segurtasun neurriak eta momentuz nola pastu da sasoina, ibilizizte jendearen atzetik edo ez?
2: Bo, txakurrasko. Me bestela, ondartza oso handia da, mundu guztia sartzea bainatu behar den lekuan zaila izaten alda. Me saiatzen gara pixka bat hori, ez da egit, bai, zona batzuk egiten, ez da egit nola, bo gero dakagula zon FMR ere bai, irikitzen duguna, me...
19: Aurten ere, hainbat arrisku zaintzen dituzte ondartzetan. Itotzeko arriskua berotearen ondorioz, ostreopsis alga eta fizalia izeneko marmokak. Azken horien ondorioz, hainbat bainulari hartatu behar izan dituzte inguruko ondartzetan, endaian aldiz, kasu guti izan dituzte, hori azaldu digute.
2: Fizali mugitzen dire marearekin eta aizeekin. Segitzen dute aizea, marea eramaten die eta hor daude. Hor daude, mareak ekartzen baditu onera, pues badaude, bestela... Ez dago leku berezi bat.
9: Sasoi astapenetik egiazki ez dugu hainbeste izan, konparatuz beste ondartza batzuei kostaldean eta hegoaldeko kostaldean ere. Eta gero usu egiten ditugu joan jinak ondartza bazterrean ikusteko ea bat diren ala ez urro azterrean. Uretara joaten gara ere usu begiratzera ea bat diren ala ez. Eta gero ondartza aina handia da, beraz ikusten ditugu edo batzuk... pikatuak izaten dira, bai. Oso gutxi ukan dugu guk, sasoi astapenetik.
2: Bai, egoten aldira ondartza baten puntan, eta hemen ez egon. Hain
9: bai.
2: Handia dak, bon, azkenean, eta mugitzen dire, fean, guk ditugunean oso ez ditugu, ze ditugu, bat, bi.
9: Bai, oso gutxi ukan
2: ditugu. Oso gutxi ditugu, ez ditugu,
9: bai.
2: Eta txikiak gainera.
19: Bukatzeko hainbat gomen jo, eman dizkigute, ondartzara joan ez gero, beraz, Xoloslek zaindutako guneetan bainatzea komeni da, bero handia egiten duenean aldiz garrantzitsua da ura maizedatea eta eguzkitik babesteko parasola emaitea.
18: Hutsa da, esker mila, Bastien Ager, Esteban Bastien Ager.
3: Donostiriko pestetako prest?
11: Ustailaren 21-tik agurilaren 3 arte.
3: Ostiralean kantaldia elizan arratseko 8 hontan, Kalakan eta Bertzaitzanaiak, Herriko Gaztean abesbatza famatua, bazterren alaitzeko, urbegi, jatekoa eta edatekoa izanen da.
11: Larrun batean, egun guzia zango baloi txapelketa seinaka. Izen emaitea 0-7, 23, 21, 24, 24. Arratxean, Zikiroa, Herriko Plazan, Lejoaio Bandak, alaiturik, dantzaldia ibiliz taldearekin.
3: Igandean, Meza Ondotik, Eskuska Partida Eskerparetan eta Apeitifa Herriko Etxak eskainirik. Arratxean, Apeitifa Labanda Eskurrak animaturik, gero afaria Xerrikumia Fritekin eta dantzaldia bukatzeko DJ Delta. Akituak?
11: Ez, beraz, astelenean, egitarren eguna.
3: Aste buruntan?
11: Zatozte denak?
7: Donostiriko bestetara!
14: Graziaz a la bide mazabrosa!
16: Agorilaren zazpian, ostirararekin, atxaldeko zazpitan, Murtu Txenia elkartea antolaturik, itxasuko atajin, ezkerparetaren ondoan, Euskarriko 6 hartzain famatu bilduko dira. Erakusteko eien sakurrak nola ari diren ardiekin lanean. Sartzeko txartelarekin, saski batzuk irabazteko, zozketan parte hartuko duzue. Lekuan berean, diateko eta edateko, sartzea 10 €, urririk 12 urte gutio duten aurrentzat. Dinsiste numrean.
18: Estante intzak eta leitzabanen diogu, zortziterritako berrientzat. Eta ondotik partez joanen gira istuitzeko arpeetara, Sherwin Camblon eta Itxaro Bordarekin. Azken ostokada gaurkoan, bisitaren azken ostokada bilana egiteko eguna. Eta gero jokatzeko parada izanen dugu, beti izanen dugu irabazgai, bai horriko hartzentxako txapaketara joateko sartze bat, baita ere miagitzeko pilotara joateko sartze bat, Masterzak plaza berrin. Lagun kaskora joaiteko zozketa eginen dugu gaurkoan, ara eklipsia ikusteko parada emaiten digutea Gorilaren amabian. Irateko bestak igande untan Baskaria bada, Baskaria oktara joateko bitxartel ere baditugu zozketan irabazi arazteko, utxa da mementoan zerrenda. Eta baita ere, Baik Optik, Baik Horriko optikak eskaintzen dituen begilagun edo luneta pare bat zozketan irabazi arazteko bi izan ditugu bakarrik, beraz aukera guziak baitu zuen.
20: Euskal Irratietan, Goiz Berri.
18: Zortziterdiak orain Euskal Irratietan berriak intzarrita zurekin.

0: Egunon, Frantzian 15 urtetik beherako sare sozialak debekatzeko legea onartu dute diputatu eta senatariek, neurria irailaren lehenan sartuko litzateke indarrean Konstituzio Kontseiluak balioztatzen badu. Gaia aipatzeko Eder Etxebarria, Bernat Etxepare Lizioko irakaslea gonbidatu dugu goizberrira, entzunen dugu berri hauetan. Uda betean gira eta ondartzetako sorosleak lanaldiaren bete-betean dira, uztaila bukatzekotan denontan hilabete lasaia izan dute Hendaian bederen, sorosle batzuen lekukotasunak bildu ditugu. Eta gaur abiatuko da festilasai Miarritzen, edizio berezi aurtengoa, festivalak 20 urte ospatuko baititu eta bestalde abenduan hiltzen laguntzaile bat ere omendu nahi baitute. Aroale Nikolat.
1: Zerula inotxua eta euri langaga goizuntan, eta patua izanen dugu egun guztia aroik ertzailen arabera, eta euria lekuka eta noiztenka, temperaturak ala ere gora dira goizuntan, ogoi ogoita bat kostaldean, 18-19 mendialdean, eta atxaldean ez dira biziki iganen gaur jasangarriagoa izanen da, 25 osketan izanen dugu termometroa. Konstituzio Kontseiluak onartzen badu, sare sozialak debekatuko dizkiete 15 urtetik berakoei irailetik goiti.
0: Hala bozkatu dute diputatuek eta senatariek Parisen eta orain Konstituzio Kontseiluak balioztatu behar du. Egun hortatik aitzina kontu berri bat sortu nahi duten erabiltzaile gutxienez 15 urte dituztela frogatu beharko dute, plataformek gainera jadanik existitzen diren kontuen erabiltzaileen adina egiaztatu beharko dute 2027ko urtarrilaren lehena aitzin. Eder Etxebarria, Bernat Etxepare Lizioko irakaslea da, zientzia numerikoetan aditua, goizberrira gonbidatu dugu, haren ustez beste aterabideak badira.
2: Aterabideak badira eta gainera software libreak ematen ditu aterabide horiek, eta ez dut oso ondo ulertzen zergatik Frantziako gobernua tematzen den debekuarekin. 15 urtetik aurrera arazoa konponduta balego bezala, alegia, 15 urtetik bera ez errez, ezin dituzte sare sozialekuki, eta 15 urtetik aurrera mugikor bat jaso, eta lehen aipatu izan ditudan sare sozial pribatiboietan nahi duten egin dezatela, ezta. Nik uste dut arazoari oso gaizki heldu diotela, eta ez dugu aipatu, baina hemen ere bada kontrolaren estatuak danak kontrolatu nahi duela.
0: Gainera, hainbat zalantza dira neurriaren aplikazioaren inguruan, adina kontrolatzeko sistema ez da oraindik zehaztu, eta VPN bidez edo helduen kontuak erabiliz debekua saiesten alko dela ohartarazi du adibidez. Legeak telefono mugikorrak lizeoetan debekatzea ere aurre ikusten du. Eder Etxebarriarekin egin elkarrizketa osoa entzuten alko duzu Euskal Irratien webgunean. Sararen ondotik prefetak Baionak hartu hizkuntzen aldeko deliberoaren kontra egin du, Baionako hautetxiek euskara eta gaskoia ofizial egin zituzten azken herriko kontseiluan. Erabakia Pirinio Atlantikoetako prefeturak Paueko administrazio auzitegira eramanen du eta artean beraz bertan bera utzi du erabakia. Euskal Konfederazioak sustengo osoa adierazi dio Baionako herriko etxeari, baita erabaki bera hartu duten beste herriei ere, azaroaren 21ean Baionan euskararen koofizialtasunaren alde eginen den manifestaldian parte hartzeko deia luzatu du honela Konfederazioak.
1: Uztaila bukatzera doa eta hilabete lasaia izan dela diote ondartzetako sorosle.
0: Turista gutxiagorekin eta itotzerik edo istripularririk gabe joan da uztaila, aldiz temperatura beroak direla eta kasu egiteko deia luzatu dute. Fizali edo Fizalia izeneko marmoken ondorioz aldiz, hainbat aldiz tratatu behar izan dituzte bainulariak ondartzetan, Hendaian aldiz gutxi izan dituzte hori azaldu digute Maili Berasategi eta Garazi Almandoz Hendaiako Bizkietako sorosleek.
3: Fizali mugitzen dire marearekin eta haizeekin. Segitzen dute haizea, marea eramaten die eta hor daude. Hor daude mareak ekartzen baditu onera, pues badaude, bestela ez dago leku berezi bat.
4: Sasoi astapenetik egiazki ez du hainbeste izan, konparatuz beste ondartza batzuei kostaldean eta hegoaldeko kostaldean ere. Eta gero usu egiten ditugu joan jinak ondartza bazterrean ikusteko ea bat diren ala ez urro azterrean. Uretara joaten gara ere usu begiratzera ea bat diren ala ez. Eta gero ondartza aina handia da, beraz ikusten ditugu edo batzuk pikatuak izaten dira. Na oso gutxi ukan dugu guk sasoi astapenetik.
3: Bai, egoten aldira ondartza baten puntan eta hemen ez egon. Aina handia da, azkenean. Eta mugitzen dire Fen guk ditugunean oso ez ditugu, ze ditugu, bat, bi.
4: Bai, oso gutxukan
3: ditugu. Oso ditugu, ez ditugu, bai. Eta txikiak gainera.
0: Maji Berasategi eta Garazi Almando Soroslekin egin elkarrizketa osoa entzuten alko duzu ere Euskal Irratien webgunean. Aita Mari Mediterraneon itsas salbamendu humanitarioa egiten ari den ontziak salatu du azken hiru egunetan Libiako kostazainen presentziak haien lana trabatu duela. Libiako kostazainen ontzi batzuek haien itsasontzia inguratu dute eta dronen bidez ere kontrolatu dituzte. Nazioarteko zuzenbidea errespeta dadin eskatu du Aita Marik eta ontzi humanitarioen segurtasuna bermatu dadin.
1: Aurten, segurtasun dispositibo azkartua izanen dute festira saien, erasoen kontra.
0: Urtero egiten den musika, skate eta karrikako artearen festivala da, 20. edizioa ospatuko du aurten, gaur eta bihar Miarritzen. Tokiko kultura, euskara, ingurumenaren errespetua eta ekonomia lokala sustatzea ditu helburu, giro herrikoi eta prezio eskuragarrietan. Aurten, segurtasun dispositiboa ere indartu dute. Ohiko prebentzio eta gurutze gorriaren zerbitzuez gain, aurten lehen aldiz, brigada UBEL bat izan zanen da festivalean indarkeria sexista eta sexu erasoen prebentzioan eta biktimen laguntzan aritzeko. Einaut Etxopago Bord festilasaiko kidea da.
5: Aurten entzatu gira ere pixka bat gurasoa ipentsatzen, zen bazutan baituzte aur gazteak eta ez dakite ea eramaitean lituzten, ala ez. Beraz pentsatu dugu aur horientzat proposamen bat zuen izaten bereziki seietatik sortziak arte edo behatziak arte. Eta gero aurrak sartzenalko dira etxerat eta gurasoak egoiten.
6: Horri begira ere, edo gaueko bestari begira, baz bakarrik gaua, baina orten berezitasuna ere, da protokolo bat plantan ezagia dela, erasoen aurka, eta brigada UBEL bat izan dela bertan, ez da?
5: Bai, hori da, ordean laguntzaile batzu formatuak izanen dira bereziki besteak baino gio, bo denak sensibilizatu gira gai horri buruz, baina batzu bereziki formatuak izanen dira, jakiteko zehazki zer egin barden, eta ordean ukaen dituzte, KBIS eta UBELak, eta horra.
0: Bestalde, abenduan zendu zen laguntzaile bat omendu nahi izan dute aurten, eta horregatik arratsuntan bere omenezko rock edo metal programazioa izanen da, eta kontzertu ez gain skatera kustaldia karrikako arte animazioak eta lasai erriskagunea ere izanen dira bi egunetan. Irisarrin bestalde, euskal mitologia ezagutzeko egun osoko egitaraua prestatu dute gaurko ospitalean, bisita gidatuak, ipuindailerrak, escape game edo dantzatailerra, baita pista jokoa ere goizeko 10:00 abiatuko dute programazioa. Potxoka egunaren 6. edizioa iraganen da bihar Baionan, goizeko 10:00 goiti Jolanbacht gunean, Behor eta Beoken lehiaketa urrendako ibilaldiak urririk edota hainbat animazio egun osoan zehar. Eta Donibane Lohizunen itsasoaren besta ospatuko dute larun bat taigandean, bihar hasiko da Tenk trofeoaren elmugaratzearekin, goizeko 10:00 eta 4:00, taigandean desagorturiko marinela komenduko dituzte eta bazkaria izanen da ere ondotik animazio ezberdinekin. Kiroletan pilotan, Azparneko Berria trinketeko finalerdian atzo maiztak Isandutek eramantzuten Espinal Talarreren kontra 40-37. Ta itzin partida gelditu behar izan zuten, Dualde eta Parasu eta Ibarrolatarrek alde 29 nazioa zelarik, Dualdek opor egin du. Zesta puntan, Zemur Ligaren karietara maztek iru lehiaketaren finalerdietan atzo Donibane Lohizunen Gartzia eta Pochte nausitu dira iru jokalditan, 15-7, 15-5, 15-0 Sorozabal eta Kapajizen kontra, finala asteartean izanen da La Justa La Borde Garzia eta Porteren kontra. Besterik ez momentuz, 9:00 berrien laburpena.
7: Familian edo lagunekin Pirineo Atlantikoetako ibilaldiak ezagutitzazue. Departamentuko kontseiluak eta bere partaideek natur64.fr webgunea egin dute. Bizikleta eta mendiko bizikleta ibilbideak aurkituko dituzue, baita zaldi eta oinezko ibilaldiak ere departamendu osoan. Webgune hau zinez altxorra da, natura eta espazioa undiak maite dituztenentzat. Zoazte horreidanik natur64.fr webgunerat.
8: Euskal Mendia ezagutarazteko proiekturik baduzu? Euskal Hirigune Elkargoak Mendi Biziak proiektu deialdia abiatu du. Elkarte, turismo bulego eta jarduera antolatzaileok aurkeztu zuen animazio eta ekitaldiak. Hautagaitzak irailaren 30 arte, komunote-pibask.fr webgunean.
9: Txik, txak.
10: Txakua?
9: Hartu dut.
10: Piknika?
9: Zakuan prest.
10: Eta autoko giltzak?
9: Zein auto, ez dugu autorik behar.
7: Uztailaren 15etik abuztuaren 20era ezagutu itzazu Iratiko basoa eta Mendietxeak autobusez txiktxakekin. Irteerak egunero Donibane Garazitik TER loturarekin eta Maule eta Ataratzetik bidaia eurobat eta 0,50 € ordainduz. Informazio gehiago txiktxak.fr webgunean. Agorilaren bitik 30ra Donostiako musika 15aldiak musikaz, kantuaz eta dantzaz zuzenean gozatzeko mila toki eta modu eskaintzen dizkizu. Nazioarteko zein bertako orkestrak, bakarlari handiak, abesbatzak, dantzariak, klasikoenetik garaikidera baduzu non aukeratua. Eta gainera bi emanaldi senperen. Sarrerak Kurtsal eta Vitoria Eureniako leiatiletan edo musika amabostaldia puntu eusen. Donostiako musika amabostaldia entzun eta goza.
11: euskalijatziak.eus euskalijatzean webgunean.
1: Zortziak 42 minutaz pasaturik gure saioan, Goizbegi saioan, Euskal Irratietan. Istantean joanen gira gure ostokadaren edo gure ipuinaren azken ostokada entzutera. Asteuntan han gaude Itxaro Borda eta Xermin Cambronekin. Estuitzeko arpeetan bilana egiteko tenorea izanen dugu. Eta Xermin Cambronekin. Estuitzeko arpeetan bilana egiteko tenorea izanen dugu. Eta ondotik jokatzeko aukera ere izanen dugu.

0: dira, baina bi agatsaldeko eguzkiak berriz ere ageraldi handiak eginen ditu, temperatura en batean 25 tozketan egonen da kostaldean, baina mendialdean Maulen 29, Donibane Garatzin 27. Eta igandean gauza bertsua eguzkia izanen dugu nagusi eta temperatura doi bat gorago joanen da 31 Maulen eta 30 Donibane Garazin, 25 Hendaian edo Baionan. Itxasora joan nahi bali maduzue gaurkoan, lehen itxasgora edo marea gora seiterritan izan duzu egoizean, egorriterritan izanen da lehen marea bera, eta 7-10 gutitan, bigarren marea gora 80 eta 82 koefizienteak ditugu gaur. Uain txipiak izanen ditugu, ez zaina hundia gaurkoan.
1: Euskal Irratietan, goiz behi.

Txaro Borda ezagutzen dugu idazle gisa edo novela gisa, baina besterik ere badu edo bada, istuitzeko arpeetan gida gisa ere ibilia izan da, eta aste guzian Sherwin Cambronekin ebe gida egiten digu, bisita gidatu bat egiten digu, bisita bukatua da oaikoan, kanpora itzuli dira biak eta azken aioak azken solasaldi batzuekin jantzi dituzte.

0: estatuso biziki honean oraindik dena.
1: Bai, bai, ontsa kontserbatua da. Bai, ontsa kontserbatua da. Behar du kontserbatu, biztan dena. Leku hainitzetan harpeak jadanik irreplikak dira. Ekainen, Santimaminen, Lasko, taloko leku handietan. Hortako ere urtean zehar bada sei hilabeteko pausa bat. Pausa bat, neguan. Arpea bakarrik ikerlariei idekia da. Eta bisitak dira martxoaren amabostetik azaroaren amabosta arte. Eta bisitak ere, bisita bakoitzean jendeko purua mugatua da. Hoita amar kide gehienez. Zorek, baimentzen du lekua babestea eta konzinak ere respetatzea. Ez baita onki behar, ez da gure hoi da, bai. Eta ezin da hongi zenta baditugu gure gorputzean gauza biologikoak, azidoak, harri horiek handeatzen aldituztenak.
0: Eta ateratzen ari gela baliaturik, indusketak noiz hasi zituzten hemen?
1: Honetarat, lehen ikerlariak, lehen arkeologoak, etorri ziren 1912. Egan nahi du, egun urte pasa. Bera, badu asfaldi, eta gaitzeko gauza zionea aurkitu da hemen.
0: Eta berroita amar milatik
1: gora objektu, eta objektu horiek Saint-Germain-en-Laye-ko Museo Arkeologiko Nazionalean atxikiak dira. Bai. Denboraren sakontasunaren pitzadura irekitzen da harpeetako gela garai hauetan. Osotasun handi horren parte txiki bat naiz. Parte osoa argiatik, zure hatzetan desagertzen naizenean. Itzalaren lodierak zure presentzia seinalatzen du. Maita ere zaitzaket.
0: Ara, behitz ere itzuri gira kanpora, senditu da?
1: Bai, txoke termiko bat bizi izan dugu, nahiz eta ez giren kanpoan ere beroenean, baina senditzen da bere hala 14 gradutik goita 10 gradutarat pasatzen girelarik.

0: Eta argia baugula gurekin, baina zu komentatzu duzu gauza bat barnean, zudan hartu Maleruski mikroarekin, baina orientatzeko bazutela olako kode bat edo aien artean moldatzen ziela.
1: Bai, eta bereziki otso zelaien. Otso zelai harpe iluna da zen, argirik gabekoa. Baina talde horietako xaman horiek edo erritual zaindari horiek behar zuten ibili harpean zokorik zokoenetarat, beren grabatuak egiteko, beren erritualak betetzeko, eta orduan ez galtzeko, eta gu bezala ilunaren beldur baitziren, ez galtzeko muruan, harrizko muru horietan tatxagorri batzu tindatzen zituzten. Eta argiarekin argitzen zituzten eta bazakiten untziren. Eta ere, pentsatzen da, soinuaren bidez ere geolokalizatzen zirela. Harriak jo, soinu bat entzun eta bazakiten untziren. Sagusarrak ere hola ibiltzen dira. Ilunak diren ekoetan, eta baliabide hori erabiltzen zuten beren urratsak leku batetik bestera eramateko.
0: Eta ara, hortan bukatzen da gure bisita, ze izan nahi nauzu gauza bat behitzik ustea toki hori antzi ziruena pixkat edo?
1: Antzi, ez da seguruan ahazten, beti hor da, ene buruan bederen beti hor da, eta txipitik zenta gu horagarrikoa gira. Beraz, txikitatik etortzen ginen unara tarpen bisitatzerat. Eta egia da, hala ere, aldi horoz sartzen aizelarik, alako emozione bat senditzen dutala. Humanitatearen beste dimentsio batean sartzen baniz bezala. Dimentsio hortan, behar bada, egunerokoan egiten ez dugun hori senditzen dutala. Ardura bat, kontzientzia bat bezala, denborarekin, denbora luzean, bizitzeko gogo bat bezala. Horrekin ateratzen naiz aldi horoz harpe hauetarik.
2: Eta azteko eskertzen zaitugu, beraz Itxaro Borda. Bisita hori eginik osotasunean bisita entzuteko biako izan larun batez izanen duzu. Parada! Eta gaurkoan asti pixka bat gehiago hartzen dugu jokatzeko entzuleak zozketak baitituko egiteko. Jokoetan hariko gira ondoko minutetan, biharko dira botzak ezagutu, entzun eta ezagutu eta deitu, 0-5-5-6-0-0-0. Badugu sartze bat, Baigorriko hartzen txakur txapelketara joateko baditugu, hiru sartze edo hiru aldiz bi sartze joateko. Pilota ikustera, plaza begira, miagitzera, masterzak hori larumatuntan ere bai. Ez gaur berean. Badugu aukera ere zerrendaru uzatzeko, lagun kaskora joaiteko, eklipsia ikusteko agogilaren 12an. Badira lau izen, baina zerrendaru uzatzen alda eta zozketa eginen dugu gero. Badugu ere, pertsona batendako bi bazkari irabazteko, iratiko bestitzara joeteko igande untan. Bada bazkari bat, bi bazkari pertsona batendako zozketen irabazteko, eta mementoan ez da neore zerrenda hortan, beraz batekin seurziste irabaztea. Eta badugu ere, Baigorriko optikak eklipsia begiratzeko eskaintzen duen luneta parea, begilagun parea. Hau ere zozketan irabazi araziko dugu, baina zerrenda luzatzen alda, mementoan badira bi zen ahberatzeko Katxalin eta Muskildiko Popol. Beraz, proposatzen dizuegu bozak entzutea, eta ezagutu orduko deitzen gaituzue 0-5-5-6-0-0-0. Santzen den eja.
3: Gauean ebakuatu zuten, herria. Ez bakarrik Bizkarroz herria, aurretik dauden beste parentis eta isu eta herri hoiek ere antzeko. Beraz, iritsi eta ez duzu ikusten autorik, ez duzu ikusten jenderik, dena utxik.
4: Emazte horiek ez dira baita ezpada ohartzen, azkenean jasaiten dutena bortizkeria dela, haientzat gauza normal bat da.
5: Eta ez da bakarrik bertsolari berriak ekartzeko, horrek badu helburu bat hortek aratago ere neustez dela, aurrek edo nerabeek ukaitea espazio bat euskaraz bizitzen ikasteko.
6: Nahi dugu manifestaldi hori, mobilizazio hori, ahal bezamat inklusibo izan dadin euskara denen afera denez.
2: Hortxe, bozak eta telefonoa mututurik neokestu deitzen.

0: Eta hoi bai, badugun hor bai, tegunon?
1: Bai, egin hona.
0: Popol, jadanik bauzu izena lunetetan, eh?
1: Bai, badakiat. Ale, intxatuko jat izen bat, aspaldiskan hordena, Nerea Olaso.
0: Eta bai, Nerea Olaso, kazetaria atzo
1: bai,
0: batek...
1: Bai, eskualte demistako kazetaria.
0: Oixe, bera, atzo batek entxatu zuen Maite Ubidia, pista batekin, etzen hori. Nerea Olaso, nune izu popol zurizena?
1: Ale, iratiko bestako bazkaia eta...
0: Ea, iratin, ea, santza duzun, bakiaga zira mementoan. Sagiarte...
1: Ederki,
0: zosketan izanen da hori.

0: Badugu beste norbait orain, egunon?
1: Bai, egunon.
0: Nor zirata nundik?
1: Maika Baigorritik.
0: Maika Baigorritik. Nerea Oraso, bai berean atxemana izan da.
1: Ados.
0: Nor baduzuzuk?
1: Aritz Bidegain,
0: bai, bai, bai, bertxo eta azmintzo, Aritz Bidegain, biztan dena. Nuna izuzuri izena?
1: Berba begilagunak ekipsa begiratzeko.
0: Are, begilagunak ikusiko esantza duzun zozketa istantean.
1: Ados.
0: Sagiarte.
1: Lesker, adio.

0: Eta bai bai, beste nago baita egunon? Barkatu orain, egunon? Ez, ez dugu entzuten entzule hau. Orain menturaz, egunon?
1: Bai, egunon.
0: Bai, ez baitut gauzak untxaiten, nekaz entzunen zaitugu. Nor ziretan hundik?
1: Juliet Makiatik,
0: nor atxeman duzu, Juliet?
1: Sebastian Kastetz,
0: biztan dena, susen zira, nun nahi duzu izena?
1: Zer bada, iratiko baskaria eta...
0: Bai, iratiko baskaria bada ere bai, nahizu?
1: Eta ez, eta besteik, zer da?
0: Bada, badira begilagunak eklipsia ikusteko, bada lagun kaskora joaiteko eklipsia ikusteko, bada pilota ikusteko miagitzen aratsuntan, bada baigorriko hartzen txakur txapelketa... Arten txakur txapelketa?
1: Bai, noiz da hori.
0: Hori izanen da, zaude so egin lezadan, asteko iruliko igatian behar duzu hartu txartela. Hori da, agorilaren sortzian. Behatzian markatu.
1: Untxa,
0: ministeri partakturik.
1: Eta hanukanen duzu?
0: Ez, joan behar duzu seka iruliko igatira. Zan untxa, bai, aio. Eta nik uste boz guziak atxemanak izan diren, ziru boz, azken bat gelditzen da.

zozketa eginen dugu, funtsian, telefona ez baitari joka orain. Zozketa eginen dugu, bi zozketak edo hiru zozketak eginen ditugu. Eta azkenean popoleku kandu aurkari bat. Ez, popol, jadenik zozketa hori eginen dugu. Muskiliko popol, entzute magaituzu, zuretako da sartzea beraz iratiko bazkarira joateko. Zure izenean izanen dira bi bazkari igandean antxe, hori egina...

Ea, funtzian zozketa hau egiten aldugun. Ari da, itzulika, itzulika, eta ukanen dugu iru zenbakia, eta iru zenbakia doakio entzuleak Baigoriko Maikari, ara, iritsi berria, gaur berean irabazia, Maika zuretako dira luneta horiek, begilagun horiek, soiten dut justu nola egin baduzun irabazteko luneta horiek, edo eskuratzeko irabaziak dituzu.

0: Berriz egiten dugu zozketa hori. Ea noren dako den. Ordea, lau zenbakia heldu da aierako Janbatxik. Zuk duzu dituzu irabazi lunetak. Ordan irabazteko pixka bat komplikatuago da, zeren mail bat bidali beharko dizugu, bera zure maila beharko dugu, aierako Janbatxik entzuten bagaituzu, deitzen gaituzu guri gatira, 0-5-5-5-5-8-0-1, zure maila beharko baitugu. Eta hortan buratzen dira gaurko jokoak, eh? Aski komplikatua izan dala ere, eh? Baina bon, lortu dugu, hortxe zozketa guziak eginak. Eta biztan dena, lunetak irabazi ez dituztenen dako, berri on bat zuen dako, elduden hastean beste pare bat emanen dugu jokoan berriz hartu beharko duzu parte jokoetan, elduden hastelenetik goiti, hartzen letonarekin nahiko ziste. Hartzen letonarekin nahiko ziste. Eta joan zaigu ere goizbegi saioan zuleak, desiratzen dizuet ostiral goxo bat pasatzea, eta ondoko egunak arte gaiten dizuet.
1: Euskal Irratietan goizbegi.
0: Horren berriak ditugu intza agitarekin.

0: Uztaila bukatzekotan denontan sorosleengana jo dugu uda nola doakien jakiteko momentuz lasaia izan dute turista gutxiagorekin eta istripularirik gabe Hendaian Bederen Fizalia izeneko marmoken ondorioz aldiz hainbat aldiz hartatu behar izan dituzte bainulariak hondartza ezberdinetan Hendaian gutxiago izan dituzte. Atzo arratsaldetik berriz irekia da ere A63 autobidea, baina garraiolariak kezkatuak dira orain arte zen desbideratze ofizialak hasik bi orduz luzatu baitie bidaia. Bide txikiak ere saturatuak izan dira eta autolerro luzeak sortu dira, garraiolari batzuek egun erdia edo egun osoa galdu dute bidean garraioaren prezioa emendatzen estelarik. Garraiolari independententzat galerak handiak dira, horri esantzaren prezioaren emendatzea ere gehitzen baitzaio eta horrek egoera are gehiago komplikatu die. Hala, azaldu digu Aingeru APZ-ek Bidasoalde Garraioak enpresako garraiolari independentea da.
1: Azkeneko 10 egunetatik unat, gasoia ere goitituz joan da, eta bueno, azkenean tokatzen da dena batera. Gaztenean gastuak, bi ordu iten bat jozu gehiago gora, bi ordu bera, azkenean 4 ordu dire, 4 ordu da egun bateko lan erdia. Egun erdi bat, azkenean dirua da. Zene dute diru dexente da. Eta gero zuk ere antolatzen dituzu lan batzuk egiteko eta ezin dituzu egin. Denbora galtzen joaten zara eta gainan orain momentu hontan leku askotan ere goizetan ari dire lanean, atxaldetan itxita daude. Eta zuk ere, azkenean ez da bakarrik zuk denbora gehiago, azkenean gelditzen zara, lanak ezin eginez. Nante zeranoa eta gaur ustu behar nu nanta kargatu. Eta ja bilar egingo dut. Orduan, ikusten duzu egun bat galdu dut aste honetan. Itzuli guzti horiekin. Gauza niz dire, esan dut ez da bakarrik dena da azkenin.
0: Erran bezala 63 autobidea beraz berriz ideki zuten atzo arratsaldean bi zentzuetan, baina atik ez da trenik igandera arte sarearen egonkortasuna bermatu arte. Sararen ondotik prefetak Baionak hartu hizkuntzen aldeko deliberoaren kontra egin du Baionako hautetxiek euskara eta gaskoia ofizial egin zituzten azken herriko kontseiluan. Erabakia Pirinio Atlantikoetako prefeturak Paueko administrazio auzitegira eramanen du tartean bertan bera utzi du erabakia. Euskal Konfederazioak sustengu oso adierazi dio Baionako herriko etxari baita erabaki bera hartu duten beste herriei ere. Azaroaren 21ean Baionan euskararen koofizialtasunaren alde eginen den manifestaldian parte hartzeko deia luzatu du Konfederazioak. Milaka pertsonak zeharkatu dute Marokotik Zeutarako muga kontrolik gabe azken asteuntan 2000 herritar baino gehiago iritsi direla adierazi dute hango agintariek, gehienak gazteak. Testu inguru hortan Barne eta Segurtasun Ministerioek jakinarazi dute armada bidaliko dutela Zeutara Guardia Zibilari laguntzeko eta hiriko segurtasuna bermatzeko bertako agintariek emandako datuen arabera gutxienez 18 migratzaile hil dira. Gaur abiatuko da Festilasaien 20. edizioa Miarritzen, urtero egiten den musika skate eta karrikako arte festivala da, 100-100 voluntarioek antolatua. Edizio berezia izanen da urtengoa, festivalako 20 urte ospatuko baititu, eta bestalde abenduan zendu zen laguntzaile bat ere omendu nahi baitute, horregatik gaur bere omenezko rock edo metal programazioa izanen da. Bestalde, aurten, ohiko prebentzio eta gurutze gorriaren zerbitzuez gain, brigada ubel bat izanen da festivalean lehen aldiz, indarkeria sexista eta sexu erasoen prebentzioan aritzeko. Besterik ez momentu, 11:00 ondoko berri saila gero arte.
2: euskalijatziak.eus euskalijatzian webgunea.
3: Goizetik arrats, hurbileko antzetan.

0: la, la,
1: kaia puta, arrai bat da.
0: La, la, la, la, la, la, la. Que mujer más chetosa que eu alcontré.
1: Ausartu, sartu, sortu. Ausartu egin ziren eta konpainiara sartu. Gero ordea, nola sortu? Herriko hainbat sortzailek baldintzatuta sentitu duten nabarmen euren jardun artistikoa. Oholtzaren gainean, jendearen aurrean, protesta eta erresistentzia gorpuzten dute, oso modu deserosoan askotan, euren herrian bertan ere arrotz sentitzeraino. Deseroso, sorkuntzarako leku seguruak, eurek berek asmatu behar izateraino. Nora Ferreira eta Monica Weber DJak, baita Ingles taldeko, Oiane Bengoetxea Gartzia eta Pilar Blanco Alonso ere. Sortzaile izanik, herriko besten karietara sortutako gatazkak eta eskubide urraketak, bagunerokoan eta herrian zer eta nola eraginduen aipatzeko elkartu gara. Hondarribia zari gara, izan zitekeen agian beste herri bat ere, ez dira asko gelditzen, Irun eta Hondarribia ateratzen dira besteak beste Gipuzkoan. Gurekin ditugu Nora Ferreira, Nora oraindik ere Jaizkibel konpainiako kapitaina izanki, ba bertako kide bezala ere etorri da gaurkoan, ongi etorri Nora.
2: Kaixo, kaixo eskerrik asko.
1: Eta ea ongi esaten duan, ne Monica Weber aka Jabata, ongi etorri.
3: Mila esker, onbilatzeagatik.
1: Zuei, tortzeagatik Monica, zu irakasle zara, baina DJ ere bai, Nora ere bai, baduzu,
2: Bai.
1: Konpartitzen dituzu emakumeen aldeko eskubideak, feministak zarete, eta musika ere, ez? Hola, konpartitzen duzu. 30 urte, erraz esaten da. Monica, zuk lehenagoko garaia ezagutu zenuen, Nora zuk ez dakit.
2: Bueno, niko 33 urte ditut, oseak harrapatu nuen ja bani... Ba, bueno, ba, 13 urtekin edo lehenengo aldiak, ba, Jaizkibelez, lagunekin ikustera alardea bakarrik, eta, bueno, hor pixkat ezagutu nuen Jaizkibelek barrutikan.
1: Esan nahi dutzu, kasik jaio zinenetik?
2: Bai, jaio nintzenetik, ba, gatazkakin jaio nintzen, orduan, ba, beti ezagutu ditut, ba, ba ezagutu dut gatazka hau, ez?
1: Zueke, entzuten duzuenean... Badela festa bizitzeko sentsibilitate ezberdina eta hori errespetatu egin behar dela, zer sentitzen duzu?
2: Ba, bueno, ni ez dago ados horrekin, baina hau da nire pentsakera, osea, niretzat ez dute balio, ba, ez traizioak, ez desberdin bizimoduak, familia, ez niretzat nire familian beti errespetuz bizi dugu. Dena, eta hori ikasi egin dut nik, eta inorez ez zidan esplikatu hau da Jaizkibel eta hau errespetatu behar dezu, hau da, osea, nik bakarrik hori ba, ulertu nuen, eta orduan niretzat ez daude espaziorik bi bizimodu ba, hori, ospatzeko eta errespetuz eta emakumeak noski festa barruan, egon barria.
1: Monica, zure kasuan ezagutu duzu alarde bat eta bakarra emakumerik gabekoa espaldin badira kantinera bezala ateratzen, gogoan duzu?
4: Bai, bai, jo, ni asfaltan botatzen dut. Hango garaiak ze alarde polita zen nola bizi genuen. Oso polita izan zen, baina gero beste aldetik nik ere bai negoen arma, zera, kale nagusian hause, lehenengo egunean gertatu zenean orain dela 20 urte. Ikusi non nola tera ziren atari batetik, eta ikusi nun zer gertatu zen, eta bizi nuen zer gertatu zen hor. Nondikan erortzen ziren ostiak, eta ere bai. Eta bueno, ni ez nagoa doz sentibiretasunaren historia dela, hemen eskubideak dira. Ez da, niretzako, hauxe da, beti botzen dugu harira abotzan hitzera, eta bestea, hau da Pradales. Pradalesek nahikoa da ja Pradaleses, zuk bete behar dezu legedia. Badago berdintasunaren plana, badaude eskubidea, badaude milaka gauzak, zuk bete behar zenitunak eta ez dituzu bete. Eta hori argi eta garbi alkatetza bat ez galtzeko. Eta hoxe da dena horregatik. Gero esaten dugu bestaldekoak, ez, zuk ez duzu betetzen. Orain sortu duten berdintasunaren plana, 100 eta piko puntu eta bi dira bakarrik alardea. Eta da, legediak eskatzen duna, berdintasun plana bat egon bardela hau, ez da inoreri zerbait okurritu zaiola edo, no, gaur esnatu naiz da, ez. Eskubidea da. Hori da, Euskadiko partiduak esaten duna, dira eskubideak orduan, pradales, hasi betetzen, ja, ez dago eskubiderik horrela jarraitzea, zuk egin marko zenuke, ez guk.
1: Aipatu duzu, Monika eta gainera irriparre atera zaizu ez, falta motatzen duzula, pentsatzen dut, jaia, benetan jaia...
4: Bai,
1: zelako
4: espiritu hori oso polita zen denak elkarrekin, joaten zinen kriston posarekin, zure familia ikustera, laguna, bestean eta bestean, eta denen egun bat berez izan zen denentzako. Baina hori desagertu egin zen eta bukatu egin zen. Eta niko hain digo gorazten dut lagun baten hitzak esan zian, nire seme alabak ez dute alardea bizi. Eta hori esaten dugunean, joaten gera aurreko alardera. Ez dute bizi alardea. Eta hori niretzako oso tristea da.
1: Saio honetan, begiratuko diogu bereziki zuek sortzaile bezala, kasu honetan DJ bezala, besteak beste, nola baldintzatu dizuen, kaleko jarduera batek. Ez dakit, adibidez nora, kapitaina izan baina lehenago, soldadu bezala irteten zinen zu. Jaizkibelen, anonimoago esan daiteke. Etapa horretan, erresago egin zitzaizun, zerbait gertatu zitzaizun, baldintzatua zinen?
2: Nina baritu dut oso diferentea dela, hori, Jaizkibelen lehen desfilatzea, ez, eta orain kapitania zatea, asko saldatzen dela gauza. Lehengoan, Jaizkibelen aterata lagunekin ja beste puntu batean zaude eta jendea Jaizkibelen taldean sartzen zaitu eta herrian adibidez feminista bat bezala ikusten zaizu edo ni denda bat ere neukan Hondarribin eta hor bakarrik desfilatzen nuen saltzen dituen Jaizkibeleko bazkarirako zarrerak eta egiten dituen Jaizkibelerekiko keinu batzuk. Mm-hmm. Baina hor nire ingurua ere
1: alakoa zen.
2: Baina kapitaina atera nintzenetik bai nabaritu dut kara publikoa zarela eta ni hau esnekien hain jebia izango zela eta azkenean baina baritu dut edo zer gauzarako alokairu bat alokatzeko etxe bat edo lokal bat edo poteatzeko zure herrian dependez eta bernetan edo ez dakit denda batera juteko osea zarela pertsona bat ez saiola jende guztiari gustatzen, ez? Eta hori bai nabaritu dut. Ez dakit nola esplikatu, baina hori jakiten ez du.
1: Bai.
2: Eta bai, zera pertsona publikoa, bai honetarako eta bai gauza txarretarako.
1: Berriz hartuko ze oso larria irutzen zait eta azkar pasada, ez?
2: Vale.
1: Beraz aipatu duzu kapitaina zarenetik noran sumatu duzula aurpegi publikoa zarela. Eta horrek baldintzatu zaituela, eta gainera, suposatzen dut ez zu bakarrik. Etxe bat alokatzerako momentuan, edo lokal bat, norberaren proiektua garatzeko, tabernetan, ez dakit, kiroldegian, sumatu duzu benetan.
2: Bai, azkenean, hori, taberna bat bere jabea du, eta azkenean Hondarribin, zoritxarrez mugitzen gera, alarde kontua, posizionatzen gaitu herri guztiari. Orduan, taberna bat jabe bat du, edo etxe bizitza bat jabe bat du, eta zujuten zarenean, taberna horretara, edo nahi baduzu ez dakit eskairuzketa egitera, dago jendea, izan daiteke oso gogorra zurekin, gai honekin.
1: Ahozko gogortasuna edo haratago joan daiteke?
2: Ni izan ditut ahozko gogortasunak, eta... bueno, eske, ez dakit.
1: Ahozkogo...
2: Bai, bueno, eta begiradak, adibidez.
1: Bai.
2: Bueno, ere, dago gauza bat ere, hor dagola, ez bakarrik beraiek...
1: Zuri.
2: Neri, baizik eta nik ere, leku asko restringitu ditut.
1: Murrizketa bat egin duzu.
2: Bai, eta hori uste dut dela ere superimportantea, herrian. Eta jakitea non aldezu ba, kontsumitu, eta non ez, eta...
1: Bueno, non zaren ongi etorria, ez?
2: Hori da, eta ez diren tokian, ba, nik adibidez, ez da zerbait hartzen, ekista bernetan, daukat superargi, ez nahizela jungo.
1: Egingo izuz galdera bat, bai. Eta gero Monikari galetuko diot, baina egian gogorra da, baina pentsatzen dut herriko neska bezala, ba, ilusioa egin zizula ez, ba, kapitaina izateak edo, baina damutzen zara? Zan edo, kostu handia suposatu dizu?
2: Ba, esan eretzat, hori handi bat da izatea kapitaina, eta asko ikasi dut, eta uste dut, dela oso importantea, baina batzutan bai, damutzen naiz. Uste dut, hori doan erekin, eta jungo dela beti, ondarri bin.
1: Bai.
2: Ez kanpoan, baina ondarri bin bain. Gero dago beste parte bat, uste dut, dela militantzia pura, eta horretarako, igualke neukanean denda, eta jartzen, oza, ez dakit, beste kintza batzuk egin dudanean, egin ditut, ba, bueno, esaten, oza, ere generazio berriari zerbait ona usteko eta jendea ba, hori ikusi behar duela...
1: Ereduak behar dituzte, ez?
2: Ereduak behar dituzte, bai, herrian, ba, eta orduan pentsatzen dut, berdin zait. Jendea ikasi behar du. Orduan zu jarri behar dezu aurpegia eta ez du importa. Eta atera bartzera kalera eta...
1: Eta ekin.
2: Baina gero dago beste gauza bat dela, zu kondarrikin bizitzerela egunero, eta... zaia izan daitekela ere beste eredu bat erabakitzea eta beste bizimodu bat eukitzea.
1: Alegia, zure sensazioa da urtean behin zara kapitaina, baina azkenean egunerokoan jende batentzat zara Jaizkibeleko kapitaina.
2: Noski, Hondarribin bai.
1: Ba, ereduak aipatuta, bai, ereduak aipatuta, Monika, zu, DJ izataz gainere irakaslea zara, ume askorentzat, badira, asko markatzen duten irakasleak, ez? Denek ez gaituzte berdin markatzen, pentsatzen dut, zuei ere gertatu zitzaizuela. Sumatzen duzu zu eredu bat zarela, saiatzen zara?
4: Bueno, gauza da, hau da, lehendabiziko aldia itortuko dudala. Ni ez nintzen ateratzen Jaizkibelen, beldurra nuelako, hartaldetik kanpo egotea. Nahiko lan nire bizitzarekin nondin den torren eta bestean, eta esaten nun jo, eske honek ez ditit zegingo, eske honek ez dakizer, eta honek ez dakizer, eta honek ez dakizer, eta horiek ziren nire beldurrak. Baina, gero jaio ziren nire seme alabak, bizkiak ditut, Bertol eta Danele, eta amairu urte, eta pentsatu nun nire seme alaben eskubiden gandik borrokatu behar nuela. Eta gero, beste aldetik, ba, andereño bezala, ere bai uste dut, eredu bat naizela. Beti saiatzen garenean, ba, hitz egiten dugu generoari buruz edo zer gauzari buruz, beti bile parian jartzen ditugu, bai gizonezkoa, bai emakumezkoa. Beti saiatzen naiz berai ere islatzen denak errespetatu behar degula, bai landare batetik gizaki bat arte, dena errespetatu behar degula. Eta hortik handator nire lana. Gero, pues, hori, entxegoak iristen direnean, ateratzen naizen entxegoetara, eta nire ikasleak ikusten dute, bere gurasoak buelta ematen dutela. Eta orduan, beraientzako kontra esan bat da. Begiratzen dute, maitatzen duten andereño, eta gero beste aldera bere gurasoak buelta manda, pues hor, sortzen zaie gatazka. Eta ni horregatik nire eredua da, esatea, denak baliagarria dela, garela, denak eskubida ditugula eta dena berdina garela. Ez du inporta ze genero eta ez du inporta zer, inportatzen dena direla pertsonak. Eta hori da saiatzen naizena isladatzen irakasle.
1: Ba, pentsatzot, irakasle bezala, gatazkak oraindik ere zoritxarrez pilpilean jarraitzen duenez, ezin duzula edo ez duzula agian ere zalardearen inguruan deus esan beharra sentitzen klasean ezakit gurasoekin noizbait eduki duzun arazorik edo
4: Ez, eskolan da zerbait ez dela hitz egiten, horri buruz ez dela hitz egiten, baina denak badakigu bakoitza non dagoen, niri begiratzearekin argi da. Nongoa naizen, zuzatuz Donostitea eta badakizu ze, konpainiakoa naizen, ez dago galtzerik. Familiekin ez dute arazorik izan, baina bai badaude, bai zein sumatzen duzu hor dagoen
1: Tentsio. Zerbait.
4: Baina bi urtez naiz bere seme alaben andereño orduan hor saiatzen dira errespetuz jokatzen. Porque bestela no le izango dizu movida bat andereñoarekin eta egon barda zaintzen zure kutxuna.
1: Eta nola ikusten dituzu belaunaldi berriak, ez? Aipatu duzu gurasoekin daudenen ikusten dute beraien irakaslea, jatorra, ba umeak edo ikasleak agurtzeko gogoz topatzen dituzula pentsatzen dut eta beren gurasoek ba buelta ematen dute hain zuzen ere zu bereziki zu eta zuk parte hartzen duzun talde hori ez ikustearren, ez? Zuk ondoren, ze sumatzen duzu klasean, ze iritzi dute, ze ikus molde?
4: Ni lehenengo zikloan nago, orduan ezin dizut asko esan, baina niri adibidez asko gustatzen zaidana, gazteak egiten dutena, zera, kriston movida, dena arraroa bihurtzen da, abuztuaren erdialdera bihurtzen da, oso arraroa ikusten duzu, beraien artean, como que, txak, baina gero, zeian, Bueno, ateratzen dira eta ja daude elkarrekin, sortzian. Zera, desfile onduren, ja daude beraiek elkarrekin eta berriz arazorik ez. Nik esango nuke beste modu batean eramaten dutela, baina momentu puntual hortan, hoietan, gauza bihurtzen da oso raro. Eta ikusten da, dagoela tentzioa beraien artean, baina gero, nik ikusten ditut hor berai barrandan konten beraien artean, ikusten dut bat zabia jaizkibalerekin besteak ez, eta ez dut beraien artean. Baina da hor, adin bat, non eta... Importantena da artaldearen partea izatea.
1: Bai.
4: Dira 14-18. Eta hor da non eta sartzen dira egoera honetan gero batzuk zorionez unibertsitatera joaten dira. Eta han ara beste mundu bat ikusten dute. Eta Onjarbin, zera, Osakidetzak, errezetatu barzun, txartel bat urtero atera barzarela, ondarretik.
1: Bai.
4: Gero bueltatzeko eta maitatzeko, baina ere bai joan barzera. Horik ez bazera ateratzen, ez dituzu ikuspuntu desberdinak entzuten. Eta horrek ere bai egiten du, eta artaldearen boterea oso importantea da.
1: Gertatu zaizu inoiz...
4: Nik bizi dut.
1: Bai. Sensazio hori, ez? Atera
4: bai.
1: Eta, wow, bada besterik.
4: Noski, karo, ateratzen zarenean, hitz egiten desunean, azteko ezin dute zinetxi gertatzen dena hemen. Hau da zerbait oso xelebea. Baina nola ez, 30 urte ez ezin zarela, bai, inork ez du lertzen. Gero sartzen dira, pues bai, eske hau da sentimentu bat, tradizioa eta beste eta beste. Baina ni hartago joaten naiz eta eskubideak, eta legediak dion. Porque beti gaude bihotzarekin, ze bihotza, legedia beti egin behar da. Hori da importatzen dena, eta legediak esaten du, hau. Eta jazta, ez dago esterik.
1: Eta sentitu duzu ere ez biak DJak izanik, ba igual baloratuagoak zaretela Hondarribiatik kanpo edo libreago sentitzen zarete DJ lanetan Hondarribiatik kanpo?
2: Bueno, libreagoak bai, gauza desberdina da. Eske Hondarribiatik kanpo dena desberdina da niretzat, osea, Monika esaten duen bezala, kanpora ateratzen bazara eta norbaiteri esaten badiozu, bueno, inguruneko jendei esaten badiozu Hondarribiko zarela, jende aso esaten duzu, jode Hondarribi, ze gogorrak, eta hori horrela da. Eta ja, ateratzen bazera, jendea hori, esplikatzeko hau, da, como esplikatu, jendea ezin du ulertu, oso zaila da. Orduan, baina Hondarribin DJ bezala egon naiz, baina asko zer osoago sentitu naiz, Hondarribi kanpo, noski. Bai.
4: Nik aitortu badur sorte hona izan dudala, errespetuz jokatu dira nirekin, saio de xente egin ditut, inauteritan urte xarretan tari, eta ez dut ino doiz ez zerbizi.
1: Uste duzu irakasle izanak lagundu dizula zentzu horretan?
4: Ez dakit. Igual pixo bat, igual aziren bat sartu dut urnun baite konturatu gabe, igual izan daiteke hori. Ez dakit. Posiblea da, bitu ez dut inoiz planteatu horrela, baina posiblea da.
1: Eta epatu duzu ez, jendeak esan izan dizula guau Hondarribi, ze zaia. Noizbait lotxatu zarete esatea Hondarribikoak zaretela?
2: Ez.
1: Ez?
2: Ez, alrebes. Ni oso eroso sentitu nahi zonde esatea Hondarribiko nahi zela, baina jendea ulertu dut, esatean, uff, ze gogorrak ondarribikoak, ulertu dut, nik pentsatzen dudalako berdina. Osa, eta ni ondarribikoa naiz, eta oso pozik nago, baina, bueno, ulertzen dut, kanpotikan, ba, gai hau, ikustea, ba, gogorra, bai, gogor bat bezala.
1: Zure kasuan, Nora, denda bat zenuela esan zenuen, zerren denda zenuen?
2: Bigarren eskuko denda. Bigarren eskuko
4: Izugarria, por cierto.
2: Eta, ba, dibidez hor, ere, ba, bueno, ba, ere, desberdina zen, eta, bueno, hor ere, ekintzak egin genituen, merkadeioak montatu, kontzertuak, eta, bueno, pixkat, zerbait desberdina egiten dezunean, ba, norbait ez dagoa doz. Eta hor ja jendea ez egona doz gauzekin, ez? Bai eta udalako baimena izan merkadioa bat montatzeko edo kontzertu bat montatzeko ja zeuden jendea etortzen zela kejatzera, ez? Eta gero, ba, ja, ezaten duen Monika zu ikusten zaizute eta ja jartzen dizute leku batean.
1: Kurioso da, zesan duzunean norbait ez dago ados. Hortan, bueno, udalak 2025ean egindako inkesta eta ikerketaren bidez ez, aipatzen zen norbait hori, ados ez dagoen hori, gaur egun ez dela hainbeste, eta askoz gehiago direla behintzat esaten dutenak, ba, oraingoarekin behintzat, gauzak dauden bezala, ez daudela ados, ez? Orduan ez, kuriosoa da, benetan ados ez dauden horiek, ez? Geroz eta gutxiago direla, baina oraindik ere ze boterea dagoen?
2: Bai, baina ados dagoen jende ere ez da asko gustitzen.
1: Ah.
2: Osa, niretzat,
4: zero.
2: Dago jendea, bai, ez dago ados orain dagoen egoerarekin, baina hori ez du esan nahi, posizionatzen direnik.
1: Bai.
2: Eta hori niretzako da, ezer esatea bezalakoa.
1: Lehen esan diguzu, kapitaina izateak pixkat egin batean asko suposatu dizula, biharko egunean irekiko zenuke denda bat berriro, egoera dagoen bezala Hondarribian, nahiko bazenu?
2: Bai.
1: Bai.
2: Bai, oza, ni beti zen dut argi ere, hori, ahotsa jarri behar dezula gauzetan. Eta orduan, orain, irekiko nuela denda berriro, bai, noski. Eta orain, gaur, aterako nintzen berriro, kapitanaz energia askorekin. Baina, pasatuz zait, ba, egoera txarrak pasata gero, adibidez leheno kontatu dut hemen, baina ba, urte txar batean DJ izatean ba, botazidaten arrautzak eta gelak, eta pintxada gelitu zen, bueno, izan zen pixkat ba, niretzat gogorra, eta arduan hor pentsatzen dut, jungo naiz, beste herri batera bizitzera, almas lejos. Baina gero, ondo pentsatzen nik Hondarribikoa naiz, eta Hondarribin bizi nahi dut, eta horrekin ere borrokan nago niretzat egunero. Hondarribin, ba, leku bat izatea ni naizen moduan. Uhum. Eta hori egunero lanketan nagola, uste dut nik, nirekin. Zaila da, niretzat bai zaila da. Baina, hori, nik Hondarribiko naiz eta Hondarribin bizi nahi dut. Eta orduan, bai, denda bat berriro montatuko nuke, baina jakinda zerrekin dijoan hori. Eta ez dela erresa, ez bakarrik emakuma izateagatik, bakarrik ireketzagatik, baizik eta Hondarribin gatazka bat dagolako, eta urte osoa bizigera alardearen gatazkakin. Eta zu zaude leku batean, eta beste jendea dago beste leku batean. Eta hori horrela da.
1: Eta pentsatu duzu inoiz edo zuei zer sorrarazten dizue jakiteak, itxusi gelditzen da, baina nik uste dute denok dakigula horrela dela. Talde politiko batek jarrera bat hartu ala bestea, udal gobernuan ondorioak daudela. Zuei, naiz eta arlo sozialean lan ona egin, eskubide bestelakoak bermatu edo herriko aurrekontua ondo eraman edo dena delakoa izan da, gauzak ongi egin arren ere, klabea beste zerbait izango dela. Horrek zer sentiarazten dizu?
4: Bueno, niri azteko, gogorazteko joan den urtean gertatu zena, tropak eraman zituzten kanpora, ez ziren alardea sartu, eta 4.000 arimauek etzekiten zer gertatzen zen, eta oso harrituta eta perplejoa gelditu ziren, etzekiten zer gertatzen ari ziren, 4.000 arima eta ez da bat konturatu gertatzen ari zena. Gero bestaldetik badaude batzuk Instagramen txol bideo politak egiten dituzena, pero txol polita bideoak, bai. Eta gero urtero, bai, bai, urtero babesa. Eta argazki bat laureunekin hor agertu ziren, bai. Baina ni guen dinago itxoiten, hor
5: Gernikako arbolan, ea, noiz ikusiko ditudan 200 guri txalokatzen. Mm-hmm. Porque urtero zenbatzen ditut, eta bakizu zenbat dauden? 20. Mm-hmm. 20 bat. Eta gero udaletxeari, gixajo hauegi, zera, abotxanitzari, beti beraieri kulpa, beraiek, ja sortu dute, berdintasunara, bestan bai, niretzako ez dute naitan egiten, baina nik egiten dut bihotzatik. Eta nik bihotzatik egiten badut, hitz egiten dut hola. Baina beraiek dira, denen alkatea. Eta gero, hor, legedia bete barduna lehen esan dut, pradal ez da, ez dago besterik. Eta gero, posible dugu saiatu zuek, hor ari dira politika dago barruan, horrekin ja, menua movida, hoxe politika dela bata eta beste ez. Ez da politika, da, eskubide bat. Ez da beraiek nahi dutelako da inpusatzen dutelako, legedi bat, bete behar da. Arbi.
2: Bai, baina lege hau betetzen de bitartean ni ados nago daudela udalan eta ezin dutela dena, bueno, denetara iritsi edo baina bai ados nago, bai gobernuan dagoen pertsona alduela ba bestei bueno, talde bastertzaile batei, ba bai, osea, sentitzen dut bai daukala boterea debekatzeko. Hori. Gero beste
5: baina privatizatu zuten.
2: Bai, baina zuk aldezu baimena bat edo ez zure herriko kaletan baimendu ala ez baimendu eta zerduak eman edo zerduak ez eman desfile pribatu batera. Orduan, hainbeste espazioa kale publikotan eta hainbeste espazioa eman jende horrei, bai, niretzat bai da pixkat kontrolatu behar dena egun horretan.
1: Argi dago zaila dela atera bidea, ez? Gauza batzuk gehiegi luzatzen direnean, ez? 30 urtezari gara, beste herri batzuetan sortu dira kalapitak, mutildantzak, danborradak, eta, bueno.
5: Baina ez gertatu zen Donostin. Ah, ez que horregon zen, nola buruzoi hori pesoekoa?
1: Bai.
5: Alkateak esan zuen,
1: Odon,
5: aizuek?
1: Odon elortzak
5: zer esan zuen, aizuek? Hir urtez, hauxe aldatzeko, ez duzute aldatzen, agur diru laguntzak, agur dena, eta olortzak hor buru makur, buru gogor jarri egin zen, eta denak txak aldaketa egin zuten. Bitu. Eta ez da nire gustuko den. Pertsona, baina...
1: Bakoitzari berea.
2: Bai, baina ere, alkatetzara aurkezten zarenean, badakizu zerrian zaude aurkezten.
5: Claro.
2: Bestela, haber estudia otra cosa, ez dakit. Orduan, egia da, orduan, zu kondarri inbat zaude, bai, dirulaguntza pribatua da, baina, beraiek dirua lortzeko adibidez, alarde bastertzaileak kasuetan alardealdi bat egiten deu, ekitaldi batzuk egiten ditu, eta hori egiten du urtean zehar gure herriko kaletan. Mm-hmm. Pantaiak montatzen ditu, poniak egatzen dituzte, orduan hori igual da hasi behar dezuna debekatzen, eta orduan murrizten beraien ba, boterea gure gazteekin, gure herriarekin eta gure kaleekin, nire ustez.
1: Eta zuei, borobiltzeko, zuek gaur egun posibleiko usiko zenukete, ez dakitez, sorkuntza ari garen ez aipatzen, alde batean kokatzen diren eta bestean kokatzen diren pertsonen artean elkarrezketa posible bat, sortzaien artean adibidez?
5: Bitu, nire hau egin dela oso gutxi bideo bat ikusi dut Instagramen, Maixabel Lazari buruz. Edo Maixabel Zabala, ez dakit Maixabel bere anaia hil zuten.
1: Laza.
5: Eta berak kontatzen du, bitu ze gauzako gorra kontatzen du. Kontatzen du, bere anaia hil zuten pertsonekin erlazioa daukala. Eta hitz egiten duela beraiekin. Bidaltzen dizkie, WhatsAppak jakiteko ondo dauden edo ez, eta beraiek gauza bera berari. Ordan zu pentsatu, pertsona batek galdu duela bere senideko bat, eta dago elkarrizketaren alde, eta dauka olako jarrera guk zergatik ezin dugu elkarrentzun. Eta nire ustez, ja hori galdu dugu, eski ez gera ez da elkarrentzuten, eta ja eski zinezkoa da, baina segurenez zerbait gertatu behar da hori buelta mateko, ni itxaropena daukat.
2: Bueno, uste beti gondela, jaizkibelek beti gondela prestatutagoa, elkarrezketarako, betiko jendea baino. Ni uste dut, ni lanketarago batzordean eta argi dut hau.
1: Falta zaizu interlokutorea, ez?
2: Bai, bai, baina, bueno, bai, a ber, ni presnago, beti mundu guztiekin hitz egiteko, baina egia da, dagoela jende oso gogorra eta jendea lidia bat pasatzen badu, ba, ni adibidez argi daukat ere, zorkuntzan barruan eta ez dudala ba, kolaborazio bat egingo edo lan bat egingo, ez da, ez dakite, binkulo bat sortuko, pertsona batekin gero egun batean, urtean, egingo duela alduen guztia niri ba, nire eskubideak entzeko. Eta hori, argi daukat. Ez naizela salduko hor.
1: Ba, ez daki daukazuen besterik gehitzeko?
5: Entzuteko gaitasuna galdu degula, eta hori berreskuratu egin behar degula. Eta egingo bagenu emakumen artean igual beste zerbait lortuko genukela. Eta nik itxaropena dut, gertatuko dela.
1: Zuk nora?
2: Bueno, hori, 30 urte eta gero, ba, esperantza daukagula. Eta ni batez ere ere lanketan egiten ez urtean zehar Jaizkibel batzordena eta entzuten ez daudenak han hasieratik asko ikasi dut eta batzutan jartzen naiz bere azalean eta pentsatzen dut jo eske 30 urte lanean berdina ba berdina Monika berdina esperantza dut hau ba konpontzea edo bueno edo mostea ez norbaitek esatea, onera.
1: Onaino.
2: Oneraino, ya está. O sea, elkarrezketa ez pixkanaka, pixkanakak ondo daude, baina 30 urte eta gero, ya igual pixkanaka izan behar da, ya está.
1: Lokomotorak ez du balio.
2: Bihar horrela izango da, eske bestela...
1: Ba, ederki zuen baimenarekin, maiaren bueltan ezin izan dute ego, baina prestatu dute The Ingels taldeko Oiane eta Pilarrek, ba, beren ikuspuntua eta pixkatzuek azaleratutako ere ez, herrian bertan, kanpotar sentitu, kanporatua izan, eta, bueno, beren esanak entzungo ditugu.
6: Ba, gai honek baldintzatu gaitu guztiz, bai bizitzeko elkartzeko, harremantzeko moduan. Gu, Inglesen gauden guztiak ezagutu gara, bai herritikan kanporatuak sentitu garelako eta pues hortikan hasi ginen gure artean harremantzen pues espazio eta pues bueno, esmar nuen elkartez berdinetan edo gauzak antolatzen hasi ginen eta hortikan pues gure harremana sendotu zen pila bat bai azkenean gure pues ideologia nahiak beharrak pues hor elkartzen zirelako, ez? Eta orduan horregatik sortu zen Ingles ere, ez? Hortikan.
7: Bai, nik uste dut, ba hori, azkenean herriko leku eta espazio desberdinetan ez garela eroso sentitu izan, kanporatuak izan garelako, eta orduan horrek eraman gaitu beste espazioiek bilatzera, ez? Osa, Pilarrek esan duen bezala, ba, igual... periferian dauden edo egon diren beste espazio batzuk. Azkenan egin duguna izan da nolabait sortu ba, eroso sentiarazten gaituzten beste espazio eta harremanak. Eta egia da, alde batetik positiboki ikusten dugula, ez? Bueno, positiboki edo bueno, asko eman digula ere guzti honek, ze azkenean ikaskuntza bat dago edo sentitzen dugu dagoela honen atzean, ez? Osea, gure kasuan adibidez, azkenean desoroso sentitze horrek eragin digu edo aktibatu gaitu, ez? Beste espazio batzuk eta beste harremantzeko forma batzuk bilatzera. Eta orduan horri esker, adibidez, sortu dugu taldea Ingles.
1: Horrez gainera, azpimarratu nahi izan dute zure herrian bertan kanporatua sentitzearen sentimentu bitxi hori.
7: Ikuspuntu, segun eta ze ikuspuntutik begiratzen dugunez, esan dezakegu, ba, gure herrian bizi dugun egoera honek lagundu digula taldea osatzeko momentuan.
6: Aktibatu gaitu, bai. Eta gero negon pentsatzen, kanporatze hori normalean osea, ez dela esplizitua, baina bet, osea, dago une oro airean, ez? Eta askotan, bueno, pertsonalki hitz egingo dut, hartu izan dudan jarrera da kupatzea kanporatu gaituzten espazio horietatik. Baina ja nago momentu baten nagola nazkatua eta lehen egiten nuen pues militatzeagatik eta pues okupatzeagatik espazio horiek uste dudalako garrantzitsua delako, baina ja eske ez nago eroso. Orduan zure herrian eroso ez egotea pues oso desatsegina da, osea gaur egun ere horrela ni horrela sentitzen naiz.
7: Bai, eta nik uste dut gainera gure buruak ere zaindu behar ditugula, ez? Eta mugak ere jarri behar ditugula, ze azkenean, bueno, ba, askotan saiatu izan gara, ba, kanporatuak izan garen espazio hietara gerturatzen, edo espazio hietan eroso sentitzen, edo nik uste dut gure aldetik saiakera hori egin dugula, ez? Gure herria ere badelako, eta osea, gu azkenean, osea, gure herria Hondarribi da, eta Hondarribin bizi nahi dugu, eta Hondarribin, osea, Hondarribiko kaleetan eroso sentitu nahi dugu, ez? Eta ez da horrela izan momentu askotan, orduan bai egin dugula saiakera hori, baina, bueno, nik uste dut ere, beritsi dela puntu bat, non ja ere, bueno, pues, gure burua zaintzaldera ere, bueno, pues, espazioietatik alde egin degun, edo nolabait, bueno, pues, on hartu dugun espazioietatik alde egin degun, edo nolabait, bueno, pues, on hartu dugun espazio batzuetan ez garela ongi etorri.

0: espazio pila bat, oraindik ere falta da. Hoiek pues okupatzeko eta emakumeak falta garela, ez? Baina egin ditugun gauza horiek azkenean beldurretik beti, bueno, beldurretik, intxiguritatetik egin ditugu eta nik uste dut bueno, mezu positibo bat bidaltzearen edo bueno, bidaltzeagatik azkenean ez gaudela bakarrik prozesu hoiet prozesu zai hoietan, ez? Beldurretik askotan ez ditugu gauzak esaten edo esaten ditugu, baina jende asko gaude, emakume asko hola gaude, ez?
1: Bai, osea, nik uste hori dela azkenan, ez? Feminismoak erakutsi diguna eta horregatik, osea, nik uste edo gu talde bezala oso eskertuta gaude, ez? Esaten dugu, jo, pues ona iritsi gara horri esker, ez? Osea, borroka feminista horri esker. Eta horregatik esaten genuen ere, pues guri alardearen gatazka honetan egoteak, ez? Eta alardetik kanporatuak izateak eta alardean emakume izateagatik parte hartzea debekatze horrek eragin digula bueno, pues gure artean egoera berean geundenon artean elkartu, ez? Eta borroka feminista horriekin edo
0: hori eta familia bat egitea, ez? Justo pentsatzen ari nintzen nola egun horretan, irailak 8an egun zai horretan nola bueno, orain oso handia da konpainia, baina gogoratzen naiz pues hasierako garai hoietan baginela familia bat, ez? Eta nola elkartzen ginen eta nola elkar laguntzen ginen pues momentu hoietan egun horretan, ez? Egun eta ez egun horretan bakarrik, ze gerora pues hemen gaude elkarrekin.
1: Bai, eta nik uste dut ere, osea argi dagoena dela, ez? Ari gara hitz egiten orain bueno, pixkat igual orokortasunetik edo, baina talde moduan ere, nik uste argi dagoela, ez? Osea, taldea bera ere, Hondarribiko hainbat espaziotan eta hainbat pertsonentzat ez garela ongi etorriak, ez? Osea, guk ere ikusten dugu. Hondarribin jo izan dugunetan edo, bai, kontzerturen bat izan dugunetan edo Hondarribin, beti izan da espazio feminista batean, ez? Eta, bueno, nik ere hori ulertzen dute eta koherentea dela iruditzen zait. Ez nuke ikusiko ingles adibidez Hondarribiko emakume intxoznan jotzen. Bueno, ez nuke ikusiko ez genuke egingo inolaz ere. Inoiz ez.
2: Ba, hementxe bukatu dugu, alardea izpide, sortzaile eta sorrera, sorkuntza ikuspuntutik osatutako tartea. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

0: Min, mina, minak eta aitortzaren beharra. Askotariko minak, askotariko gorputzak, klasea, generoa, kokapen politikoa, eta besteak beste, zurrumurruak. Ai, zurrumurruak. Iratxe Retolaza. Minaz hitz egiten denean, batzuetan diskurtsoak edota eskakizunak aldatu egiten dira. Eta Euskal Herrian hori oso hurbiletik ezaguna dugu. Bereziki, atal batek edo alde batek ez duelako inoiz aldarrikatu garaile eta garaituaren diskurtsoa. Aitortza, bereziki, konponbidea eta berriz ez gertatzearen erreparazioa. Ariketa ubera Euskal Herrian zazpi lurraldetan aplika daiteke, baina badira zonbait herri oraindik ere, ba herriko bestetan gatazkan korapilatuak aurkitzen direnak, Hondarribiaz. Ari gara, minaz jardungo dugu Iratxe Retolaza, gurekin zaitugu emagineko kide bezala, zer moduz?
1: Ongi, ongi.
0: Zer iruditzen zaizu? Iratxe, ez? Ari garenean, normalean, terminologia hoietan, ba, oraindik ere gainditua ez dagoen gatazka politikoari begira jartzen gara, baina badira herri batzuk, ba, errealitate hori lurreratu dezaketenak herriko bestei begira.
1: Bai, eta hori bestetan ere, festetan, jaietan gertatu direlako gatazka politikoak ere, oso konkretuak izan direnak, oso tokikoak, eta hoietan ere violentzia asko gertatu dira eta askotan aurrera egin nahi dugu violentzia hoiek eta violentzia hoietariko asko egiturazkoak ere direnak hoiek izendatu, hoiek aitortu, hor gertatu diren minak hoiek hitz egin, ez pixka bat halako prozesuak egin gabe.
0: Hondarribiaren kasuan 50 urte beteko dira aurten eta hainbat eragile daude, ba, konponbidea eskatzen, udalak ere egin zuen bere prozesu parte hartzailea iaz eta argi eta garbi gelditu da herriaren gehiengoa egungo egoerarekin ez dagola konten. Claro, ez konten o egoteak bere matizeak ditu bata edo bestea entzun, ez? Baina ikasten ari gara, irrati saio hauen ekoizpenean, ba, 50 urte irauten duen gatazka honetan, emakumeek edo emakumeok bestetan dugun parte hartzeko eskubideak badituela beste geruza batzuk ere, aipatu izan dira boterea, klasea, ehundura ugari dituen gaia da. Zuek nola ikusten duzue?
1: Bai, hitz egiten denean edozen gatazkatan gurutzatzen dira bestelako zapalkuntza batzuk, ez? Eta egia da, kasu honetan egiturazko zapalkuntza baten aurrean edo egiturazko zapalkuntza bati nolabaiteko bide egin nahian zabaldu zen mugimendu bat izan zen, ez, nolabait alarde parekidaren aldeko hori eta egontzen erantzuna, ez, badator neurri batean hasieran zabaldu nahi den arrakala berri horrek ba sortzen dituen deserosotasunetik, baina egia da gero hor bideak zabaltzen dituzunean eta egiturazko violentzia batzuk ere izendatzen dituzunean izendatu duten horien artean edo bide egin duten horien artean askotariko gorputza daude eta gorputz horiei gero eta hoien kontra sortzen den violentzia ez da bera esan dezagun kasu honetan generoa gizon edo emakume izan ze botere dezun klasea herrian bertan ez ze lekutan kokatzen zaren edo berdin du kokapen politikoa ba momentu jakin batean ba kokapen politiko bat ere ba ez dakit ez edo bazterrekoago ikusten baldin bada edo horren kontra jotzeko ba botereak edo agintean daudenak edo zurrumurru kolektiboek indarra handiagoa dutenean. Orduan egia da, ez, nolabait erreparatu behar denean edo biratzen zaionean edo atzera begirada bat egiten denean edo zein gatazkari ez, eltzen zaionean, eldu behar zaiola ere, hor parte hartu duten jendek, zituzten boterek eta ez zituztenen arteko harremanaz, ez? Azken batean, botere gehiago zuenak, ba, seguraski, ba, gauza batzuk, eta violentzia batzuk martxan jartzeko indarra izan du, edo violentzia batzuk ez jasotzeko testu inguru beha izan du, eta aldiz, ez, boterea gutxiago duenak, ba, zaurgarrigo, dago alako testuinguru batean, bai iraganean eta bai orainean, ez? Zen ikuste dut hori da iraganeko gatazken edo luze doazen gatazken inguruan hitz egiten degunean, gerora ere zaugarrigo diren herritar horien guztien hitza, ez da? Edo hitza entzuteko espazio gutxiago eraiki dira. Eta orduan egia da, bartatze prozesu bat egongo zan hor, nik ezagutzen ez duana, ari naiz kanpotik, baina ziur naiz parte hartze prozesu hortan aritzeko jende zaugarrienak zailtasunak gehiago izango zituela.
0: Iruditu zait iratxe oso ona zurru murru hitzaren erabilera, hitza, testu ingurua, boterea, ze azken batean botere posizioan dagoen batek oso erresa dauka, ez? Zurrumurruen aizagailua piztu eta hori egia bilaka daiteke.
1: Bai, eta ikuste eta alako herri mailako gatazka askotan gertatzen da zurrumurrua eta zurrumurruaren logika izaten da lehenengo estereotipatzen da, bueno, jende mota bat, ondoren horren inguruan aurreiritziak sortzen dira eta ondoren aurreiritzi hoiek egon badaudenez ekintza batzuk eraso direnak hitzezkoak edo eraso zuzenak daude justifikatuak. Eta kasu honetan, claro, esaten dugunean gatazka bat egon dela eta gatazka horri buelta bat eman nahi zaiola eta beste lekuan jarri nahi dugula, ez? Eta herrian prozesu bat egin, claro, zurrumurruen inguruko gai hori landu beharra dago. Ze zurrumurruak izan dira, ez? Zokongi aipatu bezala, zurrumurrua sortzeko botereak zituen mekanismotik eta botere horiek badira ere hori berdin du, ez? Plazetan nork duen bere iritzia eta bere kontakizuna indarrean jartzeko boterea, bai nork duen eta botere horren bitartez sortu dira mekanismo batzuk gerora, ba jende batzuen kontrako o, bueno, eraso batzuk nolabait naturalizatu direnak denbora askoan, ez? Eta orduan horregatik gatazkari buruz hitz egiten degunean bada gatazkaren abia puntua nondik nora eta horri nori heltzen digun, baina bada adibidez kasu hontan, ez? Holako gatazka batean zurrumurruen inguruko lanketa, zurrumurru horiek sortu zuten violentzia izendatzea eta zurrumurru horiek albidetu zuten min violentzia horrek sortu zuen minaren aitortza ere beharrezkoa da, ez? Ze bestela zurrumurru horiek ez dira guztiz desaktibatuko eta bueno, aurrera pauso bat egin dezakegu, baina zurrumurru horiek daude, eta uste dut gaur egun oraindik ere egon badaudela, ez? Zurrumurru horiek ere operatzen dute herrian, violentzia txiki asko oraindik sortu ditzaketenak, ez? Orduan nik uste dut alako prozesuetan zurrumurruen desaktibazio hori eta zurrumurru faltsu horiek sortzeko mekanismoez pentsatzea beharrezkoa dela, berriro gerta ez dadin, beste edozein egoeratan herrian, zurrumurruen bitartez violentziak albidetu alizatea.
0: Borobiltzeko iratxe, 30 urte hauetan, aipatu duzu naturalizatzen diren zurrumurruak edo naturalizatzen diren erasoak ere, gutxiespenak, ba asko dira. Eta 30 urte, 3 hamarkada dira. Beraz, eman die denbora, ba hori dena eraiki dutenei eta jasaten dutenei oharkabean ere banalizatzeko, ez? Azken batean, hainbat eraso. Edo gutxiesteko, ez? Garaian hainbeste sufritu genuen, ba, orengo hau apenas denez zer, ez? Amaierarik ikusten diozu?
1: Bueno, amaiera erreparazio prozesuak beti dira posible, ez? Kontua da, ongi bideratzen diren, da ongi egiten diren, eta asumo honekoak diren, ez? Erreparazioa eta bidori posible da, baina erreparazio guztiak aitortzati datoz, eta aitortza hori ez da norbanako baten aitortza, da aitortza kolektibo bat. Orduan, min horiek egon baldin badira, lehen ariketa da herriak berak aitortzea, bueno, hainbat jarreren bitartez, hainbat gertaeren bitartez, bueno, mota askotako minak sortu direla eta haiek izendatzea, haien ardura kolektiboa ere hartzea eta bueno, hor prozesu bat egitea, baina egia diozuna lehen gertaera ikusitalako herrietan gauza batzuk naturalizatu direnak, ez direnak violentzia direnak, ez da hor ba, aldatu denez intentsitatea, batzutan iruditzen zaizu, intentsitate aldaketa horrek ez dakarrela, bueno, ba, ez dela inbesterako, eta beraz du, sentitzen ari zaren mina, uste duzu oso pertsonala dela eta ez dela politikoa, eta uste duzu, ba, bueno, zuk gauzak digeritzeko zailtasuna dituzula, eta ez, dakazun mina bada, gertatzen ari den hori ere, erasoa delako, mina delako, eta zurrumurru horiek, zure eguneroko jardunean, eta eguneroko bizipenean herri batean, egoera oso mingarriak ekartzen dituelako, ez? Hor badago violentzia psikologikoarekin, bi pertsonen artean gerta daiteken violentzia psikologikoarekin antzekotasuna handia duen herri dinamika bat, ez? Eta nik uste dut, bueno, ba, herri dinamika hori desaktibatzeko lehenengo guztiok ulertu behar dugu gertatzen dela, agian ez gara ohartu eta agian parte ere gara konturatu gabe, eta ondoren, bueno, nolabait aitortu mina jasan duten hoien egoera, adirazi ulertzen dutela, ardura dugula guztiok, eta nolabait egoera horiek desaktibatzeko ariketa kolektiboa egiteko asmoa dugula.
0: Ba, ea zuk aipatutako asmo hori suspertzen den Hondarribian, beti falta delako, ez? Mailaren beste aldean, aulki berdina hutsik dago.
1: Hori da, hori da, hori da. Beti, ez, batzuen ahotsa, ba, entzutea zailago izaten da.
0: Ba, eskerrik asko, Iratxe, mil esker.
1: Zuei.
0: Kaiaputa arrai bat da.

0: Lakarrikako arte festivala da 100% voluntarioek antolatua. Edizio berezia izanen da urtengoa, festivalako 20 urte ospatuko baititu eta bestalde abenduan zenduzen laguntzaile bat ere omendu nahi baitute. Horregatik, gaur bere omenezko rock edo metal programazioa izanen da. Bestalde, aurten, ohiko prebentzio eta gurutze gorriaren zerbitzuez gain, brigada ubel bat izanen da festivalean lehen aldiz, indarkeria, sexista eta sexuerasoen prebentzioan aritzeko. Zesta puntan, Zemer Ligaren karietara Maztegiru lehiaketaren final erdiak ziren atzo Donibanen Lohizunen, Garzia eta Pochten ausitu dira hiru jokalditan, 15:7, 12:15 eta 5:0 Sorozabal eta Kapajuizen kontra. Finala asteartean izanen da, Ladius eta Labord Garzia eta Pochteren kontra.
1: euskalijatziak.eus Euskali jatzean webgunea.
0: Eguerditan izanen da berri sail nagusia.
2: Izan zirenei, gaur garen ari, eta izango direnei, zapalduen olerkia.

0: Goizeko amaiketan, guk, hemen, krakada, Amaiur Miguelekin.
1: Kaixo egunon, gaur uztailaren 31 ostirala eta bueltan gara hemen txekrakada irratsaioan. Kentzazpike lagunduta hasi dugu gaurko saioa Zapalduen olerkiak kantuaren bazuzeneko grabaketa batekin. Eta ostirala da gaurkoan, eta ostiral giroa nagusi hemen ere gure inguruetan. Oiko moduan eta saioari hasiera emateko ba eguneko efemeriden errepasoa egingo dugu. Eta beraz, 1546 egingo dugu gaurko honetan atzera, izan ere gaurko egunez, Ignazio Loyolakoa hil zen, Gipuzkoako familia boteretsu batean jaioa, militar eta erlijioso hau, Gaztelako koroaren zerbitzura aritu zen 1521 batean Nafarrek. Nafarrak altxa eta erresuma berreskuratzen saiatu zirenean, Iruñeko guduan, Bianketan, larri zauritu zuten, erlijio ordena, berria sortzeko abia puntua izan zen, gertakari ura, eta 1606an barkatu, urte hartako uztailean, Paulo Bosgarren aita santuak beatifikatu zuen, Nafarroako mendialdean, inkisizioa, sorgin eiza, areagotzen ari zenean Gipuzkoako eta Bizkaiko santu zaindari nagusia izendatu zuen, Erromako Eliza Katolikoak. Eta historian aurrera egingo dugu 1876 urtera, izan ere gaurko egunez, hirurak bat ikurra zuten pospolo kaxak egin zituzten, Espainiako agintariak Euskal Herriaren adiskideen elkartearen ikurra masonikotzat jo zuten, ikurran hiru esku ageri dira elkarri eutxita, Euskal Herriaren adiskideen elkartea 1764ean sortu zen Xavier Maria Munibe Peña Floridako kondeak bultzatutako solasaldien ondorioz eta Espainiako estatuko lehen elkarte ilustratua izan zen. Eta gertakari historikoetan aurrera egingo dugu, 20. mendera pasatuko gara dagoeneko eta 1909ra joko dugu. Gaurko egunez, Bartzelonako istiluak amaitu ziren aste tragikoaren azken egunetan, Espainiako gobernuak Marokora erreserbako militarrak bidaltzeko egin zuen aginduaren aurka uztailaren 26an greba orokorrera deitu eta langileen altxamendu bezala hasi zen gobernuak txikitu zuena. Erreserban zeuden gehienak langile familietako gizonak ziren, gobernuak protestak gogor zapaldu zituen eta 75 hildako eragin zituen. Aste tragikoa abuztuaren 2an amaitu zen langileak lanera itzuli zirenean.

Eta 1941 berriz gaurko egunez Agirre lehendakariak Europatik ihes egitea lortu zuen. Basaholm itsasontzia hartu zuen Suedian, barkatu, Göteborgeko portuan Jose Andres Álvarez Lastra Panamarraren nortasune faltsua hartuta eta bibotearekin igotzen ontzira, bere familiarekin batera Rio de Janeirora bidean. Bidaia arriskutsua zen, alemaniarrek gerra deklaratutako itsas eremua zeharkatu behar baitzuten. Manuel Intxausti lagun enpresari estatu batuarrak lagundu zion tramiteak egiten, Erresuma Batuko ordezkariekin bilduta abuzuaren 27an iritsi ziren Brasilera eta Ameriketan erbestearen etapa berri bat hasi zuen. Eta 1948ra joko dugu, izan ere 77 preso palestinarrek Sahatako espetxetik ihes egitea lortu zuten. 180 preso palestinarrek hartu zuten parte matxinadan, kartzelaren kontrola hartzeko guardia bat garaitu eta telefono linea eta elektrizitatea eten ostean, kartzelako ate nagusitik egin zuten ihes. Muhammad Othman egipziarra izan zen Palestinako historiako espetxe IES handienaren ideologoa. Guardiekin zein IES-aldia eragotzen nahi zuten beste persoekin, borrokaldiak izan zituzten IES-ean ziren 13 preso eta 2 guardia hil ziren. Eta bi efemeride besterik etzaizkigu geratzen gaurko honetan, bata 1977koa gaurko egunez Frantzian 60.000 lagun manifestatu ziren nazioarteko martxa antinuklearrean, Creys-Malvilleko zentral nuklearrean eraikin nahi zuten super erreaktorearen aurka. Polizia frantsesak gogor zapaldu zuen protesta eta Vital Michelon fisikari gaztea hil eta 100 lagun zauritu zituen. Europa osotik joan zen jendea bertara. Eta energia nuklearrarekin jarraituko dugu berriz ere bi urte beranduago, 1979an nuklearren aurkako pankarta bat jartzen ari zen herritar bati tiro egin zion Usurbilen Guardia Zibilak. Lemoizko zentral nuklearraren aurka antolatutako martxa herritik igarotzen ari zela, Patxi Añorga pankarta jartzera joan zen. Orduan kalez jantzitako bi Guardia Zibilek atzetik jarraitu tiro egin eta zauritu egin zuten. Martxa hura uztailaren 28an hasi zen Baionatik abiatutako David Álvarez zutabea eta tuteratik abiatutako Gladys de Stale zutabearekin, Mungian bi zutabeak elkartuta Lemoizerako bidea egin zuten eta bertan 30.000 lagunek egin zuten bat. Eta eguneko efemeriden errepasoa eginda musikari tartetxo bate irekiko diogu gaurko honetan Maskakene eskutik. Taldearen ameslari kantu ezaguna entzungo dugu datozen minutuetan.

0: eta maskake taldearen ameslari kantua entzune berri dugu, ba, taldeak duen kanturik ezagunenetako bat. Eta elkarrizketaren eta artea irekiko dugu jarraian, oraingo honetan, Maiira Azokiren eskutik egingo dugu artea herritik eta herriarentzat sortzen den zerbait dela dio berak. Sorkuntzak barkatu hartzen alduen formak ez duk ezkatzen, zentzu eta espazio guztiekin bizitzen duelako berak, adibidez sukaldean. Kozinatzea norbera eta norbait maitatzearen keinua den moduan arteare olakoxea da. Dena gertatzen alda momentu hortan, Maiki erabakitzen baitu zer eta nondik begiratu zerri garrantzia eman.
1: Ba, bueno, voltatuko gara sorkuntzaren mundura.
2: Tokitara joan gara.
1: Bai, egala. Lehen aipatu duzu, bizitzan ere badaudela melodiak eta dantzatu behar direla, eta eskatu nizun, ekartzeko zure bizitzan garrantzitsuak izan diren sorkuntzak, izaten alda abeslari bat, edo talde bat momenturen batean, edo izaten alda ere janari bat, oroitzapen onak ekartzen izkizun janari bat, liburu bat. Aipatuko diguzu zure bizitzako etapa batekin lotzen duzun arte sorkuntzaren bat. Zerrekin hasi nahi duzu?
2: Jo, egilerran horrek kezka berezia ematen zidan horreten jotanik zea holkatuko dut. Eta ez da ze izaten alda interesgarria, ez? Pare, entzungo duen norbaitentzat edo... Eta azkenian... Zer, kriston bultak manizkian. Azkenian errano, bueno, fuera. Ez dut ataskatu behar. Eta inbar dudana da, maite ditudan gauz batzuk aipatu, eta punto pelota. Ongi ditzen maldi motzatzen.
1: Bai, noski.
2: Bai. Begira, nik adibidez, batzuetan ez, maldi motzatzen flojitago, edo ez dakit, bizila, ez dakit batzuetan sorbaldak pixu bat nabaritzen dute, lurrera lotzen dutenak esio, ez? Olako goizetan, kanta bat aspalditik erabiltzen dudana, lehenengo oinutxi, bueno, ni etxean beti gehienetan oinutxik biltzen naiz, bino, hau super importantia da, negua baldin badata hotzik kendu, eta zapatak jantzia dituzu, kendu. Eta da, La Kolmenaren kantua. Da, Buenos Aireseko koro bat, emakume koro bat. Eta kantua da, seke da zapata, uste dut izan adora. Eta da, pasada bat, badago bideo bat, da dena hotxekin, eh? Baina sartzen zaizu gauz bat barrenetik, eta aholkatzen dizut, probatu behar duzu.
1: Orduan, umore honez jartzen dizu.
2: Horrek pasa bat, ematen dira power bat. Eta umore honez, baino indarra ematen dit. Ze batutan aserregot behar da. Ere. Baina ematen dira behar doan indarra. Bai, La Kolmena.
1: Eguna ongi hasteko
2: kantu. Bai, bai.

0: Eta gero, bueno, banabil super matxemendua Maite Larbururekin. Nola da, maizterra da bere azken lana. Kulturetxean aurkeztu zuen duela ezaunitz. Gainera, holtza gainean izan zen kontzertua, denak bai bera eta bai gu, hola, intimitate goxo batean. Eta bakarrikan gainera. Normalki uste dut bi musikari izaten ditula berekin, eta bakarrikan aurkeztu zuen, pasada bat. Ze bueno, ahotsa musikari oso ona da, kriston ahotsa du, marabila bat, baina gero ahotsaren intensitateak, ñabardurak, indarrak eta auleziak, buah, esagera, honek gozatu nun, eta bueno, horrekin nago matxe bindua. Segituko dut beste aholkuren bat, edo ez?
1: Bai, noski.
0: Ibilbedi ere matxe dut haunitz, Goldea diskoarekin, adibidez, Xiraren na, izu garri gozatzen zait. Da, bueno, oso gomendagarria ditzen zait. Eta gero badago, jada illa dagoen artista bat, ez dakit, Mexiko, Estatu Batuaren eta Mexikoen, ez dakit, bi agian bi nazionalidadeak zituen, Lasa de Sela. Eta makume horrek bat zuen indar bat ere...
1: Abeslaria bai, eta
0: abeslaria bere proiektua bai. Lasa, osea, LHASA de Sela. Super gomendagarria. Ah, eta gero, bira, apuntatu dut hemen ezatzentzeko. Madan Birrotxak ezagutzen dituzu?
1: Bai, noski.
0: Bueno, ba, Madan Birrotxen kantu bat nik bereziki matxene dudana. Eta Katxalini erraten diot, eske aldiro larruaten jartzen dit, da Andrez Arraren manifestuaren bueltan, ez, Birrotx poema uste dut dela, lehenengoa, Mariluz Estebanegen idatzitako liburu hortatik, ez, Andrez Arraren manifestua da liburua. Eta lehenengo lerkia Birrotxa, hortikan dator haien talderen izena. Eta hori ere, asko ukitzen hau, eta beti pasatzen zait. Kontzertuetara ikusten dudanean, edo aditzen dudanean etxean, kantu horrek ukitzen hau.
1: Eta erranen diguzu zer duen kantu horrek berexea zuretzat?
0: Buah, da kantu horrek dauka historio bat kontatzen du bi emakumeen historia, haieke gaizki oroitzen ez badut, errepasatu izanen okeiak inizatera galdera. Baina gaizki oroitzen ez badut joaten ziren poltsikoan txamponekin joaten ziren erostera esnea uste dut zera. Eta gero aipatzen du ez, ba, bazirudien hortan gelditu hartzutela da, etzegula bertze, ez da, ahalduntzeari buruzko kantu bat da. Eta estenan gero Katxalinek ematen dio lako adierazpen bat gorputzarekin.
1: Ahotsarekin.
0: Bai, marabilosoa dena. Eta nik beti erraten diot, gexigo, gexigo. Erraten, ai, ez da sobera, ez tiramillas. Bai.

0: Ba, musikarekin baduzu lotura ere, bai. Eta zu ere bazara musika sortzaia. Baduzu talde bat. Aipatuko diguzu zure alde, bertze alde horren inguruan zerbait.
1: Bai, jo, ba, egilerran irugarren mundu gerra da taldea, eta hori da, ba, bizian tokatu zaiten bertze potra horietako bat. Bai, haiek hasi ziren elkartzen, ba, Eguberri baten bueltan, erabaki zuten, bueno, urtezar baten bueltan uste dutzela, guk ere talde bat egin behar dugu, eta guk esan behar dugu eta egin behar dugu nahi duguna. Eta, bueno, ezkara musikariak berez, eh? Eta orduan pixka geroxio, ni elkartu nintzen, hautsa jartzeko, bueno, etzegolako abeslaririk. Eta nola idazteare gustatzen zaidan, ba, bueno, ba, hortxen kajatu nun. Eta da pasada bat, da asamblea de majaraz total. Zoragarria da, ze gu ezkara musikariak, orduan gure ensaioak, batez ere, oza, gure musika taldea da guzaintzeko, batez ere. Osa, da gure espazio bat, guzaintzeko egiten dugu negar, egiten dugu irri. Osa, haietzen garelikan, hauniztan pasatzen aldugu ordu, lehenengo ordu erdia dago gehiago, kontutan batek zerbait solastu behar duelako eta punta pelota. Eta besteak entzun. Eta adirazi. Karo, ez hemen adirazten gara, primeran. Osea, ez da ezkara kikiltzen bertzeari zerbait erramarro aldi madiogo dezakin dalarran. Zelaguntasuna eta maitatzea da gauzak erratia ere. Eta orduan joaten gara gure saltzak iten. Eta oso graziosoa da, ze randuan bezala ezkara musikariak, orduan imaginatzen antzu gure hizkuntza gure artean, kantak eraikitzean dela super onomatopeikoa. En plan, zuk egiten duzulika, ni, eta zuk kunga. Orduan, ni noiz sartzen naiz, lehenengo kungan edo bigar, hola aritzen gara.
0: Bai.
1: Baina,
0: elkarri bueno, hola sortu dugu. Ziren laro gaita margarren amarkadan.
1: Ba, mira, pila bat, ez duen no? Pentsatu ba, baina.
0: Ba, duzte punk esentzia hori.
1: Bai, fiskat bai. Eta basatzen dugu pipa. Eta elkartzaintzen dugu pipa. Eta hori da, guretzat da elkartzaintzeko espazio bat. Bai, egin ziguten soinu eta doinun holako gaizka ibili zen talde ezberdinei elkarrizketak egiten eta ta guri eskaini zigun bat hor sarean dago.
0: Eta telebistan ere izaten alda.
1: Rango nuke ezetz. Ez.
0: Musika zuzenean.
1: Ez, nik uste ez ez, baina gero proposamenak.
0: Urrengo elkarrizketa ja hor.
1: Bai, eta hori da, eta azkenean adibidez, nik beti kantatu dut, baina etxian denak bezala, ez, dutxan, edo, ez, bai. Ose, ez dakit da. Gordan beti egin dudan zerbait da.
0: Bai.
1: Eta gainera laguntzen du arnasten behar den bezala, ze, nik adibidez, meditazioak eta arnasketak eta egin izan ditut, eta egiten ditut behar ditut danean, baina horiek dire burutik edo konstienteki egin behar diren gauzak, ez? Ostia, urdurinago ansietatea dut, arnastuko dut, postura hau egingo dut, nanana. Aldiz kantatzen duzu eta naturalki egingo duzu hori dena. Eta prrast, jazta. Diafragma zabaltzen da, bai, tripa, bai. Osea, dena lasaitzen da, eta naturalki ateratzen den zerbait da. Bai. Eta, bueno, nik motxe.
0: Bai, eta azkenin, aipatuzu ez dakizula ba, musikaren inguruan teoria edo solfeo edo ez duzu ikasi, baina hori ez da behar. Musika denok dakigu zerbait musikaren inguruan, denok entzun dugu musika edo aditu dugu amatxik kantuan, edo nik uste musika ere transmititzen dela bertze modu batin, eta
1: bai.
0: Denok garela musikariak, izaten
1: bai.
0: Alda.
1: Bai.
0: Herrian beti aditu dugu musika inguruan, eta
1: bai, antropologikoki ere demostratua dago, edo bueno, egi bat da, kultur guztietan existitzen dela kantua. Ez dago herri bat kantatzen ez duena. Ez dago, osea, ni hori antropologiako irakaslerekin hitz egin genuen zerbait zen, eta toki guztietan dago. Osea, aur batek negar egiten duenean, toki guztietan beramak besotan hartzen du, eta kantuan, hasten da mugitzen duen bitartean. Orduan, dantza eta kantua toki guztietan dago. Eta adierazpen artistiko gehiago ere erran edute, marrazketa toki guztietan dago. Orduan, niri norbaitek erratintzaten izan dit, ba, arteak ez du deustako balio, eta ja, eta horregatik kultura guztietan dago. Ez da posible.
0: Bai. Egia da. Egia da, jendeak ere ez diola zentzua ikusten arteari. Zergatik uste duzu pasatzen dela hori zuk?
1: Ba ez dut ulertzen. Ez dut ulertzen, ze da ez dakit, eguzkiaren epeltasuna ukatzia bezala niretzako. Arran edut, Arteak, eski, razitzen ditara, ez du ladeustako balioz. Eta zergatik dago kultura guztietan. Eta zergatik gerra zibilan artistak
0: isildu
1: behar zituzten zergatik. Ez delako importante artea? Pss, ez?
0: Ha, bai. Artea eremu guztietan dago eta baita politikan adibidez.
1: Dena.
0: Zuk nola lotzen duzu artea eta politika? Uste duzu elkarrekin daudela beti edo artea ere izaten aldela lengoaia bat politika ere islatzeko? Edo politikaz solasteko?
1: Hombre, arteak iritziak islatzen ditu honitz, eta iritziak azkenean politikari lotuak daude. Erran edote gehiago edo gutxiago, gero artea ikus, ez dakit, eszena bat da, ikustoki bat da, orduan artista batek badu zerbait errateko aukera bertzen horbaitek igual ez duena, bisibilidade bat erran edut. Oantxe egon duena izen zuten, Petxik egin duen, gaur goizean egin duen elkarrizketa Radio Euskadin zen, eta aipatzen zuen hori, ez, da, artista bezala, ez, aipatzen zioten guaingo diskoa dela elektrikoa guat ez dakize bakitze, eta berak errantzuela, ba, oraingo Palestinako mobidarekin eta ezintzela diskoa goxo batekin, ez, erran nahi dut, gitarrak bertzirela eta oiukatu bertzela, ez, ze gutxiago hori baino, ez, zergatik, ba, ikusgari dagolako bera, ez, osea, artista batek ere badu espazio hori, eta gehiago edo gutxiago nik uste politizatua dagoen zerbait dela, gero bakoitzak erabakitzen du, ez? Ze muturretaraino eraman, baina egia da aukera bat ematen duela. Mm-hmm. Eta sormena lotua dago adierazpenari, eta adierazpena hitzari eta ulermenari. Mm-hmm. Eta horren dut, hor badire gauza honitz, ez? Ez da sare bat.
0: Noski, ba, gure bizipenak beti daude lotuta politikarekin, gure testu inguruan pasatzen denak ere baduelako eragina gure bizimoduan, eta gaur egun ba privilegiatuak gara, eta Gazako afera ba modu erosoan ikusten dugu gure etxetik, ez? Ikusten dugu herri bat suntxitua, baina telebista itzaltzean gure herria ongi dago.
1: Dai.
0: Eta itzaltzen dugu ere hor pasatzen ari dena, baina hor ezin dute itzali, ez?
1: Dai.
0: Pasatzen ari dena, zuk nola bizi duzu? Egoera guzti hau.
1: Jo, ba, eske erranduzuna da. Irakurtzen dituzunean berriak, ikusten dituzunean gauzak, ostia, horrek ukitzen zaitu bai doa, erran edut, sarraski bat agertatzen ari dena, eta joder, sarraski mediatizatu bat da, erran edut, mundu guztien ikusten ari dena. Ez, adibidez, nola erraten da, alemanen kontzentrazio holokaustoarekin eta... Horretzegoen prentsaren presentzia guain bezala, arnaut, pasatu izanen ziren laostia gauzak ere bai, dudik ez, binen etzeuden horren beste modu irakusteko, eta gaur den egunean ikusten ditugu denbora,

0: Jago batera eta ona, bueno, hemen gaude beran espido baitan.
1: Bai.
0: Eta ekarri dizkiguzu hainbat sorkuntza. Ba, adibidez, plater hautsi bat.
1: Bai.
0: Eta hor aurkeztu diguzu.
1: Bai.
0: Gero baita bertze kuadro batzuk edo triptiko modoko bat. Bueno, ez dakit nola.
1: Bai. Akordeoiak deitzen dituen bai. Lagunek.
0: Eta hor idatzi duzu adibidez olerki bat. Sorkuntzarekin lotuta, azalduko diguzu ba hemendik
1: bai.
0: Garrantzia duen zerbait?
1: Bira, nahi bauzu egiten aldu dana da, montatuko banu bezala deskribatu, bai? Lehen montatu dut, ez? Pentsatzen genulako mikroekin igual soinua egingo genula edo. Bueno, nik hemen montatu dut estena bat edo. Nik antzerkitik ere, bueno, elkarrekin antzerkian egondu ginen, aipatu dugu, eta nik gero segitu nun. Itzel konpainia sortu genuen Itziar Elias, koñata, dan irazokin edan aiatanik, eta segitu non zen, ni herri antzerkiak piztu zian zerbait ez zintzen aitzale. Nik Ramon Albistureri erraten eta guen ze, bukatu da eta guen ze. Guen itxera denak. Osa, nik hau probatu dut, ez dena probatu dut, ez segitu behar dut. Ordan, antzerkitik edan baitut, ba, montatu dut hemen olako estena bat. Estena horretan, aipatu dut lehen sukaldea, sukaldatzea, elikatzea, ze garrantzitsuak diren eta nola lotzen ditudan sormenarekin. Beraz, montatu dut mantel bat balitz bezala, tailerrean edo sukaldean ere haunitzetan paratzen dudan mantel bat, gero gainean pintatzen dudanean eta ze maite dut haunitz sukaldean pintatzea. Badut ondoko gela bat handiagoa, baina tokitzergatik sukaldean tokitu. Eta orduan, montatu dut olako tela, eta tela horretan ez, mai bat denez, bazkaltzeko mai bat denez, badago plater bat, kasu honetan puskatua dena. Lagun batek mandit plater puskatu hori kintxugi egiteko, gero nebo zuitzultzen gara hortara. Eta orduan, plateraren aldeetara sardeska eta kutsara eta paratu gordez, badaude pintzelak, nabal bat ere badago, ze badire kuadro batzuk nabalaz eginak direnak, hortara ere itzuli gaitezke gero nebo duzu. Badago serbilta izango litzekena ba trapuzikin bat pinturazekin dua. Eta bueno, ba hori mai bueltako bazkaltzera jarriko banintz bezala edolako toki bat, baina sormenari lotua. Hola pixkate igual simbolotiosia edo.
0: Eta azalduko diguzu zergatik jarri duzuna ez plater puskatu hori eta aipatu duzu hitz bat, ez?
1: Bai,
0: japonieraz.
1: Kintsugi. Bai, gure kulturan zerbait puskatzen delikan eta ez badugu botatzen. Ze hori maiz egiten dugu. Ez badugu botatzen eta konpondu behar baldin badugu, saiatzen gara puskatu den zati horiek ez agerian gelditzea. Disimulatzea. Eta sekulan puskatu ez palitz bezala gelditzea, ez? Gure apalean edo gure. Japoniarrek ez dute hola egiten eta preziski uste dute zauriak egiten duela objektua askoz ere garrantzitsuagoa. Izan duen bizipen horrek egiten diola garrantzitsua. Eta orduan, elkartzen dituztelikan puskak, lantzen dute modu berezi batean pasta batzuekin eta bukatzen dute urrez pintatzen, pande oro esaten dena edo, ematen zaio bukaeran. Eta orduan, objektu horretan ikusten diren arraildurak doratuak dire. Osa, ez da emuteatzen ditugula eta ez ditugula ikusi nahi baizik eta
0: duintasun
1: ematen diogula. Eta nik horri lotzen dut haunitz, ba, bizila, ez? Nik ja batxut urte batzuk, eta argi dut, nire zauri guziak direla super, super, super importantiak ni guain naizena izateko. Eta ez ditu dela sekula nukatu behar. Edo lotxatu barraietaz. Hori da lanketa pertsonal bat egin dudana, eta hori ere gomendatzen dut, kantua bezala. Eta kasu honetan, ba, plater hori emantzian lagun batek, itxasok, ba, puskatu zitzaiolako, eta rantzian, maitxo, zuk seguro badakizula honekin zerbait edarraiken. Ze gustatzen zait ere, objektu artistikoak edo egiten ditudan gauzak edo ukitzekoak izatea, hurbilak izatea, erabilgarriak izatea. Bai, eta orduan hori egin behar dut. Aspalditxo mantzia, baina haietuko zaio momentu ez.
0: Hor bainak ez dituzo ezkutatuko.
1: Ez, agerian gelituko dire. Ez dakit sobera nola, hasi naiz pixkat batzutan saiatzen lotzen edo, baina karo eske kintxugi teknika zaila da, ez da, osea, orduan banabil ikertzen, banabil bilatzen, bueno, etorriko zaio momentua, bai, arrautuko dut.
2: eta elkarrizketa oso

Ikentzun nahi izatekotan, nola ez, antxetamedia.eus webgunean aukera izango dugu. Antxetamedia.eusen podcasten atalean dago entzungai. Eta jendaren errepasoa egin aurretik, beste kantu bat entzungo dugu.

Hauxe, Naskerre taldearen eskutik egingo dugu, izan ere bide lagun kantua entzungo dugu, datozen minutu hauetan.

Eta naskerre taldearen eskutik entzun berri dugu bide lagun izeneko kantua. Urte bete eskase duen abestia. Eta ostirala da eta beraz asteburura begira jarriko gara, izan ere kantuak dagoeneko jai giroan ere sartu gaitu neurri batean. Atzo hasi ziren, atzo ostegun hasi ziren Irungo Behobia auzoko jaiak, eta asteburu osoan zehar zer egin izango dute auzotarrek. Gaurko eguna Dianekin batera hasi dute eta ondoren egunean zehar besteak beste patata tortilla lehiaketa edota humorezko turra edo disko festak ere izango dituzte Oian Bega DJaren eskutik biharre berriz larun bata. Ba, besteak beste die Aitana Grandes ere izango dute auzoan, era berean truke txapelketa ere izango dute edo plastikozko motorren lasterketa ere bai. Eta igandean bukatuko dituzte jaiak toka txapelketarekin, zikiro jatearekin edo peinapoteo txarangaren emanaldiaren laguntzarekin. Gaur bertan ere bai, ba, berako jaiak hasiko dira eta besteak beste bat txosnaguneko egitaragua aipatzea arren, gaur bertan izango dute personaldeko elkarretaratzea eta ondoren afaria. Bihar berriz gaukrosaren ondotik DJ Perry izango da. Igandean Akerbeltz Erromeriak kontzertu eskainiko du. Astelenean DJ Bully izango da plazak Alaitzen, txosnagunea Alaitzen. Aste artean berriz ez ditan Erromeria. Eta asteazkenean Modus Operandi eta DJ Fresa Morango besteak beste. Eta izteburuko zenbait hitzordu aipatuta honela amaitu behar dugu gaurko krakada. Orain amabietako berri saiarekin utziko zaituztet eta bien bitartean ba musikarekin utziko zaituztet La Txama eta FNren eskutik zure begiek kantua entzungo baitugu. Amaiur Miguel nauzue eta asteburu ona izan, aio!

0: 15 urtetik beherakoei sare sozialak debekatzeko legea onartu dute diputatuek eta senatariek Frantzian. Neurria irailaren lehenean sartuko litzateke indarrean Konstituzio Kontseiluak balioztatuko balu gaia aipatzeko Eder Etxebarria Bernat Etxepare Lizeko irakaslea gonbidatu dugu Goizberrira. Ondartzetako sorosleak lanaldiaren bete-betean dira Uztaila bukatzen ari dela eta hilabetea lasaia izan dela adierazi digute batez ere Hendaian sorosle batzuen lekukotasunak emanen dizkizuegu. Eta gaur abiatuko da Festilasai Miarritzen edizio berezia aurtengoa festivalak 20 urte betetzen baititu eta bestalde abenduan zendu zen laguntzaile bat ere omendu nahi dute. Aroa Nikolatz.
1: Aro tapatua lainotsua dugu eta ala izanen da egun guzian, temperatura goizuntan ala ere aski gora ziren, meretzi ogoita bat ere kostaldean, 18 osketan mendialdean, eta txaldeuntan ez dira biziki goratuko, zeren lugalde guzian, ipar euskal herri guzian, 25 oskako temperatura izanen dugu. Frantzian 15 urtetik beherakoei sare sozialak debekatzeko legea onartu dute diputatuek eta senatariek.
0: Eta orain Konstituzio Kontseiluak balioztatu beharko luke irailaren lehenean neurria indarrean sartzeko. Egun hortatik aitzina kontu berri bat sortu nahi duten erabiltzaileek gutxienez 15 urte dituztela frogatu beharko dute. Plataformek gainera jadanik existitzen diren kontuen erabiltzaileen adina egiaztatu beharko dute 2027ko urtarrilaren lehena aitzin. Eder Etxebarria, Bernat Etxepare Lizeoko irakaslea da zientzia numerikoetan aditua. Haren ustez, debekua ez du deus aldatuko.
2: Sare sozialak oso kaltegarriak dira ez bakarrik gazteentzat, orokorrean bertan dauden guztientzat eta ez dut uste, neurri hau aurrera ateraz helburua lortuko dutenik. Aldatu barko litzatekeena da sare sozial hoien eredu ekonomikoa. Arrazoa hori baita. Sare sozial hoiek plataforma pribatibo hoiek gehienak Estatu Batuetatik datozenak, badago ere TikTok Txinan, baina gehienak Amerikako Estatu Batuetatik datoz, sare pribatuak dira, beraz, kode ez dugu ezagutzen, ez dakigu kode horrek nola funtzionatzen duen, gainera gizon, txuri, heteropatriarkal batzuk biziki aberatsak direnak dira jendeabeak, eta badakigu ere bai zen, politikoki nola pentsatzen duten, uste dut helburua izan beharko litzatekeela sare sozial horien eredu ekonomikoari muga bat jartzea, hain zuzen ere horrek konponduko lukelako ez bakarrik nerabeen auzia, baizik eta denona.
0: Hainbat zalantza dira ere neurriaren aplikazioaren inguruan, adina kontrolatzeko sistema ez da oraindik zehaztu eta VPN bidez edo helduen kontuak erabiliz debekua saiesten alko dela ohartarazi du adibidez. Legeak telefono mugikorrak lizeoetan debekatzeare aurre ikusten du. Eder Etxebarriarekin egin elkarrizketa osoa entzuten alduzu Euskal Irratien webgunean.
1: Uztaila hilabete aski lasaia izan da ondartzetako sorosleentzat.
0: Turista gutxiago izan da eta istripu larririk ez Hendaian bereziki. Fizalia izeneko marmoken ondorio, zainbat aldiz hartatu behar izan dituzte bainulariak ondartzetan, baina Hendaian gutxi ikusi dituzte, hala azaldu digute Maili Berasategi eta Garazi Almando Hendaiako biskietako sorosleek.
3: Fizali mugitzen dire marearekin eta haizeekin. Segitzen dute haizea, marea eramaten die eta hor daude. Hor daude mareak ekartzen baditu onera, pues badaude, bestela ez dago leku berezi bat.
4: Sasoi astapenetik egiazki ez ditugu hainbeste izan, konparatuz beste ondartza batzuei kostaldean eta hegoaldeko kostaldean ere. Eta gero usu egiten ditugu joan jinak ondartza bazterrean ikusteko ea bat diren ala ez urru azterrean. Uretara joaten gara ere usu begiratzera ea bat diren ala ez, eta gero ondartza aina handia da, beraz ikusten ditugu edo batzuk pikatuak izaten dira, oso gutxi ukan dugu guk sasoi astapenetik.
3: Bai, egoten aldira ondartza baten puntan eta hemen ez egon, aina handia da, azkenean, eta mugitzen dire, fean, guk ditugunean ez ditugu, bat, bi.
4: Bai, oso gutxi ukan ditugu.
3: Oso gutxi ditugu, ez ditugu, eta txikiak gainera.
0: Erreportaia osoa eskuragarri duzu Euskal Irratiak.eus webgunean. Aita Mari Mediterraneon itsas salbamendu humanitarioa egiten ari den ontziak salatu du azken hiru egunetan Libiako kostazainen presentziak haien lana trabatu duela. Libiako kostazainen ontzi batzuek haien itsasontzia inguratu dute eta dronen bidez ere kontrolatu dituzte. Nazioarteko zuzenbidea errespeta dadin eskatu du Aita Marik eta ontzi humanitarioen segurtasuna bermatu dadin. Milaka pertsonak zeharkatu dute ere Marokotik Zeutarako muga, kontrolik gabe azken asteetan, 2000 herritar baino gehiago iritsi direla adierazi duteango agintariek gehienak gazteak. Testu inguru hortan, Barne eta Segurtasun Ministerioek jakinarazi dute, armada bidaliko dutela Zeutara Guardia Zibila laguntzeko eta hiriko segurtasuna bermatu nahian, bertako agintariek emandako datuen arabera gutxienez 18 migratzaile hil lirateke.
1: Ogoigarren edizioa abiatuko du gaur Festilasai festivalak.
0: Miarritzen urtero egiten den musika, skate eta karrikako artearen festivala da, 100-100 voluntarioek antolatua. Tokiko kultura, euskara, ingurumenaren errespetu eta ekonomia lokala sustatzea ditu helburu, giro herrikoi eta prezio eskuragarrietan. Aurtengoa, edizio berezia izanen dela azpimarratu digute, Einaut Etxeparobord eta Julien Legarrer antolatzaileek.
5: Lehen berezitasuna da hogeigarren urtea baita entzatu girela talde potologoan hartzea, baina bereziki, berezia izan da lagun bat galdu dugulako aurten, Didier, diru zaina zen, baina bereziki gure lagun mina eta denek asko apresiatzen zuten. Eta Didieren berezitasuna zen metala bizki maite zuela, zigarri maite zuen, eta hortarako ostiralean entzatu gira programazio pixka bat rock and rollagoa egitea. Eta hortarako Kimule bezalko taldea, Kimule Kolstrez, Latzen, Latzen ere pixkat bere omenez.
6: Larrun batean, badugu Quantik DJ famatua da. Badugu ere bai Pambele eta Mungoz Hi-Fi, dub eta kumbia artean da. Eta ere bai badugu Papa Kumbia eta Jet Records jotzen dute biniloak eta dena.
0: Kontzertu ez gain, skate erakustaldia, karrikako arte animazioak eta lasai herriskagunere izanen dira bi egunetan, bestalde segurtasun dispositiboa ere indartu dute, ohiko prebentzio eta gurutze gorriaren zerbitzu ez gain, aurten lehen aldiz brigada ubel bat izanen da festivalean indarkeria sexista eta sexuerasoen prebentzioan eta biktimen laguntzan aritzeko. Potxoka egunaren 6. edizioa izanen da bihar Baionan, goizeko 10:00 goiti Jolanbacht gunean, behor eta behoken lehiaketa, urrendako ibilaldiak urririk, edota hainbat animazio izanen dira egunean zehar. Eta Donibane Lohizunen, itsasoaren besta ospatuko dute larumata igandean, bihar hasiko da Tenk trofeoaren elmugaratzearekin, goizeko 10:00 eta 16:00. Igandean, desagerturiko marinela komenduko dituzte, eta bazkaria ere izanen da ondotik, baita animazio ezberdinak arratsalde zehar. Kiroletan pilotan Azparnen Berria Trinketeko final erdian Maiz eta Gixandut nausitu dira Espinal Talarreren kontra 47 eta Itzin partidan Dualde eta Pajasuk 29 berdindu dute Ibarrola eta Rekalderen kontra eta ondotik partida gelditu dute. Zesta puntan, Zemegrigaren karietara, Master Hiru lehiaketaren final erdietan atzo, Donibane Lohizunen, Garzia eta Pochte nausitu dira hiru jokalditan, Sorozabal eta Kapajizen kontra, 15-7, 12-5, 5-0. Final asteartean izanen da, Ladius eta Labord hariko dira Garzia eta Pochteren kontra.
7: Familian edo lagunekin Pirineo Atlantikoetako ibilaldiak ezagutitzazue. Departamentuko kontseiluak eta bere partaideek natur64.fr webgunea egin dute. Bizikleta eta mendiko bizikleta ibilbideak aurkituko dituzue, baita zaldi eta oinezko ibilaldiak ere departamentu osoan. Webgune hau zinez altxorra da, natura eta espazioa handiak maite dituztenentzat. Zoazte horreidanik natur64.fr webgunerat.
8: Euskal Mendia ezagutarazteko proiekturik baduzu? Euskal Hirigune Elkargoak Mendi Biziak proiektu deialdia abiatu du. Elkarte, turismo bulego eta jarduera antolatzaileok aurkeztu zuen animazio eta ekitaldiak. Hautagaitzak irailaren 30 arte, Komunote Marratxo PIBASK.fr webgunean.
9: Txakua?
10: Artu dut.
9: Piknika? zakuan prest!
10: Eta autoko giltzak?
9: Zein auto, ez dugu autorik behar!
11: Uztailaren amabostetik abuztuaren ogoiera, ezagutu itzazu iratiko basoa eta mendietxeak autobusez txiktxakekin. Irteerak, egunero Donibane Garazitik, TER loturarekin, eta Maule eta Ataratzetik bidaia, euro bat eta berrogoi zentimo ordainduz. Informazio gehiago, txiktxak.fr webgunean.
12: euskalijatziak.eus euskalijatzian webgunean.
0: Eguerdi terdietan berrien bilduma eta abia dezagun itzalean saioa Jon Eguerdion.
13: Eguerdion zuri intza, eguerdion guzieri itzalean emankizuna bai, abiatzen dugula bere alakoan. Ara, petio eder batekin, goazen aintzina. Aro, sola sein dezagun, itzaleanen aurkezpena egin aintzin eta aroaren aldetik, kanpo hortan begiratzen bali maduzie, ba ikusten duzio dei batzu, badirela untxaloturik zeru zola hortan, eta nunbait, plazer egiten daukula ere, bazterrak doi bat busti goizuntan, eta temperaturak zinez goxuak, iparaldako karta begiratzen bali madugu, Baionan 22 grado, Azkainen 23 grado, barnek alderat ginez, Donapaleon 24 grado, Maulen edo Donian Egarazien 22 gradoko temperatura, Azparnen 23 grado, hala, zinez goxu egiten du eta termometro atxaldeuntan ez da biziki gorago joanen gorenian 25 bat grado erakutsiko baititu. Zerua, odeitzu, odei pasaia, bihartik aintzina bero handiagoa ukanen dugu, bereziki barnek aldean, temperaturak gauez ala ere biziki goxuak izanen dira, 15 bat grado ingurukoak, baina atxaldian, itxas bazterian, 25, 26 grado ingurukoak bali madira aste undaguntan, barnek aldean, 29, 30 grado ukan behar ginuzke. Eta elduden aste-astapenean, odei pasaia aipatzen da barne aldean, aste artean euri sortak ere ukanen ditugula, itxas bazterian odei pasaia, baina oroak zerua aski garbi geldituko dela. Temperaturak elduden aste-astapenean, 25, 26 grado ingurukoak. Itzalean, bai, ostiraluntako aipadezagun, eta lehen gomitarekin, aste undaguntako itzordu bat aipatuko dugu, hementik elkarteak antolatzen duena, kanpoko artisten gomita eginez. Hanko eta hemenko, istantzian Michel Etxekoparek xetasun guziak emanen dauzkigu, berri saila ukanen duzue eguerdita erditan, ondotik jokoetan hariko gira eta beste itzorduak ere aipatuko, hala nola moi-moi kolektiboak antolatzen duen. Uda da festivala ere, atzo abiatu zen, bihar arte luzatuko. Lumi taldeko hurbileko artista antolatzailea den Naia Zubeldia ukanen dugu istantian. Horen bata 20 minuta gutitan ondotik. Mendira tereman gaituela hartzen letonak, Jujea Koseberri gida edo laguna rekin, behaz joan dira. Nafarroa eta Siberua artean den otxo gorri gainerat, segida, bisita unen segida, edo ateraldi unen segida ukanen duzu ere istantian. Eta segida bat ere, hau bisita gidatu bat berezia, eginda ukuna ere Itxaro Borda idazleak, novela egilea, poeta ere bai bezala ezauna, baina jakin otxo zelaiko arpeetan gida bezala izan dela Itxaro Borda. Eta aste guztian beraz, otxo zaila irat ereman gaituela, Xermin Kablonek mikroa luzatu dakolaik. Hau ere entzunga instantian.

0: Bainan egan bezala, euskal artisten eta kanpoko artisten arteko topaketa berriz ere hor dela udaguziz epentik elkarteak usatzen du, usaila badu orain kanpoko artisten komitatzia, egon aldi artistiko batentzat Siberoko artistekilan, aldiuntan Begle aldeko François Cornelou eta jazz saxofonia laria da hau, eta Lucie Fourquet liriko kantaria hor izanen dira, Claudine Egiapal, Michel Etxekopar eta Sasha Standenekilan hartzeko xehetasunak aldiuntako festivala. Zebre emaiten dauzkigu orain Michel Etxekoparek.
1: Michel Etxekopar, egin hun?
2: Egin hun zier.
1: Hieki langitzak itzordu baten aipatzeko Hebenko eta Hanko hoiak gorilean bian eginen dena ligi nagan. Mentuz lehenik uitazna aldiak emini bat Hebenko eta Hanko xedi amini bat nula sortu zen.
2: Gue izatia Hebentik erin duzu herikoi, arte herikoia eta sohkuntza gynia izatia dila hogeita pikorte. Eta hodin aski bertan hasi ginen eta beste artista, kanpoko artista, ke sinazten hola odolkidegoan xai hesteko mini bat hola konsanginite delako artistika, nahiz eta zialeke dien delako tanto eta hoiekin. Bena, hasi ginen goizik horren egiten eta sirun xadanik aspalditika eginen, eta Hebenko eta Hanko formula, Hebentik hat formula asmatu ginen, Hebentik hat hitz bat, bi hitz, mena, ez zuzun hitza beha, mena bai, laranik, lexakat, mendian egaitez, bortzei lekutan, konzertu egitez, lekian lekuko jentekin, gue projetak, eta ordin, Hebentik hat, mena, Hebenko eta Hanko, beha, izenak dion bezala, Hebenko artistak, eta gitarrak hotz, eta Hankoak, kanpokoak, ingan urtin nafartarak ziren, Gameko herrian, eta Gameko Elizan, eta Aritzi Bainez, Mintxo Garaiko Etxea, Jota Kantaiak, oso. Eta aitzinek urtin larrainen ginen marrokiar kanto eta kultura eta musikaekin, Magrebeko kultura klasikoekin, eta orten, nunbait, ez tekin nula definitu, zeren bi artista dia, Begle altian bizi, bata Montreuilekoa da, aleike, ernebit kalekumea, erreten den bezala, Montreuil paisi altian, eta saxofonista, zegutu dut uzesten, Bernard Lubaten festival hortan, eta harritzeko saxofonista baita, energie berbada entzunen duzie le fandango de Montreuil, Montreuilko fandangoa komposatu behitu. Bestalde egiten din, hoi fandango bakar bat komposatu du behe bizian, emena harritzeko ba. Eta ikusteko minibat ze energia din potiko horrek eta ze be saxofona ekin, saxofon soprano, kasu honetan, eta baritono ebai, saxofono apal, luto hua, joiten du ebai, izi garria da. Eta laguna dizu, laguna du Lucie Fourquet, haik kantatzen du soprano botz klasikoa, bena barroko nonbait repertorioan espezializatia. Eta hor dian, guke bai agitu zaike gui Hebenkoak nogia Claudine Egiapal, kantaia, ezagun, eta Sasha Standen, eta Sasha Standenek lakarriko ingles laboiak ekarri nahi ni musika barroko eta musika erdiaroko musikala eta azken urte hoietan Santa Grazin eta Espainia eta Katalunia artistekin. Eta hor din, pentsatzen ginen, Lucie Fourquet horrek musika barrokon aditua berlin bade, ikusiko dugu. Eta hori da charma, zeren ez dakik izeginen dugu, bai Igor Deiegu temazun bait, ikus dezen hemenko aidea nula den, guk bergaiza bek egin die, eta gero lau egunez haiko gia topaketan, erraiten den bezala, eta alkaretekutuko gia, eta agorrelan bian, Liginagako herrian eta Elizan, be horren emaitza zerbait badate.
1: Justo, ki okazionia duk zientako ordin artisten artin trukatzia, zientako importante da, zientako hoi?
2: Bai, bergaizanik, atzimaiten dut, atzo barda izan iz aerobiko festivalian, eta Kubako musika, afro-kubano musika eta dantza izinarria ikusi dut, Xiruna halagunien, eta ni biziniz berrehiun metra sortetxetik, eta eskerrak musikaen bidez, hola munduko itzulia zazpi aldiz egin dudan. Geo egin dite bestalde, sonik ilekin mena jarrike, xantza hoi badug, ginazteko eta musikak hala permititzen du, justut, eran ezake ahosko tasuna hor dela ikeran ebita, zuetani mintzogien bezala, euskaz mintzogia behitugu koda bat, eta musika ebeste koda bat duzu, eta nahi balin bada, beden, musika horrek permititzen dizu japonez edo irlandez edo tripotez edo biarnez ekin topatzia, beste igabe, eta hoi aipatzen ditu musika mintzua, zenbat musika idatzia, klasikoa, musika ahoskua, musika tradizionala, mespetsatuik jaleike hainbeste gotaz, eta funtsian holako sunigilekin, zandadin marrokiar edo jazz mendikuak, idekiak balin badia beharriz eta bihotzez, ez da problemain komunikatzeko. Geo afinitatia baduzu edo ez, eta emaitza ederra da, edo ez, eta kritika garri hoi bai, hoi behar dizu. Eta nik maite dudana afea hortan da musika bizi eta aragizkua dela. Ez dela Maliuski YouTube-an entzuten zuke beti kontserba boitetan gabatuiden musika. Eder, ala itxusi, mena da kontserba bat. Aldiz holako gaizetan luksa dugu musika bizi eta aragizkua dela.
1: Ramehardik, aldikal igitzen zidela herri-zerri, hoi importante da ebentik entako?
2: Bai, hoi, siruekin ohartu nintzen jente hanitzek, ez bosmila, bena, jente hanitzek eraiten zeikela, bena hoi hama bost urte egin eta hoi tamasei urte egin behituk, eraiten zi, ze untsa, siru hon egiten zi, gaizabeti, sorkuntza eta kanpoko jente, eta jente hoik, bihotzez eraiten ziren, mena sekunan ez ziren jitan goik ustea. Oke, odin hasi ginen, herri eta joiten. Eskiulaik arañat, xantegraziat, eta taratze, eta muskild, eta urdinar, eta hor ber filosofien egia, voilà. Eta xantzadugu zeren herri txipi hoietan bada zumaitetan. Eta hanitxetan funtsian dinamika edera, memento honetan liginagan badia dinamika ezerra, eta ez eraiteko ederra, txinka, izenak dion bezala, txinka elkartia badie, eta txinkatik badakie suia egiten, ez oihanak erretzen tutian suiak, baina bai kultura bizian eta martxan ez zaten den txinka. Odin, aurten liginagan, mela bostetan izan gira liginagan, ere bai gue hebentiken initilkeiekin.
1: Untxe, ordin, zer date programan agorila enbian?
2: Agorila enbian komitatzen zutiegu eta dutugu jentia nahirin arrenkanta oro, sei honetan, hiu parte eginen dugu. Sei honetan karikan ibilte bat, zeren dakikun bezala leginaga duzu munduko karikaik ederrana, behar bada. Eta herri bakotxak egiten aldi hori. Eta herri karika eder hortan bada, otan bezala, xoko ezerrik, hori, bost xoko, bost solo, edo bost bakarlan, eta konzerti biltaia, bost artistak aiko gila eta aiko dia gune desbardin batetan. Geo biltzen gira denak plazan, liginagan, ligin eta kartielin badia dantza eskola polita, eta hori, hane aiko dia zea dantzaiak, dantzaigaztik, sonugile gazte edo ez han gazte mena hasi berriekin geu jatea emanen deikie eta publikoa ie bai, jan eta edan eta bediatzik eta hamabostetan, bediatzik eta laurdenetan liginegako katedralian eginen dugu konzertu bat eta hortan ikusiko dugu zer emaitza dien gure topaketa horrek.
1: Ja, ebe eskerikan itxa Michel nahi du gazken zerbaitean.
2: Bai, dohaini dela, mena jaleike sartze txipi bat galtatzen dugula hamar horretan edo bosto horretan, prestio txipian, arratxeko konzertian tako ordin, hobe jiten bada zazpi edo, jiten bada goizago, lekian txigurtatzeko, paske leginagako katedralan bost mila leku ez da, ordin hobe txigurtatik. Zeren gameko elizane agitu ginen, agitu ginen abiatzen giz, ebe beteik eta beteik egibaitzen, eta isentezun baitek behar izan zian gibel june txeatu din. Hoi antolazanenteko beti barka huna duzu. Bena, gibel juiten denanteko ez duzu frustrazioan etxepi bat harike. Honkizin.
0: Ara, onkizin bai, norat, ligin argarat, hemenko eta hanko, agorilaren bian igandean izanen dela beraz, programa espalima duzi untsa entzun, jakin, karrika edo kontzertu ibiltaria eginen dela liginakoko karrikan hori seiontan, zazpiak eta laurdenetan, dantza eta jantza jauziak plazan, eta kontzertua beraz, elizan izanen dela, jateko edateko ere plazan okanen duzi eta ondotik kontzertua elizan, eta entzun duzi Michele Txikupar hemen antolatza ilea eta artista ere, hor hariko dena ere, behaz aski goizik joan behar dela Eliza aski fite beteko baita.
3: Uarte garaziko bestar!
4: Postailaren ongoita mekatik, agorilaren birat!
5: Osilarean, angira!

0: Champs. Igandean, bezal, gitarren bazkaria. Lauantan, pilota partidak, huartxaren dantzak, tagio taloak adartzaik ilan, Jika Mathieu, zatozte denak, huarte galaziko bestetat!
1: Prezizaz, peletako bestak, eldu dira! Ostiralean, zikiroak, kiki bordatxorekin eta larun batean, konzertuak, puntxukakotx, semrandokaos, siberut eta osabi! Igadean, kantaldia! Bat bidulau, bostasolarekin! Batxita kompainia eta disko bolo!
2: Stop! Xuzko zezen heldu da!
1: Ondotik, heldu zauku bai DJ Bull leyenda!
2: Ai, ai, ai, ai! Astelenean, txiringitoa, paila eta animazioa initz.
1: Baina zer ziste, akituak dira? Asteartean, pilota, euskalinar jokoak, dantza eta xuziriak bukatzeko.
2: Uztailaren hogeita mekatik, agogilaren Laura ez piletako bestak.
1: Bukirik da, beraz sauri!
3: Koazen aintzina, Michele Txekoparen zundugu, musikari gisa eko dena beraz. Liginagan, hemen beste sail batean entzuten dugu, kantuz, Etxetaburu, Jean-Christian Galtxetabururekin dugu.

0: eta otsoa hemen Etxetaburu taldeak emanik bikoteak Jean Christian Galtxetaburu eta Michel Etxekopar ginituen entzuten goi itzalean emankizuna. Istantian segituko dugula Euskal Irratietan, zer aipatuko dugun, ba ostokada sail hortan Itxaro Bordarekin otsozelaiko harpean bisita segituko dugu, otsogorri gainerat joanen gira ere juzeako zeberirekin, eta uda da festivala moi moi kolektiboak antolatuik ere aipatuko dugu, atzo hasia bihar arte luzatuko, lumi taldeko naia zubeldia, gure gomita izanen da istantian berrietaik landa, mementuz, bai, berrien tenuria, eguerditerdi Euskal Irratietan.
1: Sararen ondotik, prefetak Baionak kartu hizkuntzen aldeko deliberoaren kontra egindu. Baionako hautetxiek Euskara eta Gaskoia ofizial egin zituzten azken herriko kontseiluan, erabakia Pirinio Atlantikoetako prefeturak paueko administrazio auzitegira eramanen du, eta anartean bertan bera utzi du erabakia. Euskal Konfederazioak sustengu oso adierazi dio Baionako herriko etxeari, baita erabaki bera hartu duten beste herriei ere, eta azaroaren 21ean Baionan Euskararen koofizialtasunaren alde eginen den manifestaldian parte hartzeko deia luzatu du Konfederazioak. Aita Mari Mediterraneoan itsas salbamendu humanitarioa egiten ari den ontziak salatu du azken hiru egunetan Libiako kostazainen presentziak haien lana trabatu duela. Libiako kostazainen ontzi batzuek haien itsasontzia inguratu dute eta dronen bidez ere kontrolatu dituzte. Nazioarteko zuzenbidea errespeta dadin eskatu du Aita Marik eta ontzi humanitarioen segurtasuna bermatu dadin. Milaka pertsonak zeharkatu dute bestalde Marokotik Zeutarako muga kontroli gabe, azken asteuntan 2000 herritar baino gehiago iritsi direla adierazi dute hango agintariek, gehienak gazteak. Testu inguru hortan, Barne eta Segurtasun Ministerioek jakinarazi dute armada bidaliko dutela Zeutara, Guardia Zibila laguntzeko eta hiriko segurtasuna bermatu nahian. Bertako agintariek emandako datuen arabera gutxienez 18 migratzaile hil lirateke. Gaur abiatuko da festilasaien 20. edizioa Miarritzen. Urtero egiten den musika, skate eta karrikako arte festivala da 100% voluntarioek antolatua. Edizio berezia izanen da urtengoa, festivalako 20 urte ospatuko baititu eta bestalde abenduan zenduzen laguntzaile bat ere omenduko baitute. Horregatik, gaur bere omenezko rock edo metal programazioa izanen da. Bestalde, aurten, ohiko prebentzio eta gurutze gorriaren zerbitzuez gain, brigada ubel bat izanen da ere festivalean lehen aldiz, indarkeria sexista eta sexuerasoen prebentzioan aritzeko. Beste itzorduetan, Potxoka egunaren 6. edizioa iraganen da bihar Baionan, goizeko 10:00 goiti Jolanbacht gunean. Behor eta Beoken lehiaketa aurrendako ibilaldiak urririk edota hainbat animazio izanen dira egunean zehar. Eta Donibane Loitzunen itsasoaren besta ospatuko dute larunbata igandean, bihar hasiko da Tank trofeoaren helmugaratzearekin goizeko 10:00 ta laurdenean. Igandean desagerturiko marinela komenduko dituzte eta bazkaria izanen da eta ondotik animazio ezberdinak atxaldean. Kiroletan pilotan, Azparneko Berria trinketeko finalerdian Atzo Maiz eta Gizandutek irabazi zuten Espinal Talarreren kontra 40-37, eta Itzin partida 29-9 berdindu zuten Dualde eta Parasuk Ibarrola eta Rekalderen kontra, baina ondotik partida gelditu behar izan dute. Zesta puntan zemegligaren karietara mazte jiru lehiaketaren final erdietan atzo Donibane Loitzunen, Gartzia eta Pochte nausitu dira hiru jokalditan 15-7, 15-5, 15-0, Soro Zabal eta Kapajusten kontra, finala heldu den aste artean jokatuko da La Justa La Borde Gartzia eta Pochteren kontra. Besterik ez momentuz, ondoko berriak arratsalde hontan izango dira 5:00 eta anartean aktualitatea Euskal Irratien sare sozialetan eta webgunean.
0: Miresker, zuri intzarrieta, eguerdi edoren bata 6 minuta eskaz dira orain, eta telefonatik hurbiltzen altzizte, laster jokoetan, hariko baigira, baina lehenik aipadezagun Udada Festivala, moi moi kolektiboak 5. aldikotz Udada Festivala antolatzen baitu aurten ere, hiru eguneko programa osatuz, Doniane Loitzuneko Dukontenian iragaiten dena atzotik hasia bihar arte luzatuko, eta argitasunak orain hartuko ditugu artista batekin.
2: lasai, uda da euskal jatxietan, eta gainera, itzalean gira, goxoki.
0: Moi-moi kolektiboak antolatuik, udada festivala abiatu zen atzo ostegunarekin, eta luzatuko da larun bat arte, horren aipatzeko gurekin festivaleko hurbileko artista bat, Lumi taldeko Naia Zubeldia, egunon zuri?
3: Egunon.
0: Beaz, udada festivalian, artea, musika, dantza, topaketak uztartzen dituzue, eta aurtengo bosgarren edizio untan zinez hala izanen da.
3: Bai, hala da, bada zer egin, artea eta musika uztartzen dira, arkitektura ere hainbat arlorekin nahazten dira, dukontenea parkean iragaten ari da, beraz, Donibanen, eta parkean berean badira bost gune, eta gune bakotsak badu nunbait autonomia edo gune bakotsa eskura eman zaio artista bati edo kolektibo bati, eta horrek kudeatzen du, beraz, bada bat Patata Ona Etxea izena duena, Bonnefrit artistak bere bost seme alabekin kudeatua, han serigrafia izanen da, t-shirta serigrafiatzen alko da, haiek egindako mahazkietako bat autatuz, beste bat bada Sirena izena duen gunea, beraz hori Lumiko Matiz eta FVA artistek kudeatzen dute, beraz barnean bada ikusentzunezko instalazio bat, eta barnera sartzen garelaik eragiten diogu musikari eta irudiari, hor barnean zuzenekoak ere izanen dira, bola, badira bos guneola, eszena nagusiez gain. Zer gehiago mai inguruak ere, dia ijatiak kudeaturik, bada bat eskuin mutujaren igoera eta horrek kulturaren munduan dituen eraginak, eta bertzea bestaren arkitekturaz. Oja, beraz gauza frango bai egiteko.
0: Gauza frango egiteko, ikusteko, entzuteko, eta behar bada, ala, programa egia, biziki luzea dela eta denen gustuko badela, gainera bost gune desberdin horietan, hola, behar bada, azpimarratzeko, zer dena ikusteko da, baina, hola, jasta bat emaiteko bezala.
3: Bola, behar bada, pixka eta intzinera emanen ditut bertako artistak. Beraz, gaur ostiralean zazpietan Martzelina izanen da, beraz, hoian indart handia, hori zinez ez utxegitekoa, gero beguk Lumik autopromoa eginen dut, amajak laur den gutxan joko dugu, bai hori da, behatzeak eta behuita bost, eta gero gau erditan, hori ez da Euskal Herrikoa, baina bada DJ Marcel aski adineko DJ bat iduri zinez ikustekoa dena, hori gau erditan, eta bihar larun batean, zazpietan sagusar, zazpietan beste gune batean bada ere Lefeu DJ-a, zinez ikustekoa dena, eta zazpiak eterditan Matizen bakarkakoa. Gero afterrak badira ere orko Donibaneko Lapeña diskotekan, beraz, diak kudeatuta nahi bauzu orko artista batzuek animatuko dute. Bihar uste dut Gipuzkoatik Gela eta Ines izanen direla adibidez, animatzeko. Oja, adibidez.
0: Gara, adibidez, adibide batzu eman dituzu, bakar zonbait, ezenta egia da, programa zinez osatua dela, eta publikoaz, nolako espera duzu, usaian ustut 3.000-5.000 jende pasatzen direla, orotarik adinguzietakoak?
3: Bai, agian atzo izan zen ostegunarekin aujendako eguna, beraz, eiek ere egin zuten serigrafia eta ilejuri, eta gero ukan zuten aujendako dantzaldia, eta aldiz gaur eta bihar, bai bada denetatik, aski goiz hasten da, 4:00 hasten da, beraz zinez kids friendly da, ejaten den bezala, aurrekin joaten alda goxoan, eta gero, goizeko biak arte irauten du, beraz biztan da gero helduentzat dela gehiago, baina bai, agian denetatik, bai. Mm-hmm.
0: Eta leku batetik besterat pasatzen da, hola, nahi den gustora?
3: Bai, hori da. Programazioaren arabera, eta gero bost gune horietan, bostetan ahontena isiuk, baina irutan beden segur aktibazioak deitzen diren zuzeneko momentu horiez gain, gunek badute interesa ere berez, adibidez ikusentzunezko zer hortan, bi zuzeneko izanen dira, baina zuzeneko horietatik kanpo ere, gunean sartzean gauza batzuk gertatzen dira. Beraz bai merezi du itzulia egitea eta gune guziak ikusteko parada politadan ikustea.
0: Jendea gomitatzen dugu beraz, du konteniarat joeitea, gaurtik aintzina eta bihar arte, bestenaz programa web gunean, sare sozialetan atxamaiten alda erreski?
3: Bai, biztanda. Hor, guneka eta tenore guziak badira.
0: Zer egiten aldugu, azken hitz bezala?
3: Ebe, ongi pasa dezagun, aroa alde dugu, suterik ez da izan hemen, beraz, xantza handia, eta behara, balia dezagun.
0: Ba, mire esker zuri, Naia Zubeldia.
3: Mire esker zuri.
0: Naia Zubeldia, beraz, Lumi taldeko hurbileko artista, gune baten antolatzailea ere bai, bos gune, du kontenia plazan iragaiten dira denak, animazio guziak, moi-moi kolektiboak antolatuik, uda da, behaz atzo asia, gaur luzatzen, bihar finitzen, itzuli baten egitea, gomendatu azauzue, arratxean beraz, kontzertuak izanen direla, giro desberdinekin, hemen entzuten dugun hau, Lumi taldekoak ditugu,

esperen dirdira deitzen da. Lumi taldea entzuten dugula gaur garatxean zuzenean, entzuten alko duzuena Doni Bane Loitzunen, behaz udada festival hortan Lumi besteak beste, ganbezala, hobeda programa seeki begiratzia gauza hainitz, hainitz baitira hoian endarta ipatu du ere, Martzelina ikusgarria hori ikusteko abistan dena. Eta beste hainbat artista kanpotik egiten direnak, ez baita ezpada ezagunak edo hemen ezagutuak, baina balio dutenak biztan denak. Goazen aintzina orain, itzalean emankizuna bigarren partean gira, oren bata 19 minuta eskas, eta bai, jokoak behar ditugu egin, ostirala izanki, zozketa eguna ere izanen baita gaur. Eta zer den zozketatzeko? Agorilaren amabia da hartu behar duzien data, denek badekizie orain iguzki eklipsea iraganen dela data hortan, eta sariak araberakoak izanen ditugu. Alde batetik laguneko treina hartu eta han begiratzeko, eklipse horren begiratzeko posibilitatea ukanen duzue. Bi joaite antolatuak dira, bat 6:30 eta itzultzea 9:30 eginen da, eta bestia 7:30 gutitan, itzultzea 9:30 eginen delarik. Beaz, menditik ikusteko eklipsea eta gainera han largabista bat bezala ezarriko dute eta pantaila undian irudia ere hedatuko. Horrat joiteko beraz badugu txartel bat zozketan ezarria. Eta beste saria... Bazuek nahi duzen lekutik ikusteko eklipse hori, badakizie luneta bereziak behar direla, bestenaz begia erretzen al edo bista galtzen al baituzue iguzkia begiratuz, eklipsea hola hutsian begiratuz, eta luneta pare bat ezagia dugu zozketan, bai goptik Florence Etxenikek eskaini luneta parea, luneta pare berezia beraz eklipsea begiratzeko. Zuen izena gehitzen aldugu eta aste guzian Marianezekin egin duzuen jokoa segituko dugu gaurkoan, erran nahi baita musika zatiak bat bestearen ondotik ezagir ditugula, eta bat ezagutzen bali maduzie deitu beharko zila fite-fitea 05 49 17 14 hotx irulegiko irratiaren telefona zenbakirat. Entzun luza behariak.

Eta bost musika zatiak ordituzue ustut, ala ere ezagut aski erresak direla denak ere. Sail batean edo bestean, seur bat ezagutu zuela, telefona zenbakia 05 19 17 14 11 edo lagunerat joaiteko agorilaren amabian treina hartuz eta kaskotik begiratuz eklipsea edo zuen etxetik, behaz luneta bereziak eskuratzeko zuen izena gehitzen aldugu zozketa guzietan 05 19 17 14 11 deitu zean nor menturatzen den 05 19 17 14 11 deitu zean nor menturatzen den berriz entzuten ditugu edo ez entzule hartuko dugu.

0: Ara, Jean-Paul zozketan dugula berriz entzuten ditugu berdin. Edo ez, hartuko dugu entzule bat badugu berriz ere. Emaiten duzie denbora pixkat iratzartzen, baina iratzartziak ziztelarik, ara, hor zizte, dena telefona saturatia dugu, egunon?
1: Alo?
0: Bai?
1: Oiana, baiona,
0: behar duzu zure iratzia pixkat apaldu?
1: Ema, apalduko dut ziren, otozintzen.
0: Oiana nuntik?
1: Baionatik.
0: Baionatik, orduan zure proposamena?
1: Zurekin bulego ustut.
0: Bo, enien tituloa galdeiten, baina bulego hor dugu, bai, biztanena, Oiana, zertaz interesatia zira?
1: Belakungo eklipsiaren bege gauza.
0: Bo, ebe zozketa eginen dugu laster, momentuz bizizte, Oiana, berriz deituko gituzu, irabazte mali maduzu izen deiturak behar behititugu.
1: Bikain, besak manki.
0: Ez duzu irazia ono, eh?
1: Ez baina.
0: Momentu, xantza bat dien gaina.
1: Hori da.
0: Ale, izan untxa, bai. Hare, azken entzule hartzen dugu, egunon?
2: Bai, egunon.
0: Nor zira nuntik?
2: Mikele Aierratik.
0: Mikele Aierratik, zure proposamena?
2: Janusz Lester.
0: Janusz Lester, ebe hori etzen erresa, zenta lehen zati hori etzen kanturik ere, ebe dobotzik eta ezautu behar zen. Bai, Xuxenian zira, Mikele, nun ezartzen dut zure izena?
2: Begi lagunen dako, tai.
0: Lun eta parean dako. Ebe untxa, zozketa eginen dugu laster.
2: Untxa, mileskak.
0: Bai, aio.
2: Pasa, egunan aio.
0: Bai.

0: Ara, lankidea deitu dugula, hemen zozketa, bi zozketa mota beraz, lagunetik eklipsia ikusteko parada, treina hartuz, bi izen ditugu, eta luneta parearen zat baditugu, bost izen naia, eguerdion zuri?
1: Eguerdion.
0: Zure lanetik atera zaitugu, karraskan erredakzionari baitzira momentu untan, baina nara, zure egun zuzira esku inosenta, eta esku inosenta, edo bat eta bostenen artean behar dautazu zenbaki bat eman.
1: Bo, meinen dute errestasuna hiru ordean.
0: Hiru, lekorneko katin zuretako izanen da lun eta parea. Eta beste zenbaki bat eta bien artean?
1: Bi.
0: Bigarrena, Baionako naia, ebe, zuen, hori, aha, telepatia bazen, naiak irazten duegun, naiaren partez beraz, duzu sari hau eskuratzen edo esker, bai, mire esker? Izan untxa, ara, gaiten akon, Baionako naiari xantza bat bien gain, eta xantza bere alde joan da, beraz, oiana, edo ez, naia deitzen gituzu, zure izen deiturak berbeititugu, eta mailez eskuratzeko, beraz, txartel hori besteik zer, ba, itzalean emankizuna segitzen dugula, eta aldiuntan, ostukada, sailari lotuz, joanen gira, otxo gorri gainerat, juge akose berri erekin, eta hartzen letonarekin bisita, mendi horren bisita segitzerat.

0: batiok ikbortu gani hoietan, ara, holako ikurrak badilaik, kutsi abadik alde batetik, hor ez du kutsi, hor bazian idusian lehenko hilharri bat lauburu batekin, ara, zer diok, agian gaizat txipi diskreto hoi bai bestia ez, do bestia hor bada bai...
1: Ba, benik izigarri maite diat, justuki bai, aneton arra goiti jamandi kutxe hua, ba, enuk ilizetiak handi bat, mena, bai, simbolo hoik jaleike representatzen die, badela bizia eta badela jente okupatzen hortiela urtu osotane duzitadak bortu hoietan, eta horrentako bai, hori puntan lehen bazian hori kotxoia elkik izan zian, arra berriz, eta hori berriz elkik izan duk, zuneke ezagutu behiti zinago ederra zian, eta heltu bada bai. Zentako ez, projete jabat arra berriz ez hartia, eta bai, bai, ezke ibatu zian hori kotxoia, hori atira, bai. Enetako, bai, bai, representatzen dik bizia badela. Bizia badela eta jente badela, organitzi eta... Ara, importantzia bat emaiten dik guano borti aie, jenten partez eta beti zerbait, deja goizuntan ikusitiagu laboaiak okupatzen zerrado egiten, eta ara, be zunik ebilten bitia li hoie egiten, holako zerbait. Ez duk izan dik, me ara.
0: Eben gitzak beraz bimbaletako lepuan hoiduk?
1: Bai.
0: Kusi ikasten jat, eh? Eta ordin hor gara, hor jeitsi, ikusten jagu hor Belagoako lautada hoi, han Belagoako refuja, eta gotoa justo han jagu, wau, ibilbide eder bat bat jagu anu.
1: Eta bai, ebe eguerdi altian zian goxia, me goxia, lukainketa rautzian, eta finalian ebe... bortu goxia eken jaguzte jat. Eta, ara, hoien egiteko, hai, bortu goxia zian uste jat.
0: Eta hunduk hoi, bai, hunduk, eta plazer egiten dik, zenta azkenea egiten, ere, gaiza bat habo egin jagu, bakik baduk beti habo egiteko gogo hoi, eta ebe egin jagu, eta horret itxar txartzen egin jagu, bai, otxogorria, ordin otxogorri guntza, bai, eta bimbaleta bai egin jagu, eta horretxan egin jagu, meziak egazkin, mentsak zide.
1: Bai, segure mentsu, bai egu zerbait mentsu, nun bait mena, bai, hoi duk, bizia bezala duk, zail gogor txut, nuiz paist, bortu bat hoi duk, igaiteko zail gogor txut, mena geho, gangainila heltzen izalaik, be, ara, kontent, eta...
0: Sufritu jat kartxila hoi, igaiten aitortu behar diat, eta hebentik ebai, untsa egiten duk, jaitxere bai, aski txut duk, beraz, bortu egera bai, edo kasko egera.
1: Aba, me untsa elkitzen ez, aleike, untsa elkitzen ez.
2: Ez nekeak, ez da bide txarra, gora, neska mutilak,
0: Je, erraiten ahaldiak Marseillako izala amini bat, zenta bai behian heltzin, ez jau kasuke egin abiatu gilaik, midatzik hor, lakura, biuan. Ez otxogorri gaina, arrastiko hiuak hogei mentx, beraz, bai, kasi ikseioan egin jau, eh?
1: Bai, eltu bat, bon, jo, ebilk, bai, uste nian, salesago izanen ginela, bon, jo, badik erran gaiza igantiela, eh. Berriz, kasketa otukitze hua, beti foto hartzen han hor,
0: Elkarrizketa,
1: emanekira.
0: Bon, jateko denbo eman diagu.
1: Buxeu sogitia, nuntien, ferrak. Bai, denbo galdu diagu jaleik aminat.
0: Nuatro jimbe hardia, nuntik abiatzen da? Horo itaraziko diagu?
1: Belagoatik,
0: bai.
1: Eben, partizia.
0: Bai. Beraz, gaiteko duk Belagoatik aia esten gira, bide bazterin, bai. Baduk leku tipi bat, hor borda bat ikusten duk.
1: Borda tipi bat, eta...
0: Eta hor bazterin ezai.
1: Bai, otoa, eta...
0: Eta gio haitia diagu. Lakura egiten haitiagu simpleki.
1: Bai.
0: Sardeka gain aztugena egin dan juz dena.
1: Bai.
0: Otsogorri, murruek duk, edo murruek gabe.
1: Bai.
0: Hara, haitia emaiten diagu. Horrar, bena...
1: Edo kartxila, Enguia, kartxilaik enguia egiten haitiagu. Bai.
0: Zibilbide egera eta...
1: Ez zinago eder.
0: Eta hurentzeko gehizaiko bena bakik zer den heben. Ebe badela, Belagoako refuja, eta hadzunen gira bai gurat baten edatea itzalpilat.
1: Ah, hoi berri hon bat, hoi jazki berri hon bat.
3: Ara, Otsogorri gaineko bisita eta ateraldia egina Juge Akoseri berrirekin, Larraintarrarekin eta jakin emankizuna, zati bat ginuen hemen proposatzen, mena haste guzian zatiak izan baitira, emankizuna bere osotasunean bihar entzunga jukanen duzuela Euskari Jatietan amago ontan eta errepika igandian hameko ontan. Beste bisita proposamen bat egin dauzuegu ere asteuntan, hau da Otsozelaiko harpena Itxaro Bordarekin eta mikroa luzatu dako Xarmin Kamblonek.

0: eskatu zu biziki honean oraindik dena.
1: Bai, untxa kontserbatua da. Untxa kontserbatua da, behar du kontserbatu, biztan dena. Leko hainitzetan harpeak jadanik erreplikak dira. Ekainen, Santimaminen, Lasko, talako leko handietan. Hortako ere urtean zehar, bada, sei hilabeteko pausa bat. Pausa bat, neguan. Arpea bakarrik ikerlariei idekia da. Eta bisitak dira martxoaren amabostetik azaroaren amabosta arte. Eta bisitak ere, bisita bakoitzean jendeko purua mugatua da. Hoita markide gehienez. Zorek, baimentzen du lekua, babestea eta konzinak ere respetatzea. Ez baita onki behar. Ez da gure... Gure, hoi da, bai. Eta ezin da hunki, zenta baditugu gure gorputzen gauza biologikoak, azidoak, harri horiek, handeatzen aldituztenak.
0: Eta, ateratzen ari gela baliaturik, indusketak noiz hasi zituzten hemen?
1: Honetarat, lehen ikerlariak, lehen arkeologoak, etorri ziren 1912. Egan nahi du, egun urte pasa. Berat badu aspaldi, eta gaitzeko gauza zionea aurkitu da hemen.
0: Gaitzen,
1: 1912-ra objektu, eta objektu horiek Saint-Germain-en-Laye-ko Museo Arkeologiko Nazionalean atxikiak dira. Denboraren sakontasunaren pitzadura irekitzen da harpeetako gela garai hauetan. Osotasun handioren parte txiki bat naiz. Parte osoa argatik, zure hatzetan desagertzen naizenean. Itzalaren lodierak zure presentzia seinalatzen du. Maita ere zaitzaket.
0: Ara, behitzere itzuri gira kanpora, senditu da?
1: Bai, txoke termiko bat bizi izan dugu, nahiz eta ez giren kanpoan ere beroenean, baina senditzen da bere hala 14 gradutik goita 10 gradutarat pasatzen girelarik.
0: Egia da, argia baugula gurekin, baina zu komentatzu duzu gauza bat barnean, zudan hartu Mageruski mikroarekin, baina orientatzeko bazutela olako kode bat edo aien artean moldatzen ziela.
1: Bai, eta bereziki otsozelaien. Otsozelai harpe iluna da zen, argirik gabekoa. Baina talde horietako xaman horiek edo erritual zaindari horiek behar zuten ibili harpean zokorik zokoenetarat. Beren grabatuak egiteko, beren erritualak betetzeko. Eta orduan ez galtzeko eta gu bezala ilunaren beldur baitziren, ez galtzeko muruan, harrizko muru horietan, tatxagorri batzu tindatzen zituzten.
2: Eta horrekin beraz, ateratzen altzirela kanpo arte, biziki bisita interesanta egindauku hemen Itxaro Bordak aste guzian jakin, emankizuna osotasunean entzuten alko duzuela Euskal Irratietan, zati guziak juntatuz beraz, hau ere aste undar huntan, larun batean, eta igandean, larun batean behatzi huntan, eta igandean, zortzi horrenetan, itzalean emankizuna aste untakoa, hortan bukatzen dugu, izan untxa aste undarron guzieri.
3: Lasai, uda da Euskal Irratietan, eta gainera, itzalean gira, goxoki.
4: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunea.
5: Bidasoa Txingudi mugaz gaindiko patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
6: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.
5: Antxeta Irratia. Entzun, esan, adierazi.
7: Ipar Orratza.
5: Euskaraz eta zintzoki.
7: Eguerdi on entzule, Iparorratza saioan jarraitzen dugu Antxeta irratian, eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratiaren alde honetan hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue, eta saioari hasiera emateko ba lehenik eta behin eguraldia ze interesatuko gara. Gaur hegoaldean ere beroak arintzera egingo du iparraldeko haizea ibiliko da denean eta ziertzoa zakarra izango da Ebro ibarrean. Goizan zerua oso deitsu egonda Kantauri zuri aldean batez ere eta tarteka zirimiria egindu hainbat lekuetan. Arratsaldean hodeitza pixka bat saretu daiteke, temperatura maksimoak 24-25 gradu ingurukoak izango dira kostaldean eta 30 ingurukoak lurraldearen hegoaldean. Eta larun batean hodeiekin hasiko dugu eguna, baina eguerditik aurrera altxatzera egingo du. Egunaren lehen partean zerua oso hodeitsu egongo da, batez ere iparraldean eta txoko batzuetan euri langarra egin dezake. Eguerditik aurrera ordea iparrekialdeko haizea laguntza, hodeiak desegiten joango dira eta arratsaldean eguzkitsu geratuko da, temperatura maksimoak antzekoak edo pitxin bat altuagoak izango dira. Ordu batak eta hiru minutu pasatxo hauek dira landuko ditugun gai nagusiak. Beran Barraskilo Gazte taldea, espi dobaita elkartea eta Goldatz berako talde feminista dira, berako txotna batzordea osatzen duten hiru eragileak. Gaztinbera, Bermut Berritsua edo Bertso Berandu Afaria musikatua izanen dira berrikuntza nabarmenak aurtengo herriko bestetan. Txotna batzordeko kide den Ekin Ezabeinek aurkeztu digu aurtengo egitarau aniza, xetasun guztiekin. Eta bestalde, Talaioz, kooperatiba ezagutzeko aukera izango dugu, eta errenteriko kooperatiba legia, teknologia libretan oinarritako tresna digitalak aztertu, diseinatu eta garatu, eta formakuntza bide laguntza estrategikoa, ekonomia sozial eraldatzailea, eta teknologia berriak uztartzen ditu, kooperatiba honek berrikitan urte horrena ospatu dute eta beraiekin hitz egiteko aukera izan dugu hain zuzen ere bainat Irasuegirekin. Eta kronikaren tartetxoan ostirala izan da Sos Arrazakeria elkarteko Gerarkarri gure laguntzailearekin hitz egingo dugu arrazakerian aurkako ahotsa tartean eta gaurkoan anistasunaren gaia izango dugu izpide. Hau da, zer ulertzen dugun anistasunaren bidez, nola eragiten duen eta gure eguneroko bizitzan eta gizarte bidezko inklusiopoago bat eraikitzeko zer egin dezakegun ere galdera hoien bueltan arituko gara.
5: Goizetik arrats Hurbileko Antxetan.
6: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
8: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
6: Sare sozialetan ere, Hurbilekoa Antxetan.

0: Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
1: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
0: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
2: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
3: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
2: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
3: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
2: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 944-1893-29 telefonoan.
4: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
5: Beraz, ordu bat 7 minutu ditugunean, gelituko gara, asteburu hontatik aurrera herriko bestak ospatuko dituzte. Barraskilo gazte taldea, espi dobaita, elkartea eta koldatz, berako talde feminista dira, berako txosna batzordea osatzen duten hiru eragileak. Gaztinbera, bermut, berritsua edo bertso berandu afaria musikatua izanen dira berrikuntza nabarmenak. Txonda batzordeko kide den Ekine Zapiainek aurkeztu digu egitarau anitza eta setasun ba guztiekin. Entzuko ditugu bere hitzak.

0: Asteburu honetan hasiko dira berako bestak. Abuztuaren biko txupinaztoaren estandak pizten du herritarren urteroko itzordu berezienetakoaren ilusioa. Txaranga doinuak, erraldoi eta buru handien kale jirak edo gaiteroen melodiek girotuko dute herria. Eta igande goiz urtatik aintzen bertze lau egunez zer gozatua izanen dute beratarrek. Besta batzordea, udala, berako txosna batzordea edo herritar solteak hilabete luzez aritu dira bestak antolatzen. Eta urten, bereziki, berako txosna batzordeak zer erran handia eskainiko du. Euskal Herri mailan txosna batzordeek besta herrikoi, feminista, euskaldun eta buru jaben alde borrokatu izan dute. Eta beran eredu hori jarraituko du mugimenduak Ekinez Apiain Arlegi berako txosna batzordeko kidarekin elkartu gara eta berak azaldu digu txosnagunearen egitura eta barne funtzionamendua.
1: Bueno, berako txosna batzordean nagusiki hiru eragilez osatzen da. Direla Barraskilo Gazte taldea, Espido baita elkarta eta Goldatz, berako emakume talde feminista. Azken urtetan horrela izan da funtzionamendua, eragile horietako jendia animatzen gara, bileratara eta elkarlanin aritzen gara, txosna batzordean, egia da norbanako batzuk ere animatu direla azken urtetan, bertzerik gabe herritar gisa lan egitera, eta bueno, normalki bestak ailetu bino hilaute batzuk lehenago hasten gara biltzen, ikusten dugu aurtengo egitaragua edo urte hortako egitaragua nola osatu nahi dugun eta bueno, proposamenak egiten ditugu, kontu logistikoak, azpiegitura kontuak eta bueno, betikoak egia da azken urteetan hola funtzionatu dugula eta horrek ekarri dula ba dinamika, ez, azkenin elkarrekin ba hartzia bakoitzak bere ohiturak eta bueno, ja, pauta batzuk edo baditugu. Badira urte batzuk Altzateko plazatik zela igorrira mugitu zela txosnagunea, erabaki zelako ba hor estalpea egin zen eta kontzertuak ere hor egitea eta bueno, positiboki baloratu da azken urtetan, ikusi dugu ba jende gehiago biltzia lortzen dela eta printzipioz ba hortan segitzeko asmoa dago edo bueno, egia da, nahiz da azken urtetan ba ohitura batzuk markatu, beti pres gaudela, txosna batzordean ba erronka berriei heltzeko edo bueno, hausnartzeko, zer egiten den ongi, zer gaizki gure ustez eta bueno, ematen dugula pixko bat horreri buruzko gogoeta bat ere urtero eta bueno, argi dugu txosna batzordean eginkizuna dela ba guk nahi dugun beste eredu horren alde egitea edo bueno, balio batzuen bueltan ez eraikitzea besta eremu bat, ba ez dugulako ulertzen, bestak direla bakarrik ba alkolakin lotutako zerbait, baizik eta guk uste dugu bestek balio dutela, balio aldarrikatzaia batzuk edo zabaltzeko gizartera. Orduan hortan aritzen gara. Eta urten ere hortan aritu gara.
0: Txosnaguneko egitarau berria izan da jendea harritu duena beran. Berrikuntza handiak izan dira eta Ekinez Apiainek detaile handiz aurkeztu zigun txosnaguneko egitaragua.
1: Orduan, bueno, hori dena kontun hartuta, aurtengo egitaragua osatu dugu alde batetik bertze urtetan egin diren kontu batzukin, bino berrikuntza desentekin ere bai. Ikusten genuen joera handia hartzen ari zela, ba, txosna gunea bihurtzeko kontzertu gune bat bakarrik, eta guk erranduten bezala ikusten dugu ba, beste ere moa hori bino unitzez ere gehiago dela, eta orduan aritu gara pixko bat gogoetatzen, zer egita genuen, orduan, bueno, aurtengo bestak, berako bestak beti abuztuaren bitik seira izaten dire, minio, bueno, egunak urtero aldatzen joaten direnez, aurtengo bestak, edo txosnaguneko egitaragua, uztailaren 31-tik abuztuaren seira izanen da, Hortzilakin, 31an, ba, Ilunabarreko 9an presonaldeko elkarretaratzea eginen da, Mukizu zubian, eta ondotik afaria izanen da espido baitan. Gero, larun bata, bata, ez dakigu nolako eguna izanen den, egia da larun bata dela, eta normalki ez, aste burua denez kanpotik jende gehien etortzen den eguna dela, gainera besta antolatu dute, Mino, bueno, ez dakigu aurre ikusten, ze biara munin ere jendia goiz muitzen da, beratarrak batez ere, orduan, bueno, ez dakigu ze izanen den. Guk bada ezpada, txosna irekiko dugu, naiz da modu ofizialean ez den irekia izanen. DJ Perri animatu zaigu, errikidea da, beratarra da bera, eta, bueno, prest egon, pixko tegoeran arabera neurtzera zenbat luzatu, orduan hori xeinen dugu. Txosna gunea, txosna, irekia egonen da, DJ Perri hariko da musika jartzen, eta ikusiko dugu ba, giroan arabera zenbat luzatu. Gero igandean hasiko dira ofizialki bestak, eta azken urtetan gosari herrikoia antolatu da, ongi funtzionatu du, polita da. Txupinazora bakoitza bere airera joan barrin badenak elkarrekin joatea elkarrekin gosalduta. Orduan hori ginen dugu, gosari herrikoia eginen da. Ondotik antzien oroimene zekitaldira elkarrekin joanen gara, berako plazara. Eta gero ba, txupinazoa eta ohitura da bakoitzak ba, bere kuadriakin bazkaria egiteko. Ordu makoitza bere lagun taldeakin joanen da, txupinazen ondotik, eta arratsaldeko 7an bai eginen da txosnan irekiera ofiziala edo. Azken urtetan saiatu gara beti ba, herrian ekarpena egin duen eragileren bat edo norbanakoren bat omentzen edo omentzen edo keinu txiki bat egiten eta berari eskaintzen txosna irekieran ba, zerbait errateko aukera edo. Eta aurten ba, berako Mukizu aurreskolako kideak izanen dire. Bueno, Nafarroan oroar Euskal Herrian, baina Nafarroan 03 plataformarekin aurreskolak ari dire ba, borroka luze batean. Eta kurso osoan zehar ba, lanerako baldintza duinak eskatzen. Eta bueno, beharrezko baldintzak ez, lana behar bezala gauzatzeko. Mukizu berako aurreskolan ere egin dituzte protestak urtean zehar, eta bueno, iduitzen zitzaigun polita zela eta beharrezkoa zela ba, beraiei keinu bat egitea, aproposa ditu zitzaigun, eta orduan beraiek ziur aski txosna irekieran testutxoren bat lehituko dute, eta gero sorpresaren bat ere badugu, bueno, kantaren bat, edo ikusiko dugu, eginen dugu zerbait ere, eta gero ba, mojito bat hartu, denak elkarrekin, eta batuka da txosna gunetik hasiko da. Eta gero Ilunabarrin, ba, kerbeltz, erromeria. Ero biharamuna, astelena hiru, San Esteban eguna, bueno, nahiko egun bestondo txua izaten da. Gure txokoa dantza taldeak dantzak egiten ditu goizin plazan, atxaldin ere bai, eta bueno, ba, daude bertze kontu batzuk. Egun horretan, orduan, ba, bueno, DJ buletorriko da, ez talen biziko aldia, ohitura du beran pintxatzeko, eta amikatan hasiko da txosnagunean. Eta gero, bueno, hasiko dire pixkoa eta urtengo berrikuntzak, ez? Abuztuaren 4an ikusten genuen, ba, bueno, bakarrizketak eta umorezko monologoak eta nahiko modan jartzen ari direla eta ongi funtzionatzen dutela, bertze herritan. Eta gogotu zitzaigun, ba, berara ere ekartzen algenula, bertzetan ere ekarri izan da bertzeren bat. Eta gogotu zitzaigun Xabi Arraztoa, bera tarra bera, aritzen dela hortan, eta inoiz ez dula hemen monologorik egin edo bakarrizketarik egin. Proposatu genion, eta presa gertu zen, ordu, bueno, bere bilagunekin batera, horre gurdi partean, aperitibo hartu bitartean, ba, bakarrizketak izan entzugu, txosnagunean, eta gero ja Ilunabarrean, ba, erromeria, ez ditan erromeria. Eta biharamunean, abuztuaren 8an, bueno, hor pentsatzen aritu ginen, eta joen, nola aprobetxatu bestak ez, lehen erraten genuna ba, balioiakin batzuk zabaltzeko, edo gai batzuk mai gainen jartzeko, ze gai, nola egin. Eta, gogotu zitzaigun, ba, lehen da biziko sektorearen gaiari heltzea garrantzitsua zela. Batetik, ikusten genulako, beran, bertzelekutan bezala, gerozta distantzia handiagoa igual dagola ez, derrigunetik baserrigunera, dolanda ere mura, domendira, edo ez, gerozta ez jakintasun gehiago, azkenin gerozta gizarte modernago batean bizi gara, eta ematen du ez, lehen da biziko sektorea ari dela gelditzen, belaunaldi zaharren kontu bezala ez, minio ez da hola, beran baditu gazte batzuk, ba, lehen da biziko sektoretik bizitzeko apustua egin dutenak, eta bi animatu zaizkigu solasaldi bat ematera, matetik ba, Maialen Txantre baratze zaina bera, eta Harri Maritorena abeltzaina. Orduan beraiekin solastu, prest dauden, ikusten dugu ere bote prontoan ba solasaldi bat ez dela besta eremuko zerbait supererera kargarria. Orduan bueno, pintxo dastaketa eginen dugu tokiko produktuekin. Xardango elkartea da ba Malaerreka Bertizarena eta Bortziritako ba bertako ekoizleen elkartea. Bertako produktuekin prestatuko ditugu pintxo batzuk eta Arrita Maialenek ba beraien esperientzia kontatuko digute eta bueno, giro polita sortuko da aperitibo tenorin txosnagunean. Ta gero arratsin ba modus operandi eta DJ Fresa Morango. Eta gero bestak akautzeko, ba seian azken eguni normali nahiko egun motxela izaten da hor aurten Uraldeak harrikan berriz eginen dute paella da herrikoia, bino bueno, egia da ez dela gainera hortzegunak intokatzen da, ez dela bereziki egun agitz potentia izaten, eta polita iruditzen zitzaigun bukaera emateko, ba, bertsolaritza azkenin, bueno, bada kultura dierazpide bat, azken urtetan irautsi duna ba, formatu diferentetara egokitzeko izugarrizko gaitasuna dula, eta bera ez da bere hortan, ba, igual, herri hiper bertsozale bat, baina ikusten genuen, ba, asmatzen bazen formatuakin lortzen altzela, bertsolaritzari beran leku gehiago eskaintzen, eta, bueno, jendea hurbiltzen, ez, bertsolaritzara. Eta orduan pentsatu dugu, bertso beren duafari musikatu bat egitea, eta, bueno, Lizar eta Julia animatu dire, musika jotzera, isi argai hartzera, eta nitan ere arituko gara bertxotan. Izen ematea ez da itxiko, egunean bertan ere ematen alko da izena, orduan, bueno, beren duafaritako. 6 7 8 9 9 7 8 telefono zenbakira ba, mezu bat idazte aski da, 5 € ordainduko dire egunean bertan. Eta, bueno, gero norbaitek ezpadu izena eman, minio agertu nahi badu, ba, espazioa irekia da, eta agertu daila lasai ederrin. Horixe, eta, bueno, gero ja, mabitan jarri dugu azken guda dantza, ez dakigu zehazko izte izanen den, erritu altxiki bat beste itxira emateko. Eta horixe, da pixkoa eta urtengo egitaragua, konten gaude, itzordu hauniz dire, egia da ezkarela izugarrizko taldea, txosna batzordean, da orduan pixkot lankarga desente izanen dugula, orduan, ba, meztua hemen dozeinen ekarpena ongi etorri izanen dela, beti eskertzen dela, ba, eskuren bat gehiago egotia, eta laguntzeko prest dagoen jendia.
0: Ekin ez apianen eskutik ezagutu dugu Berako Txosna batzordearen egitaragua. Egitaragu berritzailea eta berezia benetan. Berako Txosna batzordeak noski lan handia dauka atzean, baita balio argi batzuk. Eta Ekin ez apianek argi eta garbi utzi digu gune hontan eta oro har berako bestetan ez dutela inolako erasorik onartuko.
1: Ta bueno, erran duten bezala, montaje egunak 30-31 izanen dire. Goizta arratsalde, ordun edozein ekarpen edo edozein laguntza ongi etorria izanen da. Argi dugu, txosnagunea balio batzun guelta nera ikitako gunea da, egune euskalduna da, eta ez dugu inolako erasoriko nartuko bertan, orduan, bueno, mezua ere argia da, ezpadakizu egoten, ez zara ongi etorri izanen, orduan, ez etorri. Eta bertzalde ere erran ba, hiltzaile kluba ere ginen dela, bestetan zehar, joko bat, elkarrekin harremantzeko, jolasteko denak elkarrekin, eta buztuaren 7 ere goizingoiz desmontajea hasiko dela, orduan hortara ere gonbitu jendia. Eta horixe, gure partetik.
2: Goizetik arrats, hurbileko antxetan.
3: Ordu batak eta 22 ditugunean aurrera jarraitzen dugu ipar orratza saioan eta datozen minutuetan bueno, ba, Talaios kooperatiba hitz egiten jarraituko dugu teknologia libretan oinarritutako tresna digitalak aztertzen dituzte, diseinatu eta garatu ere bai, eta baita ere formakuntza eta bidelaguntza estrategikoak eskaintzen dituzte beti ekonomia sozial eraldatzailearen oinarrituta. Baina tira zuekin, bertako bakidearekin hitz egin dugu. Baina tira zuekin, kaixo, arratsaldean zer moduz?
4: Bai, gaixo, arratsaldeon. Ondo, lanean.
3: Gaurkoan, Talaios kooperatibari buruz, interesatu gara, teknologia eta ekonomia eraldatzaileen bidelagun honela aurkezten zarete, aldi guzu pixka bat, bueno, azaldu, Talaios kooperatiba, horretan kokatua zaudete, Errenderin, noiz sortu zenuten eta zergatik, zein izan zen arrazoik nagusia?
4: Bai, bueno, sortu 2012an sortu genuen. Pasaden urrian 10 urte bete genitun eta hiru lagunen artean sortu genuen, Unai Gorrotxategi, Gorka Julio eta nere artean. Azkenean hiruak elkar ezagutzen genuen, bueno, modu kruzatua nola, baino elkar ezagutzen genuen lan ezberdinetan ibilia ginelako, batez ere teknologiaren erabilerako lako tailerrak egiten eta garai horretan berria taldean lana egiten nun eta pixkat komunikazioaren, digitalizazioaren nolabaiteko hasierak ziren, ez? Digitalizazioaren salto masiboaren hasierak eta gukor hainbat proiektutan elkarlanean gauza batzuk eginen itun eta bueno, ikuspegia pixkat garatua genuen eta ikusten genuen bazegola aukera, ez, egiten genitun lan hoiek eta proiektu hoiek nolait bizi proiektu, ez, bihurtzeko, bizi proiektu esan nahi, lanbidea eta etorkizuna garatzeko proiektu bihurtu genezakela, ez, hipotesi hori geneukan eta bestaldetik ere argi genuen zerbait sortzekotan kooperatiba formatuan edo egin genula, gure arteko, ez, berdintasuna edo landu, garatu, bermatzeko. Bai. Orduan, pixkat, interes propiotatik eta, bueno, etorkizuna begira zerbait sortu nahi izate horretatik. Bai.
3: Eta zeintzu dira, Talaios kooperatiban eskaintzen dituzute zerbitzuak? Zer mota dago zerbitzua dira?
4: Bai, mira, Talaios sortu enun berez, zera, software librean garapena eta teknologia formazioa emateko, ez? Baina, pixkat, oso ikuspegi teknologikoarekin esango nuke. Ikuspegi hori oinarrian edo mantentzen da gaur egun, baino 10 urtetako ibilbidean gauzak desente aldatu die testu inguruan orokorrean eta gure lantaldea ere pixkanaka handitzen joan da, ez? Orduan beti teknologiaren erabilera, ez, edo bueno, teknologiaren erabilera zentzuzko bat eta, ez, komunitario bat oinarri hiru zerbitzu mota ezberdin ematen ditugu, ez? Gero eta gehiago baina bere identitatea hartzen ari dutenak eta Talaiosen barruan. Batek jarraitzen du izaten garapen teknologikoa, programazioa, eta hor batez ere ibilbide honetan espezializatu gea WordPressen, ez? WordPress aurreratuan esango nuke ez webguneak egitean bakarrik, hau da webguneak egiten ditugu, baina batez ere WordPress garapena egiten dugu, garapena aurreratua, eta gero Moodle, Nextcloud eta asko indartzen ari dugu Odoo izeneko kudeaketarako RP bat dena, ez? Orduan garapenean nolabait lau, ez, teknologia hoietan, software libreko lau teknologia hoietan espezializatzen ari gea eta gero beste gauzatxo batzuk ere egiten ditugu eta nolabait ere lau hoien arteko integrazioa ere garatzen dugu. Horren oinarrian dago, ez, beti gure ikuspegia zen dena teknologia libreen erabilera sustatzea, baina baita ere orokorrean teknologiaren erabilera zentzuzko bat erabiltzea. Orduan guk formazioari, ez, teknologietan formazioari garrantzia handia ematen diogu, bai tresnak erabiltzen ikastean, baina baita ere tresna horiek zertarako eta benetan ondo erabiltzean, ez? Eta bideo horretan, tresnak erabiltzeko formazioak, baino nolait erakundeak, ez? Eta bueno, asko ari adiez hezkuntzaren munduan hezkuntzako eragileak eta formatzen ari ditugu teknologia libreak modu egokian, estrategikoan eta librean erabiltzeko, ez? Hori nolait bigarren atala, ez? Formazioarena. Eta hirugarren atala hasieran nolabait bigarren mailakoan ikusten genuena, baina gaur egun kasi esango nuke fakturazioaren hiru ataletan fakturazio gehiena ematen diguna da enpresa aholkularitzarena. Ez? Enpresa aholkularitza egiten dugu, bai teknologiaren ikuspegitik alde batetik, baino orokorrean ere, ez? Eta hor kooperatiba bat egin barri izan genuen ez duela 10 urte, eta bidean ba, kooperatibismoari buruz asko ikasi degunez, eta ikasten jarraitzen degunez, gaur egun ba, zerbitzuak ematen ditugu, ba, bai kooperatiba berriak sortzeko, edo baita ere, kooperatibei, ba, hola kudeaketan eta bueno, ikuspegi estrategikoan laguntzeko, ditza emateko. Hiru atal hoiek. Gero, jare gauza xelebreak ere egiten ditugu, komunikazioan edo joko gintzan esango nuke, ez, ba, jokutxoak egin ditugulako, edo rol joko bat atopia, eta urten, bueno, pasaren urtean, ez, tarot bat ere ingenulako, ez, beste batzukin elkarlanean, baina, bueno, ja die, ba, divertimenturako, tala josetik egiten ditugun gauzak.
3: Ikusten dugu, baita ere, bueno, hor teknologia laborategi dagokionez, aipatzen duzute, etengabe teknologia berriak aztertzen dituzutela, eta, bueno, adibidez berenean jartzen dituzute, hizkuntza informatikari buruzkoak, bueno, baina, hainbestetan hitz egiten ari dena gutxienez azken aldian adimen artifizialari buruz, hor, esperientziaren bat edo horrela baduzue edo zerbait egin duzute horri buruz?
4: Bueno, beti gustatzen zaigu teknologiarekin saltxan ibiltzea, orduan, bai, aia gauzatxoak egiten, baino haindik igual gehiago barrura begira edo esperimentazio moduan, hor, pentsatzen dut zerbait egingo degula, batez ere, ba, bueno, hor, hizkuntz teknologiekin eta, ez, elkarlanean, texten bitartez, zenbait proiektu egiten ditugu, ba, beste kooperatiba eta beste eragile batzuekin batera, ba, Elhuyarrekin, Eskura kooperatibarekin, eta pentsatzet hortik zerbait etorriko dela, baina haindik, nahiko, ez da egin nola esan, ez da esango konservadoreak ez geha, baina teknologiaren erabilerari eta erabilera etikoari eta garrantzia handia ematen diogunez, pixka tentuz ari geha gai hori ere lantzen, uste gulako orain oso hype momentua dagoela, ez, esan eta oso modan jarri da, ez, inteligentzia artifizialaren gai hori, egia da gainera multinazionalek kontrolatutako nolabaiteko moda komunikatiboki oso puztutako moda ari dugula bizitzen, egia da teknologia hori asko ari dela aurreratzen eta gauzak etorriko direla, baina guk nahi du ikusi benetan nola egin dezakegun hori ere, egitekotan modu burujabean euskeraz eta bueno, ba, gutxienez modu komunitario kooperatiboan garatutako tresnen bitartez, ez? Orduan, bueno, modari pixka datola errezelo pixkatekin, baina bai, ari gea ikertzen, ari gea begiratzen eta plano filosofiko etikoari garrantzia handia ematen diogunez, ba, hori egitekotan ere, bueno, benetako beharrei begira egingo dugu.
3: Osongi, baina eta argazki orokorra egin dugu, badaude gai pila, asko luzatuko ginen, gai ezberdin buruz hitz egiten, oso interesgarria direlako dudarik gabe. Hau da, Talaios, zuekin, harrematan jartzeko, zuei buruzko informazioa askuratzeko, zein izango zen biderik azkarrena edo?
4: Bai, biderik azkarrena, netza da, zera, webgunea bera, bertan azaltzen ditugu hainbat kontu, formularioa daukagu, eta info@talaios.coop izango litzake. Esanet, hori hortik nolait jasotzen dugun informazioa, ba, bueno, esan deten hiru lantalde horietara bideratzen degulako, beharraren arabera. Beti ere, beti esaten dute, gu nolait ere espezializatzen gea, nolait produktuak, ez, produktu teknologikoa saltzen baino, ba, bueno, jendeak izan ditzakeen beharrak edo, ez, edo interesak pixka bat garatu eta hoiei erantzun bat ematen. Orduan, bueno, beharrak edo, ez, edo laguntza beharra baldin badago, ba, ez dudarik izan eta jarri harremanetan.
3: Ba, oso ongi, Beinat Irazuegi, Talaios Kooperatibako kidea, esker mila benetan bagurean izatagatik, mila esker.
4: Ba, mila esker zuei eta nahi dezuteneako.
2: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.

0: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Ordu batak eta hogeita amabos minutu ditugunean, bueno, ba, Ipar Orratza saioarekin jarraitzen dugu, eta datozen minutuetan, ba, kronikaren tartetxoarekin, arrazakeriaren aurkako ahotsak tartearekin, gaurkoan aniztasunari buruz hitz egingo dugu. Beti bezala, Gerard Carrere Sosa arrazakeria elkarteko ba, kidearekin, esan bezala, aniztasuna izango dugu, gaurko, bueno, ba, gain nagusia. Ongi etorri arrazakeriaren aurkako ahotsak jarratza joanen, ba, bigarren saiora, eta gaurkoan, bueno, ba, aniztasunaren gaia izango dugu izpide. Zer ulertzen dugun aniztasunaren bidez, nola eragiten duen gure eguneroko bizitzan, zer gizarte bidezko eta inklusiboagoa bat eraikitzeko zer egin dezakegun. Guzti honetaz hitz egingo dugu, beste gai batzuetaz ere bai, eta bueno, ba, beti bezala horretarako Gerard Carrere Errenteriako Sos Arrazakeria Elkarteko kidea dugu. Gerard, zer moduz?
2: No.
1: Bueno, beste gehi potolo bat, oso, bueno, azken finean aniztasuna, aipatzen dugu. Bueno, ba, bagoaz horri buruz ba, hitz egitera. Lehenengo galdera izango zen, ba, nola definitzen duzos arrazakeria ba, aniztasuna eta zergatik da bueno, ba, garrantzitsua.
2: Bueno, aniztasuna da bakoitzaren gizartu honetan jende asko bizigea eta bakoitza bere ideiak, bai politikoak, bai, bai preferentzi kulturalak, bai identifikazioak, bai azken finean gaur identitatea, bakoitzaren identitatea formatzen da elemento askorekin eta gaur egun zarekin gehiago. Badaude gazteak gaur egun egunero eten direla japoiar batekin, ez? Hizketan, por ejemplo, ni ezagutzen dut inglesa
1: bai.
2: Praktikatzen dutenak. Orduan gaur egun aniztasuna ba, gizarte barruan sartuta dago atope.
1: Uh-huh.
2: Asuntua da, nezat, eztabaida honetan sartzen dana, aniztasunaz hitz egiten duenean, esaten bi nola, zatitu egiten dugu. Alde batetik, bertako jendea den aniztasuna, oideiak, eta kanpotikan etorri direnak, ez? Hortaz hitz egiten. Orduan, zehaztu behar dugu, aniztasuna zer, zertaz hitz egiten.
1: Ponto garrantzitsua da hori.
2: Bai, zerraetik gure etorkinak aparte, esaten gaur egun, ba, un artean eske desberdintasun asko dago,
1: bai,
2: asko dago. Orduan, esan nahi dugu desberdintasunez taz hitz egiten aigeanean, esaten dugu nola integratu o nola komunidadean, bai, integratu edo komunidade bat egin, kanpotikan etorri den jendearekin.
1: Hori
2: da. Orduan, hori beste gauza bat da. Beste gauza bat da. Eta askotan, esaten dugu, nik onartzen dut, nire seme alaba izatea, un friki del pop koreano,
1: bai.
2: Bai, hori ez du euskaldun kulturarekin ezer esan nahi, baino bertakoa delako, nire seme alaba delako. Ahora, etortzen da marrokiar bat, bere pelikulakin, eta esaten dugu, ez da desberdintasuna, eske hori ez da gure kultura.
1: Yeah.
2: Eske kanpotikan, orduan, ja, hortan, ni uste dut, zehaztu behar dugula zertaz airean hitz egiten.
1: Bai,
2: orduan, esaten dugu, eskener seme alaba, por ejemplo, ez? Eskubidea daka, bertakoa delako, nahi duna egiteko eta nahi duen bezala pentsatzeko, baina eske kanpotikan, ez, zergaitik zu kanpotikan etorri zea, eta zergaitik kanpotikan ekarri ekatzen duzu zure ulertzen. Orduan ella igea pentsatzen bertakoak eta kanpokoak, los de aquí, los de allá, hortaz hitz egiten, orduan ja ez gea desberdintasunaz hitz egiten, o multikulturalidadea hitz egiten, nahi gea beste faktore bat sartzen, horren azpitik, eztabaidan azpitik beste faktore bat. Eta horregatik ni pentsatzen dut, zehaztu behar dugula pixkat, eztabaida zertaz aigean, eta bueno, nolabait aurre bat o erantzun bat emateko, ez?
1: Eta zein dira gaur, zure ustez, gaur egungo gizartean aniztasunaren aurrean, bueno, ditugun erronka nagusiak aipatu dituzu batzu, baina pizkatu horri buruz.
2: Ni uste dut, erronka nagusia da onartzea, hemen gaudenok denak berdinak gehala, eta bakoitza eskubidea dakala bere identitatea, identitatean bizitzeko. Besteak ez badu eragintzen. Hoi da, nolabait. Osea, lortu behar dugu komunitate batean bizitzea, denak elkarrekin eta ondo bizitzea, errespetuarekin, baino errespetatu behar dugu bakoitzaren identitatea eta nola bizi duen eta azken finean laikotasuna hori da. Laikotasuna ez bakarrik erreligioa begira, baizik beste ideiaren aurrean, ez? Gizartea nolabait eta instituzioan neutroak dira, eta azken finean da espazio bat nun bakoitza bere identitatea, bere bizimodua posible izan behar du aurrera ematea. Orduan horrekin, ni uste dut lan egin behar dula eta kriterio horiekin lan egin behar dugula.
1: Eta, bueno, zentzu horretan, SOS Arrazakeria elkartean, bueno, ezakit, zer proiektu garatzen dituzue, ba, anistasuna bultzatzeko eta diskriminazioa kaso honetan ba, saiesteko?
2: Bai, bueno, guk anistasuna ulertzen dugu ideia berdina errepikatzen nahi naiz, eskubide berdina bezala. Eskubide eta behar, osea, derechos y deberes, dana berdina dazkagu, izan behar ditugu eta horren aurrean ikusi behar dugu. Eta gero, diskriminazioen aurka guk lana asko egiten dugu, azken finean SOS Arrazakeria horregatik sortu zen, diskriminazioen aurka lana egiteko, tratu berdinak denak izateko, eta gu gehien bat egiten dugu nolabait diskriminazio egoerak nolabait salatu, tratatu baita ere, zerbitzu bat dakagu berdin deitzen dana, bai. Nun persona guzilak, etorri guzilak, diskriminata sentitzen badira posible dute etorri, eta, bueno, atentzen ditugu, eta ikusten dugu kasu bakoitzan nola lana diskriminazioa dagoen edo ez, hori baita ere, askotan pertsona batzuk esaten, ez, diskriminata izan naiz, baina igual esaten dugu, igual hori ez da diskriminazioa, beste gauza bat da, baina diskriminazioa ez. Orduan, nolabait, da zerbitzu bat pertsonek erabiltzeko, eta horren aurrean, ba, ikusteko bitartekaritza beste aurreko programan itzein genuen hortaz ere, importantea da. Eta bueno, horren inguruan lan egiten dugu.
1: Eta eskoletan eta hezkuntza sisteman zure uste nola landu beharko litzateke gai hau?
2: Bueno, eskolan badago digamos egoera berezi bat. Normalean eskolara joaten diren gazteak ez dira inmigranteak. Bertako gazte semealaba gazteak dira. Orduan baino askotan komunidade batea asignatzen zaio, ez? Zu nola Senegal baten semea zea, ba Senegaldarra zea, ba, eta seme hori ez da, mutil hori ez da hola sentitzen. Orduan ikusi behar da nolabait baloratu pertsonek ekartzen duten ideia edo kultura edo berdinak, zerga azken finean bere familitik ekartzen dituzte, por ejemplo, hizkuntzak, baloratu behar dira, baino beste aldetikan denai berdin tratatu behar zaie. Denak azken finean eskolan joaten diren mutilak eta neskak, danak mutilak eta neskak dira, berdina dira, eta berdin tratatu behar zaie bertakoa diren bezala. Eta beste gauza da, eskolan beste referente bat, familia dira. Orduan, importantea da, por ejemplo, eskoletan, gurasoen arteko elkarteak hori familiei, por ejemplo, babesa ematea, sentitzea komunidaren parte direla, eta azken finean badazkate nolabait erreto berdina, dira semearen hezkuntza eta ondo eta eskolak nolabait bere funtzioa kuplitzu behar dutela, ez? Orduan, erabili nolabait espazio hori komunidadea egiteko eta jendea nolabait komunidaden barruan sentitze arazteko.
1: Eskuntzan aipatu dugu ikasko hizkuntzan, baina bueno, beste arlo batean adibidez enplegua. Enpleguan baitare zure zein eragindu anistasuna kasu honetan, zer neurri interesgarri izango ziren martxan jartzea kasu honetan diskriminazioari aurre egiteko?
2: Bueno, bai, guk aurreko azkeneko bi urtetan berdin programaren barruan hori tratatu dugu, bale? Eta konturatu ginean, por ejemplo, hegoaldean, por ejemplo, langabetza etorkinen artean asko ze handiagoa zela bertakoaren artean, por ejemplo, bikoztu iten da, Azken urtean jatxin da, lan asko sortu da, jatxin da, baina mantentzen da, ez? Orduan, guk egin genuen ikerketa bat formakuntza planetan eta lanbiden eta ikusi genuen, eta zel, bade elkarte batzuk insertzio laboralean lana egiten dutenak, eta konturatu ginean kursoetanetan etorkinak gehiengoa ziren. Orduan, zergaitik da hori? Orduan ikusi

0: Informatiko bat, mediku bat igual ez, baina ingeniero informatiko, baina ez zaio baloratzen. Pentsatzen da ingeniero bat Senegalen formatu bada, ez da hemengo, ez da benetazko formakuntza bat, yeah. ez da baloratzen, ez? Por ejemplo, hori ere importantea da. Orduan homologazioa eta kanpotikan eta geho badaude de hecho sektoreak, o sea, etorkina gaur egun lan egiten dute sektore prekarizatu, ba, por ejemplo, ostalaritzan, eta etxeko lanetan, eta baita ere agroindustrian lan egiten dute. Zerraitik, sektore horietan, baldintza laboralak oso kaskarrak direnez, bertako jendea ez du. Hortan lan egin nahi, orduan, etorkinak, orduan horrekin, por ejemplo, Gipuzkoan, egunetikan, ostalaritzan, erena etorkina da. Bai. Eta askok, eta bueno, etxeko lanetan, por ejemplo, ez du beste, izango litzake beste programa bai, bat, ez? Bai. Nola baita,
1: laburrean aipatuko du, bai, hori da, horri buruz.
0: Baina, bueno, alde batetik, enpresa dazkaten aurre ditxi eta estereotipoa kontratatzeko. Beste aldetikan formakuntzaren balorazioa, eta beste aldetikan sektorializazioa, lanetan, hori uste dut direla hiru, digamos, gako importanteenak.
1: Aipatu dituzu etxeko langileen egoera, horretaz luzez mintzatuko gara, baina horrekin lotuta esango dugu baitare emakumeak, ez emakume etorkinak. Nola bizi dute? Kasu honetan, ba, emakume etorkinek anistasunaren gaia eta zer erronka berezi dituzte?
0: Bueno, etxeko lanetan, esate duzu, orokorrean?
1: Bueno, etxeko lanak lanetan ere bai, baina orokorrean izango zen, pixka bate.
0: Bueno, ni uste dut, badaudela askotan digamos, egoera kontraesanak. Alde batetik, nik izagutzen duten emakume asko, por ejemplo, beste herrialdetik etortzen direnak, eta askotan, por ejemplo, bakarrik etortzen direnak, emigrazioa. Alde batetik, sentitzen dute halako libertade zentzu bat, osea, o sentzazio bat, ez? Zerretik, bueno, bere herrialdetan askotan familia zaintzen dituzte, ezkonduta daude edo ez, baina herri txikietan, eta bueno, beste mundu bat irikitzen da emakume jabentzat, ez? Zerretik, bueno, independentia dakate, lan bat dakate, historioiek, ez? Orduan, alde batetik, ni uste dut, hori baloratu iten dutela, gure gizartearen dagoen gaur egun emakumeengan, ba, libertade hori bere herrialdetan askotan ez dagoena, ez? Baina beste aldetikan sufritzen dute estereotipoa, por ejemplo, gizonen aurrean, por ejemplo, irudi hori esotikoa eta sexualizatua, por ejemplo, askotan hori sufritzen dute, bai? Eta harremanetan, por ejemplo, asko ematen da. Eta geho bere lanetan, por ejemplo, errealidadea da lana gaur egun emakume etorkin batentzat, bere lan nagusia izango da zaintza eta etxetan lana egitea. Eta gaur egun etxetan eta lana egitea lan oso gogorra da.
1: Bai.
0: Eta eragin asko egiten dio, segun zebalditzen azkan, askotan oso txarra dira, bere osasunean, bai mentala eta bai fizikoan. Hori oso importantea da, bai.
1: Bueno, beste galdera eta gai zabal bat, baina, bueno, laburrean alpaldima da pixka bate baitare erantzuteko, sakonduko dugu hori buruz noski. Zure uste, zein da hizkuntzaren eta, bueno, kulturaren garrantzia, bueno, anistazuraren inklusibo bat ba, lortzeko orduan?
0: Bueno, hizkuntza komunikabide bat da. Eta orduan, etorkina prioridadea da komunikatzea. Orduan, beraien prioridadea eta normala da. Orduan ez da berdina etorkin bat Donostira edo Baionara joatea. Gazteleraz edo frantzesez izango da bere prioridadea.
1: Edo irurara joatea.
0: Irurara joatea. Por ejemplo, badago komunidade hundi bat, asfalditik, por ejemplo, Lekeition eta Ondarrun, Senegaldarra direnak, eta bueno, euskara egiten dute, baino, kostakoa, osea, kosta egiten dena, ulertzea nintzat, ez? Orduan, jendea adaptatu egiten da. Eta geho badago beste pauso bat, nun, posile dugu, gizartea

0: pertsonei sensibilizatzea, beste pauso bat ematea, eta zerretik ez duzu euskeraz hitz egiten, edo arabiarraz ikasten. Ez dezu behar, baino kulturalki interesgarria izango litzake. Orduan, arazo bat bezala ikusi beharrean, neurriak eta bideak jarri behar dira nolabait jendia sensibilizatzeko, motibatzeko, eta dazkagun nolabait gaur egungo gizartea eta Euskal Herrian ematen digun aukera beste hizkuntza bat hitz egiteko, ni uste dut jendiari motibatzen behar zaiola, eta bide horretatik ni uste dut lortu ingo dugula etekin gehiena ateratzea gaur egungo aukerei, ez?
1: Hor, esango dugu, ba, gizartea egia da geroz eta anitzagoa bihurtzen ari dela,
0: bai.
1: Baina, zure ustez, nola prestatu behar gara etorkizuneko, bueno, ba, erronkei aurre egiteko, laginak bota dituzu, ez, pista batzuk bota dituzu, garko saio honetan, baina nola prestatu beharko ginen?
0: Arazua dago, nestat, etorkizunea begira orokorrian, gaur egungo ikuspuntua dela oso distopikoa, alde guztietan. Dela 40 urte izan horrela, etorkizuna izango zen futuro luminoso, ez? Eta denak esaten genuen, jode, etorkizunea begira gauzak aldatuko dira, hobeto biziko gea, gizarte asko ze hobeago izango da, ez? Orduan gaur egun kontrakoa, ez? Nahiko ikuspuntu zentzaio pesimista dago etorkizunea begira, ez? Eta gehien bat bildurra dakagulako etorkizunari. Orduan nahiko konservadorea bihurtzen ari gea.
1: Bai.
0: Orduan ni uste dut arazo handiena hortik handi joala. Eta imigrazioa eta etorkinak nolabait gaur egun beste faktore distopikoa jartzen dute hor, jende askoren aurrean, ez? Bueno, badago teoria bat, la de la gran sustitución, por ejemplo, hori nolabait lantzen duena eta beldur hori lantzen duena. Ez? Orduan nik esango nuke, ez dakit optimistagoak izan behar garen, baino negozio txarra dela beldurrarekin etorkizuna hartzea. Osea, beste modu batea ikusi behar dugu, arazoa konkretatu behar ditugu, alde batea utzi behar dugu beldurra atzatzen diguten teoriak eta pertsonek eta komunitate bezala ikusi zer egin nahi dugun eta nola bizualitzatzen dugun etorkizun positibo bat eta justo bat eta denon artean egiten duguna. Orduan ni uste dut hasieran behar duguna pixkat mentalitatea aldatu eta beste bidea zerbait bestela negozio txar bat da.
1: Bai.
0: Orduan ondo bizi nahi badegu beste modu batea pentsatu behar dugu eta hori izango litzake niretzat gaur egungo lan importantena, nola buelta eman, nola bait mentalidade horrei.
1: Azken galdera bat, zer esango zenieke, anistasuna, beraztasun gisa ikusten ez duten pertsonei?
0: Asko galtzen aitiena.
1: Bai.
0: Eta geho zer gertatzen da, bide horretatik arazoak ez direla konpontzen. Osea, esate dizut, jendea ez duna ikusten, eta, ezke historiari begiratzen badiozu, beste bide batetik eraiki dugu gure gizartea. Eta gure gizartea gaur egun aldaketa handiekin hobetu dugu. Zer esango nioke, beste modu batea ikusi behar dituztela gauza, baina hori da ja oso pertsonala eta bakuitzak ikusiko du, nola bentsatzen duenez.
1: Bai. Azken finean baitaren mezu horrekin gelditzen gara, Gerard, esker mila beti bezala gurean izatagatik. Mila esker.
0: Zuei, eskerrik asko.

0: Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
1: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
0: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.

Ba, gaurkoan, bueno, ba, doinu hauekin, agurtzen, agurtuko gara. Galdetik, ba, esan... Agustuaren hilaren 24ean berriz ere hementxe, elkartuko garela, kapean oporretara noa. Baina Iparro Ratza saioa bihar, barkatu astelenean ordu berdinean izango duzue. Ba, nire aldetik besterik ez, besarkada handi bat, eta oporra duzutenok, ba, ondo pasa, eta lanean zaudetenok, ba, zaudetenoi, ba, animo.

0: AIREK entzuten ari zara.
1: AIREK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: I ereka, DAB Plus frekuentzietan zuen dako.
1: AI ereka, zaintzen zaituen irratzi digitala.

AIRK zaintzen zaituen irrati digitala. AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

AIRK, la radio digitale autrement. AIRK entzuten ari zara.

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, la radio numérique qui vous passionne.

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AI Erekan, la radio numérique qui vous ressemble.
1: AI Erreka digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da

0: AIREKA IRRATIA.
1: Está bajando.

Gaixotaune hontan esaten duna erantzun gailu bat baino ez dut. Gaixotaune hontan esaten duna badirudi mundu guziak usta. Badirudi mundu guziak uste duela. Charma

0: A IRK DAB Plus frekuentzietan zuen dako.
1: AIRK entzuten ari zira.

0: Bizkaiko erdifinala.
1: Eta Mostar Xolien dantza ikusgarri berri berria ikusten ahalko duzue taloak janez.
2: Eta gaualdia untsa hasteko.
3: Igandean, aurten eta urtero bezala, gure sagardotegi Baskari famatura urbiltzaizte ergaraiko txarangarekin giroa berotzeko. Ez duda erreserbatzea, 07, 43, 23, 77, 44 zenbakira.
4: Txok!
3: Bukatzeko,
4: astelehenean erritarren eguna!
5: Motibatu!
6: Arratsaldeko lauak dira eta berehala zebrabidea emankizunaren onena entzuteko aukera izanen du udako denboraldi berezian izaten baitira ere errepika honenak entzuteko aukera gero arte.
7: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
8: Zebrabidea. Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurra bidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan zebrabidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu guri asko gustatzen zaigun tarte bat, solasean aritzeko tarte bat. Duera bi aste ia ordu osoa egon ginen hizketan beste gonbidatu batekin eta gaurkoan ere solasean aritzera etorri zaigu Iraiaren tartera. Iraia Kambra, arratsaldeon. Iraia,
4: arratsaldeon.
1: Zer moduz?
4: Ui, bio batera. Ni ondo.
1: Zu ondo.
4: Aste luzea.
1: Aste luzea.
4: Aste luzea, gogorra.
1: Gogorra, zergatik baina kontatu gure entzule. Bueno, gure entzulek agian badakite.
4: Bai,
1: goizean gaitzen hori da.
4: Ordu horretan entzuten badute gaxoak.
1: Bai, gean.
4: Hora izan nahi du oso goizartzen direla.
1: Bai, ordu horretan sartzen baldin badira, segurazki momentu honetan siestan egongo dira.
4: Bai, bai, bai, orain.
1: Bueno, orain ja, esnatzen nahi egongo dira.
4: Esnatzen, ja, pixka muitu ez, o...
1: Ez dakit, bueno, pertsona bat iristen baldin bada ordu bietan etxera, bazkaldu,
4: lauta bat eta beste. Lauta mugituta.
1: Bueno, segun zemateko siesta botatzen.
4: Claro. Nik ez dut siestari botatzen.
1: Nik ere bueno, ez dut siestari botatzen, ze hemen gaude.
4: Bai, hori hori gortza.
1: Claro.
4: Nahi bai, zuk, baina ezin.
1: Nahi, baina ezin da.
4: Ez gauza izan da, hori, udara eta udara ostean, bai bilin nintzen goizteko txandan, goizean goiz.
1: Goizean goiz.
4: Seietatik zortzieta, bueno, amarretara, irratia hor egiten dugulako aria. Hor, libratu nintzen, sare sozialetako pixkat arduraduna naiz, baina, bueno,
1: arizako, bai.
4: Eta orain, ba, bueno, gestio batzuk tarteko, ba, berriro bueltatu behar izan naiz. Eta desgraziz, desgraziz ez, gustatzen zaidalako orain musika gehiago jartzen dut, eta musikari buruz hitz egiten dut, baina bueno, egia da ordutegia, ba, ez dela... Bueno, ideala esango dugu.
1: Goizeko bostetan sartzen zara.
4: Bai, seietan pizten dut irratia, nik. Naiz irratia.
1: Naiz irratia.
4: Entzulentzako. Baina, bai, orduan, bueno, horrek, berez, alde txarra da hori goizez natu behar duzula. Nien ez oso berandun joaten oera, orduan, bueno, ez dit horren beste inporta. Baina, uff.
1: Zorro daño dentzara lotera.
4: Nahi edo joan.
1: Jo atentzara.
4: Bederatzietan.
1: Eta nahi?
4: Nahi, zortzietan jau behan.
1: Baizea.
4: Claro, hor bakizu zein den kontrapuntua, zugo izan goiz esnatzen zarenean, esaten duzu, gaur zortzietan oian sartuko naiz. Eta gero zortzietan horien izabek alean, esaten duzu, ja, igual seme komplika.
1: Alean, bai.
4: Bai, eta gero errealki beranduenik bederatziterdiak, baina ja pixka berandu da, ze lo hartzen duzunerako amarrak amarterdiak, eta lautan esnatu behar duzu, orduan, ez da beste ordu.
1: Claro.
4: Sei ordu, ba, bueno.
1: Bai.
4: Berez zortzi dira, ez?
1: Gizonentzat, bai, emakumeentzat orain egin dute ikerketa eta 10 ordu.
4: No? Claro. Ba, lau falta zaizkit.
1: Lo egitearenarekin noski gauza guztiak bezala gizonengan ikertu dira. Orain arte eta duela urte gutxi edo hasi, bueno, egin zuten ikerketa emakumeengan eta konturatu ziren gizonek 8 ordutan deskantsatzen dutena deskantsatzeko emakumeek 10 ordu behar dituztela modu berean deskantsatzeko. Ze, claro, gizonen funtzionamentua, zikloak dira 24 orduko zikloak, gureak dira 28 eguneko zikloen baitan mugitzen funtzionatzen gara, du gure gorputzak, beraz, ba, hor ere badaude kontu desberdinak. Ze, honetaz nahi bet hitz egingo dugu, baina da, egunaren antolaketa dago gizonen zikloaren baitan egina. Hau da, goizean dute testosterona edo energia gehien, edo horrelako zerbait, nire zen kaso gehiagi, baina horrelako zerbait da, pues,
4: goizean, bai,
1: goizean dute energia gehien, orduan lana goizez egiten da, arratsaldetan egiten da ezakitzer, gauetan... Orduan, hori guztia dago gizonen baitan antolatuta.
4: Mundua orokorrean.
1: Bai, mundua orokorrean, baina horrelako gauzetan ikusten da zenbateraino dagoen gizonei bai, begira.
4: Gero esateko berdintasuna dagoela eta horrelako gauzak, bueno, bai, bueno. Metiko kontuak.
1: Metiko kontuak, bai.
4: Ba, bera, nik hau benekin, eh? Oso interesgarria.
1: Bai.
4: Eskerrik asko, bera jakituria batek.
1: Gero dena gaizki egongo da, baina...
4: Ez. Gero begiratuko dugu.
1: Hori da, urrengo batean, ekarri ikerketa eta hitz egingo dugu. Agian, albiste ona... Ez. Ah, klaro, orain ja ez duzu aria iru eukiko.
4: Bai.
1: Eukiko duzu.
4: Gauzak berdin funtzionatzen
1: dut.
4: Hori ez taldatzen.
1: Ados.
4: Ez, hor jarraitzen dugu.
1: Bueno, gaurkoan, zertaz arituko zara, ordutegiek esan genezake, badutela loturaren bat agian?
4: Nola bait, bai.
1: Ados.
4: Gero horren azalpen... ez fisikoa ez.
1: Zientifikoa,
4: eskerrik asko. Arintzen fisikarekin, zaten fisikakoa dukazer ikusia, klaro, zientzia. Horren azalpen zientifikoa ez dugu emango, ez dakigulako.
1: Ados.
4: Baina, bai. Gaur itzen gugu, gauza paranormalez. Zergati batekin. Gauza izan da, etorri garela bazkaltzetik, aklaratu gara, eh? Gauza, etorri garela bazkaltzetik, eta niri iruditu zait, autokontrolean norbait ikusi dudala.
1: Ados.
4: Baina gero, eman ditugu pipauso gehiago, eta autokontrolaren etzegoen inor.
1: Eta ateari zen bakarrik izten.
4: Bakarrik izten. Eta ez dugu inor ikusi. Eta gero joan gara redakziora, eta redakzioan zaudenean, autokontroletik norbait ateratzen bada ikusten duzu
1: zen. Ikusten duzu kristala dago.
4: Hori da, baina ez dugu inor ikusi. Orduan, edizan da Larraitz, eta sartu da barrutik, hau da, estudio nagusitik, bai, eta ez dugu ikusi. Nik uste
1: ala ere izan dela manex, marketinekoa.
4: Ba, ez dakit.
1: Ba, ize...
4: Baina gala iserita dago.
1: Bai, baina gu iritsi garenean uste dut zutik zegoela, ordan agian bera izan da.
4: Aurreratu gaitu.
1: Agian, bai, ez dakit, baina
4: ba,
1: horrelako...
4: Ba, igual
1: garritu
4: egin batzaio, gero raiatuta jago naiz.
1: Horrelako ate handi eta pixutxu bat...
4: Ez da bakarrik izten.
1: Ez da bakarrik izten.
4: Bai, gauza paranormala gertatzen badira.
1: Baina hori aizeak ere...
4: Eta nahi zirratian, gauza paranormal asko gertatzen dira, bakarrik asteburu eta marima zaude, entzuten diren soinu guztiak, nik ezak diren fantasmak, txoriak edo ura.
1: egia da, ni batzuetan beldurtzen aizela ze, bueno, gure entzulek ez dakite, baina asteburuak txandakatzen egiten ditugu, eta asteburuetan normalean... ez baldin da zorte handia duzula, egoten zara bakarrik, erredakzio osoan.
4: Bai, goizean zehar jendea pasatzen da, baina...
1: Pertsona bat pasatzen bai, da egunkariak ekartzera.
4: Hori da, baina...
1: Ez dakit jo.
4: Bai, eta hemen egontan da bizpair orduz, eta gero periodikoko bat emat, bestela arratsaldean...
1: Hori da.
4: Tal, baina bai, eta gauza da, klaro, zu bakarrik zaudenean, isilt... Redakzioa ez da isilik egoteko toki bat, astean zehar. Ez da isilik egoten. Eta aste buruetan, horrelako isiltasuna dago, bakarrik entzuten duzula,
1: guztia.
4: Irratia...
1: Bai.
4: Eta edifiziaren estruktura guztia.
1: Bai, ze, bueno, dauzkagu kristalera pila bat, egurrezko gauzak ere badaude, eta horrek...
4: Tatu beri asko.
1: Hori da, eta sekulako soinua egiten du, eta euria egiten duenean, are gehiago. Gainera, Donostian gaudenez, hemen kaioak bai. Egoten dira. Eta askotan, eguraldiaren arabera, teilatuan jartzen dira, eta entzuten dira, beraien atzaparrak...
4: Bai, isilik balima dago, klaro.
1: Klaro, atzaparrak entzuten dira teilatuan, eta niri horrek oso urduri jartzen hau.
4: Niri urduri baino sekulako sustoak hartzen ditut. Eta zenbat aldiz gertatu zait, hau ja paregarria da, zenbat aldiz gertatu zait, irrati hauki pixka bat altuago jarrita, eta igual, kaskotatik zerbait entzuten egon, kendu kaskoak, norbait entzun hitz egiten, tartu sekulako sustoa konturatu arte, irratia dela hitz egiten ari dena.
1: Bai, bueno, ira, ez dakizu ezuek, baina iraiak sekulako sustoak hartzen ditu edo zerrekin.
4: Bueno, edo zerrekin ez.
1: Bai, iraia.
4: Susto bane badidazu, ba, erraiz emango didazu.
1: Esaten duzu kaixo eta gean susto hartzen duzu.
4: Hombre, ba, batean esaten badidazu, ba, bai. Eta gauza da, redakzionetan, baliatzen direla hortaz, niri sustoak emateko, porque ja, dago jendea, aritzek nahita egiten du, garatek ere askotan, eta ikerrek ere.
1: Nik batzuetan ere.
4: Badakit, bai. Ja, zuri normalean ikusten dizut tortzen, esartzen zarenean, kero ja ez.
1: Karo. Karo, baina ni ikusten nauzu kaixo esaten dudalako.
4: Claro. Bueno, normalean nire parean norbait egoten delako, eta orduan begiratzen duelako lelago.
1: Karo.
4: Bestela ez.
1: Karo.
4: Na, ni goten, bakitzu zer den gauza, ni goten ezera oso konzentratuta lan eta lan.
1: Hori izango da
4: claro,
1: kontua,
4: karo. Klaro, eta kaskoa jarri eta gauzak editatzen eta hola.
1: Karo, esaten nuen manik, karo.
4: Karo, hori da gauza.
1: Karo, ze gaitasuna konzentratzeko, bai. Wow.
4: Bazkalostean kenduta.
1: Bai, bueno, bazkalostean kostatzen da.
4: Bai. Ba hori, gauza paranormaletaz hitz egingo dugu, ba, justo hori gertatu delako. Mm-hmm. Zuri gertatu zaizkizu gauza paranormalak?
1: Nik uste horrela horitzen dudala enuke esango.
4: Hemen parentesi txiki bat, gauza paranormalak ez dute zertan gauza txarrak izan behar.
1: Hmm.
4: Hau da, ez da, bapatean zuela pasion eta gertu zaizula, ez da, gite, irutu zaizula fantasma bat ikustea.
1: Bai, horrelakorik etzait inoiz gertatu. Bai, pentsatu zerbait gertatuko dela eta hori gertatu.
4: Bai, hori nik esan nuke dela emakumen intuizioa, eh?
1: Bai, baina dira kontu batzuk.
4: Bai, deiabuak eta bezala.
1: Ez, baina adibidez, aurrekoan, ez dakit zergatik, elkarrizketatu bat, horrelako bat, zen aurretik hitzordua zehaztua nuen, eta zuzenekoan deitzen hasi nintzen, eta ez, oza, aurretik esan nuen, honek gaur ez dit telefono hartuko.
4: Ui.
1: Eta ez zidan hartu. Eta horrelako kontua gertatu izan zaizkit, ordan ez dakit den zerbait paranormala dela, baina beste kontu askorekin esan pentsatu norbaitek idatziko dit eta idatzi, edo horrelako kontuak gertatu izan zaizkit.
4: Niri pixkat kostatzen zait, gauza ni bizitzan, orokorrean, naizela nahiko energiaz mugitzen den pertsona, eta intuizioz. Hmm. Ordan, askotan entzuten diot nire intuizioari, nire buruari edo bihotzari baina gehiago.
1: Wow.
4: Hau da, nire sensazioei. Eta asko mugitzen naiz energiarekin, hau da, pertsona batek lehenengo hitzean ez badit energia ona transmititu, hor nik segituan mozten dut. Eta asko naiz pertsonat mugitzen dela horregatik. Orduan, askotan ezakiten hori, zeroit eskizakit oso no paranormalaren definizioa zein den, zerren globatzen duen.
1: Nik uste, kasu horietan, nire horrelakoetan asko jotzen dut, sentsazioetara, bibrak, esaten den bezala, pertsona bat, ez balden badut guzti zarrapatu edo nabaritu, normalean nabaritzen dut pertsona batek jarrera aldatu baldin badu nirekiko. Edo horrelako kontuak pertsona bat ezagutu eta vibra oso onak ez eman eta gero hortik denbora batera ikusi egiten nolakoa den eta da arrazoi nuen, horrelakoak gertatu zaizkit, baina hori enuke esango denik zerbait paranormala.
4: Ez, horregatik.
1: Da intuizio kontua.
4: Bai, eta energia kontua. Ez hori ja sartzen da energia, mistikotasuna.
1: Nik hor, ja ez dakit sinisten dudan edo ez, mistikotasuna, eta ez dakit, sentsazioak bai, baina nik uste sentsazioak ez dutela mistikotasunetik. Nik uste dela egoera irakurtzen jakitea.
4: Ba, eski hor, mundu paranormalean edo energia munduan daude, horren beste gauza eta inkognita, ja ez dakidala oso ondo ez berdintzen gauzak.
1: Gauzak, zu bazara horrelako munduen frikia?
4: Bai.
1: Bai.
4: Bai,
1: eta zentzutan, horoskopoa eta horrelakoak.
4: Bai, pia duzen.
1: Nik horrelakoak ikusten ditut, irakur, barkaten zule, baina eski orantxe beste estudiora sartu da.
4: Norbait landarekin.
1: Bai, gainera badakin norde.
4: Ah, bale. Nik badakin norde, baina beste nori zait gratu zaita.
1: Da, ekologista da, bai.
4: Ah,
1: vale. bueno, ekologista, bai. Uste dut biologoa, ez dakit zer den, orain txek agurtu gaitu.
4: Oksigeno, torrelako gozatik,
1: bai,
4: batik bitartean.
1: Bai. Bueno, barkatu. Bai. Nire gertatzen zait, horoskopoekin eta horrelakoekin gustatzen zaio dala, irakurtzen dut eta da, bat egiten dut honekin edo, aber zesaten duen horoskopoak,
4: bai,
1: eta gero benetan ez dut sinisten. Ze, yeah. Irakurtzen dizu gauza batzuk eta eske ez.
4: Ja. Yeah. Ni horrelako gozak asko gustatzen dizkit. Eta tarot, horrelako gozak aiz, horrelako gozai diet sekulako respetua sinisten dudalako. Urduan ez dituz egiten.
1: Karo, nik tarota ez dut inoiz egin, ez dakit.
4: Nik ez da, baina maten didalako errespetua badakidalako gero esango didana sinistuko dudala. Orduan bazpare ez du nahi.
1: Ni naiz baita horrelako zerbait egingo nuke, jakiteko ea benetan funtzionatzen duen, edo
4: ez. Etzara joan inoiz, klaro, hauk igual gaizki dago, baina nik ditzen diet mediku mistikoak. Ez dira mistikoak, klaro.
1: Ze, homeopatiako ja, medikoak?
4: Bai, izango dira. Bueno, denetik dago, pixkat. Edo, ni adibidez, joan izan naiz, nik eukitut digestio aparatuko arazo asko, eta ja, pixkat, gauza ezberniak probatzeko, joan nintzen behin mediku, egon nintzen denbora bat joaten, mediku batera, makina japonesa uste dut dela, makina japones batetekin neurtzen zizun zure organoen funtzionamendua. Eta zen, hankeko atzetan jartzen zizun makina, zen hola, arkatz baten moduan, edo boligrafo baten moduan, jartzen zizun hankeko zona ezberdinetan, eta zona bakoitzak irudikatzen zuen organo bat. Orduan, zeuden, sei argi, eta irutik gora, iru edo lautik gora, pizten baziren, zen organo ondo zegoela. Hortik bera, organoak ez zuen oso ondo funtzionatzen. Eta argi bakoitzak zeukan bere logika funtzionatzeko eta ez funtzionatzeko. Orduan, behar bada, jartzen zidan, ezakit, behatz potoloan, eta horrek esan nahi zuen ezakit ze organo. Ba ez baziren pizten, lau argi zen organo hori ez zegoela oso ondo funtzionatzen. Tarduan, erremedioak, ba, hori ekiditeko edo horreko beto funtzionatzeko, edo medikuei gida moduan gero esateko, ba, begira esan didate hau ez tijoala oso ondo, eta herrena. Ta, nik horrelako gauzak, ba, oza, asmatzen didate.
1: Ni, bueno, orain ja ez, baina txikitan joaten nintzen, nik uste homeopatia dela. Bai, da, medikuntza alternatiboko bai. Sistema bat, gero rematen zizkizuten bolatxoak.
4: Bai.
1: Goxak zuden. Ziren, azukrea azkenean.
4: Bai, basika.
1: Baina, bai, horra joaten ginen, eta, bueno, gaur egun ez, gaur egun enaiz joaten medikura.
4: Ba oso gaizki.
1: Ez baldima da gaixo nagoela, anginekin edo horrelak zerbait, normalen enaiz medikura joaten, ez zait gustatzen.
4: Inorretzai gustatzen.
1: Ez, baina, puf, bueno, homeopatia da, joaten ginen, homeopataren gana. Bai, baina egia da, hor gero sartzen direla asko, buruak duela lotura gure organoekin.
4: Ah, bai, guztien.
1: Claro, hor dago jende bat.
4: Sentimenduak.
1: Claro, hor dago jende bat ez duena horretan sinisten.
4: Nik ustez.
1: Baina geroz eta gehiago ari da frogatzen, buruak eragiten duela gorputzean, eta zu pozik baldin bazaude, edo zu ongi baldin bazaude, aukera gehiago gaudela zu
4: osasun
1: txu hori da. Edo zu geizki baldin bazaude isa gauzagatik, posiblea da, hori zerbait fisikoan isladatzea.
4: Eta hor, nik justo atzo, lagun batek nitz egiten nuen, egonda oso estresatuta, barain azterketak, TFG eta bar, eta ile pila bat erori zaio, eta sekulako dermatitisa atera zaio, gorputz guztian, begietan, sekulako azkura, hori dena da, azkenean burua estresaren menpe dagoelako, eta hori dena, ba, bakoitzari modu ezberdin batean azaleratzen zaio, bere kasuan, ba, azalean, eta ilea galtzen monori ere badela azalekoa.
1: Nahi.
4: Tarduan, esan nahi dut, gero nik horregatik sinisten dut, gertatu zaitelako eta nire inguruan horrelako gauza asko ikusi dituelako. Eta gero gustatzen zaidalako mundu hori.
1: Baina hau ez da gauza paranormala.
4: Ez. Baina bira, nik gauza paranormala, bueno, eske zakiten paranormala.
1: Zer da zuretzat zerreit paranormala?
4: Adibidez,
1: mamu bat nirik, ikustea?
4: Ez zaitin joiz pasa eta espero dugu horrela jarraitzea. niri az, gertatu zait, bizitzan bi edo hiru aldiz, parálisis del sueño.
1: Niri oraingoz ez, eta espero dut ez gertatzea.
4: Espero dut, bai, zure honez ez gertatzea. Da, gauzariko kerrena. Ega da nik lo oso txara daukadala, asko amesten dudala.
1: Nik ikaragarri amesten dut.
4: Eta nik uste dut horrek ere badukala zer ikusia, baina hori da,
1: eta
4: oso,
1: zer ikusi zenuen?
4: Parálisis del sueño da, zu esna zaude,
1: bai?
4: Baina gorputzak ez dizu erantzuten.
1: Eta mitxetan ari zara?
4: Ez. Zaude, esna, konsiente, zure oean, baina gorputzak ez izu erantzuten.
1: Ados?
4: Orduan zaude, gelik. Oean, muskulek ez izu erantzuten, arnasa hartu nik adiez ez behin gradatu zaitezin nuela, eta da, zure gorputza lo dago, baina zu esna zaude.
1: Ai, ama.
4: Bai, da oso txarra.
1: Zinik, entzun izan ditu danak, paralisis del sueño eta horrelakoak, normalean dira, pues, nintzen ametxetan oraindik eta ikusten nuen pertsona bat nigan agerturatzen, eta ezin nuen mugitu, eta horrelako
4: bai, hori da, ametxe barroa, baina gero gertatzen da, zu esna egon, eta da, zure gorputza oraindik ez da esnatu, baina zure garuna bai.
1: Ados.
4: Edo arrebes, ez dakit nola den. Edo, klaro, gorputza lo dago. Baina zu konsiente zara kanpoan gertatzen ari dena, baina zin duzu erantzun.
1: Ba, niri justu kontrakoa gertatu izan zait, dela, ametxetan egon, konstiente izan ametxetan nagoela, eta...
4: Hori oso fuerte, nik
1: da, sueño lúcido, gaztelera sustetorrela daitzen zaiola. Konstiente izan ametxetan zaduela, eta ametxean jarraitu. Gero iristen da puntu bat, niri gertatu izan zait, konturatu ametxetan nagoela, eta esnatu. Baina... Hor, behin agertu zitzaidan bideo bat, esaten zuena, konturatzen baldin bazara ametxetan zaudela, edo zalantza baldin baduzu ametxetan zaudela, begiratu zure behatzak, behatzak ez barkatu, zure atzak, eskuetako atzak, kontatu, eta ez dituzu amar kontatuko dituzu amaika. Esan, hau ez da egia. Eta behin, nintzen ametxetan, ohartu nintzen ametxetan ari nintzela, eta esan, ba, begiratuko dut. Eta egia zen,
4: ze fuertea.
1: Amaika bat.
4: Ze fuertea.
1: Gero, ez dakit, ze puntutaraino den, berez ala edo bide hori ikusi nuelako kontatu nituela amaika, nire ametxean sortu nituelako amaikatz, baina izan zen, eta askotan gertatu izan zait, hori konstiente izan ametxetan nagoela, normalean ametxetan nagoela esnatzen baldin banaiz, ametxetik, momentuan oroitzen baldin badut, gero gogoratuko naiz beti zerra mehestu dudan. Momentuan bertan, ez baldin manaiz jartzen, ametxean pentsatzen...
4: Hori niri gertatzen zait.
1: Ahaztu egiten zait, edo, behin baino gehiotan gertatu izan zait, esnatu ametxetik, esan, mierda, ametxean jarraitu nahi dut, saiatu lo egiten, eta lo hartu, eta beste amets bat.
4: Hori, niri hori bai.
1: Eta da, jo, bai. Nahi nun jarraitu lehenako ametxean.
4: Bai, hori guztiz. Ba, niri hori... Ba, klaro, eski hori ere eta gauza paranormala, berez ez?
1: Da, ametxak iruditzen zaizkit gauza bat?
4: Okerrena. Bizitako gauza okerrena. Bai?
1: Ai, niri ikaragar guztien zaizkit.
4: Bai?
1: Normalea... Olia
4: ez dituzula ametxarrak egiten.
1: Karo, nik ametx gaiztak eukibaldin baditut dira gaixo nagoela.
4: Ez nik askotan.
1: Gaixo nagoela txikitan deliratu egiten nuen.
4: Degatzen dizu horren
1: beste. Esnatu eta egian karrasika hasi, korrika etxetik, baina ja esna deliratzen, ez sonambulo bezala.
4: Baina hori bal sukarraren gauza da.
1: Sukarra, hori da. Gaixo nengo, hori gertatzen baldin bazitzaidan, zen gaixo nengoela.
4: Meski honik dena bauka base zientifikoa.
1: Eta oinarri. Gaixo nagoen bakoitzean, amets berdina, baina ez da amets bat zerbait gertatzen dena eta betiz berdina gertatzen da, sentsazio bat, txikitan oso gezki pasatzen nuen horrekin, orain ja, ba, bueno, badakit zer den, baina da sentsazio bat guztia haunditzen ari dela, edo guztia txikitzen ari dela, aplastatzen ari zaizula, bai da, oso, guztia handitzen ari dela, edo zu handitzen ari zarela, edo da oso sentsazio arraroa, eta bai, eta ikusi nuen, klaro, nik ikusi ditudan bideo guztia hauek dira TikTok edo Instagram edo horrelako zerbait, eta omen da belaunaldi baten zerbait, denek amets berbera dugula.
4: Nik ez.
1: Ez, baina agertu zitzaidan eta jendeak esaten zuen, bai da dena handitzen ari dela edo horrelako zerbait esaten zuten, edo eski berdina gertatzen zait.
4: Wow.
1: Aspaldian, enaiz gaixotu, orduan ez dut horrelakorik izan, baina, bai?
4: Wow.
1: Zuk eduki duzu amets rekurrenterik edo?
4: Nire ametsak normalean urtean behin gutxi gora bera errepikatzen direnak, beti dira sugeekin. Direlako,
1: sugeak.
4: Bai, ez diot ez herria enbesteko beldura.
1: Sugei?
4: Bai.
1: Baina, noiz ikusi duzu zuk suge bat?
4: Zakit, bizitzen behin obitan ikusko nuen. Baina ez, diet, sekulako, jendeak aragnofobia daukan bezala, banik sugei sekulakoa.
1: Nik dut pikofobia.
4: Hori zer da?
1: Egaztei.
4: Ah, benetan?
1: Bai.
4: Ah, enekin hori zego, baina, suposatzen nuen egaztei bat zegoela, baina,
1: dei.
4: Begira, wow. Bueno, gaira gueltzatuz.
1: Bai,
4: gauza paranormaletara. Niri nuki esango gauza paranormala korrela gertatu zaizkidanik. Baina gaur behar bada aritz beharrean
1: garate sartuko da gian gure gana.
4: Nahi, ez du etorri. Ez du nahi.
1: Ez du etorri nahi.
4: Beira, niri gertatu izan zait, bilabonan, bani bilabonako nahi, jendak ez alin badaki, bilabonan daude lurperatuta nire aitona eta nire amona.
1: Ados.
4: Toki zehatz batean guk aukeratuta. Eta daude biak batera lurperatuta. Eta niri bisitan joaten naizenean, nik itzen egiten dit, bale, horrelakoa naiz, nire bizitza kontatzen dit, eta aktualizatu egiten dit. Joaten naizen bakoitzean, nabaritzen dut, nire ondoan daudela. Eta hau da, horrela. Joaten naizen bakoitzean, nabaritzen dut nire sorbaldetan pixua helduko balirate bezala.
1: Wow!
4: Eta horregatik joaten naiz oso noiz behinka, ez delako sentimendu bat. Da, joek, ze ondo, nirekin daude, baina liberean, da, ostras.
1: Ai, inoiz ez zait horrelako hori gertatu da.
4: Niri bai, joaten naizen, behir hau nire amari ez diotesan, joaten naizen bakoitzean,
1: Naraina badaki.
4: Bai, nabaritzen dut, bizkarren sorbaldetan, pixu bat izango banu bezala, ba, helduko balirate bezala.
1: Wow.
4: Bai, eta da polita, baina liberean, gogorarazten dizu zer galdu duzun, orduan jakin behar duzu gestionatzen. Orduan ere ez asko joaten, baina bai.
1: Wow.
4: Hori bai, bai da
1: paranormal. Bai, bada paranormal, bada paranormala hori, ez?
4: Bai, bai ez dakiten nire buruak egiten duen zerbait.
1: Ja.
4: Nik ez, nik igual, claro, nik ez aukat aitona monik, ja.
1: Ados.
4: Orduan ez dakiten nire buruak egiten duen zerbait sentitzeko oraindik hor daudela, eta naizta joan hemen jarraitzen dutela nirekin, edo den zerbait paranormala gertatzen zaidan joaten izan bakoitzan.
1: Ja, baina agian da joaten zara badakizu hor daudela edo hor lurperatu dituzula, orduan ja baduzu sentsazioa bale hemen daude.
4: Behar bada ez dakit.
1: Ez dakit. Naiz, inoiz, bueno, nik sekulako zortea dut, lau aitona monak bizirik daude, ongi daude. Baina, bai, birramona, bueno, ezagutu ditut bi birramona eta birraitona
4: Jesus.
1: Bat, eta birramona bat hiltzen, ba, hori 2018an, baina, uste, behin edo bitan joan naizela bere gana, bere hilo bira, edo ez dakit, nire amamarekin joan nintzen bertara, baina ez dut inoiz izan ohitura joateko ez dakit nora hildakoa dagoela hor, edo beti eman izan dit errespetua.
4: Niri hilerritara sartzera bai, baina horko, zesanet, atmosfera ez dagoen mundeko honena.
1: Bai.
4: Zure amonarekin batera da beste bere,
1: claro.
4: Orduan, bueno, ba, alde horretatik, baina guk orain, adibidez, aitona amona hauek, beste aitona amonak hilerrian ditugu, baina aitona amona hauek daudela basoan, da zerbait polita, ba, mendibuelta bat eman eta gero bisitan joan,
1: claro.
4: Baina gero joaten naizen bakoitzean nabaritzen dut hor daudela, orduan. Eta, klar, ni bai naiz pentsatzekoa espirituak hor geratzen direla beraiek bakea bilatu arte. Hada, hor bai...
1: Wow. Xa, daudela limbo batean bakea... Hor, bai. Dago serie bat horrela.
4: Bai, entre fantasmas.
1: Bale, nik esaten dut beste bat dela gehiago humorezkoa. Entre fantasmas ez da humorezkoa, horrek beldurra ematen du, nik txikitan...
4: Ai, ikusten nuen, eta pia guztatzea
1: da. Diviniten ematen zuten, bai. Nik hori ikusten nuen, eta beldurra pasatzen nuen, baina bai ikusten nuen.
4: Nik horrelako, espirituak eta horrelako gozak, bai.
1: Eta gero, no, bakea bilatzen dutenean, nora joaten direla uste duzu.
4: Hori jaztakit.
1: Claro, eske niri hor gertatzen zait.
4: Ez dakit askatasun, baina gero nik alde beran pentsatzen dut nihiltzen naizen, bueno, ez dakit. Enaiz jarri pentsatzen ere.
1: Ni normalen enaiz jartzen horrelako gauzen pentsatzen, ez zait gustatzen, baina ez dakit sinistu edo ez, espirituak hor jarraitzen dutela, edo, bueno, egia esan erlijioa, ni ez naiz erlijiotsua, ez dakit nola esaten den,
4: bai.
1: Ez dut bat bera ere sinisten, nola, ateoa, esaten bai. Da, ateoa naiz, orduan, esaten bat emaiten norbaitek, zerura joan geudela, ez dakit zer, ba, esaten, ba, osongi ba hori sinistu nahi baldin baduzu, osongi gero ja Eliza eta guzti hori, beste bai. Kontu bat da,
4: Baina nik uste badela modu bat gure burua lasaitzeko.
1: Nik uste hori dela kontua. Askok
4: bai.
1: Agian Eliza gorroto dute, adibidez, nire amona batek, katekesis ematen zuen, baina Eliza gorroto du.
4: Begira, bale.
1: Orduan, sinisten du bezala zerbait egon daitekela, bueno, ez dut asko itzegin berarekin honetaz, baina... Eliza instituzio ez dela gorrotu du, orduan hor daude bi kontu desberdin.
4: Behar bada erlijioa bai, baina Eliza ez.
1: Hori da, baina normalean erlijioa Elizarekin,
4: claro,
1: Eliza
4: bai.
1: Bat edo besterekin
4: bai.
1: Lotuta doa. Orduan, hau guztiarekin zer esan nahi duen, noen, ez dakidala ea sinisten dudan horretan edo ez, bai norbaitek eduki badu sentsazio hori, izan daiteke, ez dut inoiz deskartatuko horrelako zerbait gertatu daitekenik, baina normalean iruditzen zaidela gure buruak sortzen duen bai. Defentsa mekanismo moduko bat ez dakit.
4: Bai, nik ere. Baina gustatzen zaik gero horrelako gozetan.
1: Gero hor, niri kontatu izan dizkidaten historioak, ba, Juan Bidente baten gana ez dakien azure bizitza zetzer,
4: eta esaten, ditula.
1: Esaten dizula e, zure atzean dago emakume bat, duela itxura hau eta hau eta hau eta hau.
4: Ni horregatik
1: eta zure amona da. Gaitzen zara horrela, eta da, wow. Nik horrelako historioak nire lagunen da, aizpei eta horrelako gertatu zaizkiak entzun izan ditut, eta da, ostras. Baina gero, ez dakitze puntutara ino, sinisten dudan edo ez.
4: Ja. Nik bai eta ez, baina ez dakit.
1: Bai eta ez.
4: Egunaren arabera.
1: Egunaren arabera. Gaur adibidez, iraia.
4: Gaur bai.
1: Gaur bai, klaro, atea bakarren mugitu claro, da.
4: Bai. Gaur kata gero, bai, claro. Mendaude mila espiritu. Bai, bai, bai. Gainera, ez dakit zergatik, naiz irratiari, bueno, naiz garari pegatzen dio hemen espiritu asko egotea.
1: Wow.
4: Bai, ez dakit da ematen dion sentsazioa. Bueno, behar bada baita, azte buretan geratzen garenean soinua besterik ez dagoelako.
1: Claro, claro, bai.
4: Da, pentsatu beharrean, ba, txoriak direla, ba, pentsatzen dut, ba, espirituak mendida bitza.
1: Adibidez, begira ze ongi, bai.
4: Ongi ez.
1: Azte buruan adibidez, momentu batean, begira, ordena bai, adibidez, bai, baina hori ez duzu pentsatuko espiritu.
4: Joarrek bai. Esango zizun makinaren arazo izan dela, edo gizakiarena, nik espirituarena.
1: Ados.
4: Espirituak erabaki duzuk lan ez egitea.
1: Bueno, lan egin nuen, etorri nintzen korrika ona.
4: Egia da, bai, kontatzen.
1: Nik ez dut korria egiten, baina horretan korria genuen. Bai, baina tira. Ez dakit azken punturik bota nahi duzun?
4: Ez aldarrikapen moduan, sinistu nahi duzunean, ondokari mine egiten ez dion bitartean, noski? Eta zuk sinisten baduz eta zuk argudiatzen baduzu, atope.
1: Osondo.
4: Ni bezala, nik argudiatuko dizut, atope.
1: Osongi, urrengoan ekarri behar dizkiguzu ikerketak.
4: Bakizu ze apuntatu egingo dudala.
1: Osongi.
4: Zebrabiderako tarteak.
1: Hori da. Osongi, ba, mi eskerriraia gaurkoan gurean izateagatik, eta hemendik bi astera arte.
4: Hori da. Agur.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Atzo abenduaren lehena IESaren aurkako nazioarteko eguna zen, GIB IESaren pandemiaren aurkako aintzinapenak ezagutaraztea du helburu, prebentzioa etengabea egitea ere, eta behar bada ez gira uartzen beti, egun berezia dela nazioarteko eguna, behar bada kazetariak gehiago uartuko gira ba, edo nor baino, eta urtengo lema edo gaia prebentziorako diru murrizketak izan dira, edo hautatu dute gai gisa, eta murrizketa hauei aurre egitea. Orduan, hor ditugu bi solaskideak, Jon Telleria eta Itziber Zapirain, horren aipatzeko atxaldeon.
0: Kaixo, atxaldeon.
2: Bon, gaia, hala, berezia, berezitua, behar bada berezituekin aipatzea dugu gehiago ohitura, olako gai bat. Benan, zuek zer diozie egun horren interesaz jada, benduaren leheneko egun horretaz?
5: Ba, nik uste dut datuak goraka doazen enean, baduela bere garrantzia eguna markatzeak eta bereziki geroz eta diru gehiago inbertitzea ba, ikerketan, ez? Ez bakarrik IESaren kasuan, baita beste edozein ba, eritasunen kasuan. Nik uste dut garrantzitsuak direla. Batzuetan simbologikoki bakarri, baina behintzat hor dagoela esateko.
0: Bai, betiko gaia da ezagian urte oso, beti esaten dugu ez, urte osoan landu barrekoak direla, baina egia da auzi askok behar dutela gutxienez urtean egun bat ba, denek ere barrura begiratzeko, bilana egiteko eta ikusteko zer egiten ari den, da zer egiten ez denari, eta nazioarteko egunek bueno, behintzat ematen dute horretarako bide ez da.
2: Bai, hori da, eta lehen erraiten nuena, usaian ala ere IESa eritasun bereziak akotzen hartan emaiten du, baina dela eta berezituekin gehiago aipatzen den gaia da, ez? Edo nola ikusten duzu hori?
0: Bai, horren senda bidea eta bintzat, bai, ez? Edo zehazki, ez? Gaitzak berak duen eragina baina egia da, nik uste, bueno, IESa bintzat nire belaunaldiaren tzat eta zarragoen tzat ere bueno, gauza asko ekarri zituen, ez? Politikoki ere, zer pentsa handia eta badira gai askor nazten direnak, azkenean orain ere ez, laguntzen murrizketa eta, karo, laguntzen murrizketa, gere ingo diez gehien bat, garapen biden diren herrialdeak deitzen diren oiei, bertan delako gaur egun ere iesa, ba ondorio larrienak egiten ari direna, eta egia da, bueno, gaitzonen inguruan zenbat ertzirikitzen diren, ez? Batetik sexu bidezko transmisioaz zabaltzen diren gaixotasunen inguruko estigma guztiak, horren inguruan dagoen bueno, informazio eta formazio falta guztia, garaian iesa ezagutarazi zenean ba, kolektibo oso baten estigmatizazio eta kriminalizazio erabateko bide ere eman zen, orduan, badira ba, hainbat ertz, jende berezito bilatzen hasita ere, erraz guzti horietatik, heldu dakiokena.
2: Gai transversala, Aitziber?
5: Bai, azken batean, hainbeste ezaugarri edo alako pixua daukan eritasun bat, nik uste dute zehar lerro gisa aipatu zitekela edo kontsideratu zitekela, baina beste eritasun asko bezala, ez? Agian Jonek esan du, ez? Egia da sexu harreman bidezko transmisioa duela eta horrek agian eransten dio gaiari zailtasun bat, bueno, ba hemen denok laiko garen mundu honetan kristautasunak asko pixatzen du gure burua erlijiosotzat ez dugun ongan ere, orduan ez da sexu harremanetaz eta sexu bidezko eritasunen transmisioaz libre eta aske hitz egiten. Nik gogoan dut gure garaian agian kolegioan batzutan aipatzen zela zerbait, preservatiboa zertarako balio edo erabil genezaken, edo erabili behar den, eta nik uste dut oraindik ere berriz maiganean jarri beharreko gaia dela.
2: Ia, dola berrogeita bi urte deskubritu zutela, hori datuak begiratuta, sekatuta edo ikusi dute, baina iesa ez duen aspaldi, azkenean, belaunaldi iesaren lekoa, egunerokoan, panorama mediatikoan, prebentzioan ere desberdina izan da, eragina ere gizartean horrekin bizitzea edo ez, eta ezakit zuek belaunaldian edo zuen gaztaroan eta nola bizi izan duzu zuen iesaren presentzia hori, jada.
0: Baina nik, zuk gaia proposatzean berela etorri zitzaidan burura aspaldi ikusi noen Philadelphia filma, eta bart ikusi dut berriz. Gaurkorako gogoratzeko nahiko gogoan nuen iesan, Niste garaian gu ume, bueno, umea ginen egin zuten pelikula hori, baina oso arrakastetxu izan zen, ikusi zuen narentzat, esango dugu, bueno, zuek ikusi duzue?
2: Ez.
5: Uste dut ez.
0: Bueno, ba, zuentzat ere orduan. Bueno, bertan Tom Hanks da, protagonista nagusia, Philadelphiaan kokatzen da, eta da abokatu arrakastatxu bat, bufete hola garrantzitsu handi batekoa, gainera, bueno, estereotipo guztiago sondo betetzen dira, ez? Bera homoseksuala da, bufeteko buruak gizonaren estereotipoan sartezak ez zuen, hori lau gizon zar, puruarekin, koinat kopa bestean, ez? Tipologia horretan edo sartzen dena, abokatu bikaina da, nahi dute eskintzen diote kargu hartzea altuago bat, baina justu kargu hori eskintzen diotenean, horretik ikusten dio arrasto bat kopetan, eta hortik, ba, antzematen dute, ba, iesa duela, eta ezkutuka kanporatzen dute, eta da, azkenean, ba, gizonen mundu horretan ere goi-goian dagoen pertsona bat, nola zorura doan, eta, bueno, pelikulak pixeat hori kontatzen du, ez? Eta pelikula horretan azkenean nik uste ondo kontatzen dutena, batetik bere izten dituzte, nahitara kritika bezala, kulpa duten gaixoak eta kulparik ez dutenak, orduan, agertzen da pertsona bat odol transfusio baten bidez kutsatu dena, eta aldiz, ba, protagonistaren kasuan iradokitzen dute ba, sexu harreman arriskutsuak izateagatik izan dela, eta gainera asko nabarmentzen dute harreman gehiak izateagatik izan dela kutsatu, eta ondorioz nolabait errua berak, ez, izango balu bezala, eta ondorioz badagokion karga guztia zuzena dela. Eta pelikula ere eramaten dute azkenen azaltzera ez dela kaleratu egiten dute, eta berak horregatik planta jartzen die bere nagusiei, eta bere defentsa abokatuak momentu bat ere zaipatzen du, hau ez da kaleratze bidegabe baten inguruko epaiketa homofobia epaiketa bat da, ez eta, bueno, mai gainean jartzen du, eta, bueno, pixo bat, LGTB kolektiboaren borroka guztia ere lehen lerroan jartzen dute, jendaren estereotipoak, aurre iritziak, guztioiek mai gainean jartziz, ez eta, egia da gumea ginenean IESaren iritsiera horrekin etorri zela. Alegia, etzen sexu transmisiozko gaixotasun bat gehiago bezala ageri, gaur agian pixkanaka hartu duen irudia hori denarren, zen, bueno, hori ez, homofobia kutsu guztiarekin, kutsu atzerakoi guztiarekin, eta azkenean, eragiten zuen, arriskuak areagotzen zituen ikuspegi horretatik lantzeak, ez, hortik kanpo sentitzen zen guztiak ikusten zuelako etzuela arriskurik, eta azkenean mai gainean ere, ba, hori bera jartzen du, ez, bueno, gaitz askorekin gertaliteke antzekoa, ez, sektore zaurgarrienak direla zapalduenak, niste gara hortan gu bereziki horrela bizi izan genuela, eta eta IESaren aurkako mugimentuetan, eta asko nabarmentzen zela, azkenean oso agerian uzten zuen postura atzerakoiek, eta Itziberrek aipatzen zuen Eliza, ez, Elizatik kanpo bizi nahi dugunon bizitzan ere nola sartzen den baruraino, eta usteko dezentziaren izenean, bazenbat milaka pertsona hil diren, eta ez, ta delako ba, gai batzu behar den zela ez lantzeatik, ba, ikastetxetan, gizartean, ez, tabu bihurtzen dira, edo zerbait zikina bihurtzen dira, edo praktika moralaren arabera praktika zikinak dituztenen gaitzak bihurtzen dira, eta azkenan da, politika atzerako ikuspegi itxi atzerako horrek nola jartzen den arriskuan milioika pertsonen bizitza.
2: Aitzibe.
0: Hor briefina, Filadelfia, filmanena.
5: Briefin luzea. Interesgarria egin zait kulparena, ez?
0: Bai.
5: Errua, ardura, zurea da, eta seguraski zoritxarrez jende asko korrela biziko zuen, ez? Nik ez dut inorrezagutu inguruan eritasunarekin. Pentsatzen dute daukanak ere ez duela lau aizetara edatzen, ez? Zeren asko kostatu dare barneratzen nola transmititzen den, ez? Garai batean iduri zuen baukitzearekin bakarri ja, ez? Kutsatua zinela. Eta uste dut ez duela bat ere erresa izan behar, ba, gaitza ukan eta sentitzea zure errua dela, gizarteak baztertu egiten zaituela, ez dakite apenas nazka dizun edo, bai?
2: Bai, beldur bat ere sortzen duela, bada eritasun, lehen aipatzen ziren azkenan eritasun hainitzekin ala gertatzen aldela edo, baina eritasun honek dakarren estigmatizazioa bada ala ere, IESarekin edo hori ez da ba, besteak bai. Bezala ez, alde hortatik.
0: Bai, horrekin ikusten nuen, karo, lekuan leku izango da, baina, adiez, karo, ba, gauza guztiekin gaitz guztiekin bezala, ba, gero eta lurralde pobreagoa, gero eta edapen handiagoa, eta arrisku handiagoak daude, eta karo, estigma sozialaren kontuarekin ere, maiz, ba, gertatzen den kontua, eta azkenean, gaitza duenak edo, ezkutatzeko beharra, horrek sozialki sor dezaken kalteagatik, sor dizaioken minagatik, eta ezkutatze horretan, ba, atzo aritu nintzen beste ikerlan bat edo irakurtzen, aipatzen zuen hola, ezkutatu edo jende askok, leko askotan ez dituela probak egiten adibidez, positibo izateak dakarren estigma guzti horregatik, eta horrek ere egiten duena da azkenean kutsatzea ere gehiago zabaltzea, ez? Eta hori, bueno, ba, sexu bidezko transmisiozko ba, gaixotasun askorekin gertatzen den gehitza da. Azkenean, hor bada berriz moralaren kontura eramango dute, zaino, bada ikuspegi bat, hitz egiten ez diren gauzak existitzen ez direna, bezala, ez? Eta azkenean, eta gai batzuk mai gainean jartzea, zerbait txarra, gaiztoa, zikina, balitz bezala, eta ere egiten duen bakarra da, gaitz hori areagotzea. Zezkenean, beste naturaltasun batekin, beste normaltasun batekin, beste egi batetik aztertuko bagenitu, aukerak ematen dizkizulako, ba, informazioa beto zabaltzeko, estigma kendu eta gaitza duenak ere lasai tratatu alizateko, eta horrek berak, ba, kutsatzea, edapera dena gutxituko luke izugarri ez, eta nola, ba, askotan, ez, horren gizarte aurrera tutzat hartzen garen honetan, nola, ba, ezkenean, bueno, moral faltsu baten izenean, ba, milioika pertsona hiltzen diren. Zer, ezkenean, kostua hori da. Eta, mende baldean gutxiago gaur egon, ba, badirelako, ez, neurri asko aurre egiteko, baina herrialde, ba, alako, ba, baliabideak ez dituztenetan, horren di milioika pertsonen eriotzera egiten du.
2: Mhm. bada bai mamu baten itxura baitu ere, erzen duzuna, biskat tabu alde hori duelako eta ez da sobera aipatzen ere, baina zakitzer bai gehitu nahi zinuen hori buruz aitziber, Jonek erranduenaz, baina...
5: Ados nago ez, aipatzen ez denak badirudi ez dela existitzen. Hai. Eta kasu honetan aipatu dezakegu, aipatu daiteke, tresnak eman daitezke, informatu daiteke, hai. Ez da egiten.
2: Erreski ahantzten alden eritasuna da, azkenean, pixka bat edo, ahantzi nahi den eritasuna ere berdin.
5: Bai, ze azkenean ikusten dira tratamentuan daudenak kako txartean guk ez dakigu, beraz gure begietara bizimodu normala dara mate. Beraz, entzun izan dare gaur egun nerabe eta gaztetxoek eroz eta gutxiago erabiltzen dituztela antisorgailuak, pentsatzen dutelako ere, bueno, kutsatu ezkero bizimodu normala eraman dezaket. Beraz, agian ez dutelako ikusi belaunaldi bat nola joan den, ez? Urrun gelditzen zaie, ez gara, nik uste dut ez gai honetan bakarri, beste gai askotan ez gara gai transmititzeko, duela 40, 50 eta 20 urte arte, bueno, gurean Euskal Herrian gertatu diren hainbat gauza, ez? Ikastetxetan ematen da gerra guztien berri, dena aski normal ba bigarren mundu gera arte, ez? Harinez gutxo gora bera Ipar Euskal Herriaz eta gero ja, boom, ez? Ta oraindik, bueno, badira gizarte gaiak diren hainbat gai historikoak eriotzak ekarri dituenak eta uste dut hor lan bat dagoela.
0: Mm-hmm. Atera kontuak, ez? Bueno, aitzierzuk igual gogoan izango zorendik Pontelo Ponselo edo gero iritzizu
5: bai.
0: Espainiako gobernuak egindako kanpaina izan zen, egualdean izugarrizko sona hartu zuena eta gure umezaroa eta nerabezaroa hasiera esango nuke markatu zuena, zela kondoiaren eta preserbatu iboaren erabilera edo sustatzen zuena eta denean zegoen, eta zen, bueno, gero ez dakit horre erainkorra ze puntutainaraino izan zen, baina momentu horretan mintzat ezagutza aldetik eta ezinbestean kondoia erabiltzearen beharra mintzat asko zabaldu zela, nik uste zalantzarik gabe ala dela. Tegiaren beharra mintzat asko zabaldu zela, nik uste zalantzarik gabe ala dela. Tegia da, ez dakit, badirudi

0: Utsa falta dira, informazio falta dira, eta gero, ba, aitziberra aipatzen zenuen bideti, noski, ezkenean lantzen ez zen, izketa egiten ez zen, zerbaiten aurrean, eta OBB baldin bada zerbaitetaz izitze egitea hartar ez delako existituko, ba, gehienean berandu akorratzen gara, eta orain, ba, azken aurtengo datuetan da garbi ikusten da, IESaren kasuan, Euskal Herriaren kasuan, gorakadarik ez da, baina gainontzeko sexu bidezko transmisiozko gaixotasunen tan bai, eta gainera handia, gorakada handia ikusten ari dira.
1: Eta zueko nola horrei duzu azkenean nola prebentzioak bizi izan dituzu berdin eskolan, ikastolan, eta gero ba, nerabe eta heldu gazte gisa eraginik izan ote duten oroitzizte, edo IESaren presentzia hori gogoan duzu, zuen ahemantze momentu hoietan, eta gogoan zenuten, edo nola gogoratzen duzue garai hori berdin?
2: Nik oroitzen dut gurean kolegioan pare bat aldiz, ba, edo agian gehiago, baina biologiako irakasleak, gero aditu batzuen interbentzioa, baina oso modu puntualean bezala oroitzen dut, eta nire ustez oraindik ere aski gazte eginela.
1: Sobera gara duzu?
2: Bai, sobera gazte, nik adiz gehiago landuko nuke, ba, malago, ma bosta, ma seitik aurrera, eta ez, amaika, amabi, amairu, nik hor dut gogoan, ez? Mm-hmm. Gaina gure kasuan, ba, ginen irakasle bat, IESa ordez, beti zero positibo, ez? Esaten zuen, eta guri beti atentzia egiten zigun, ze pentsatzen ginen, etzekila esaten zero.
0: Zero.
2: Behar bain zuten ari da irakasle hori, baina...
1: Ez dugu izan nahi manen.
2: Ez dugu, bueno, identifikatuko da erraz. Baina, bueno, ba, arrazu izokan, bazekien esaten zero, baina zero zen guginen ez genekienak, ez? Baina, ustez, goizek izen.
1: Baina, goizik hasi behar zen, nola ere berdin? Eta
2: bai,
1: gero segitu,
2: baina, gero berri gogorera ziber, da, ez? Zuzakin, niretzat amabi urtetan harreman seksualak ez ziren normalak. Orduan, ez liceoan ez genuen behin ere izketaldi bat ukan, etzen inoiz etorri kanpokorik arriskuetaz hitz egitera, ez? Zergaitik jarri kondoia, zer da IES harrapatzea, nola bizi beharko zenuke IES harrapatu ezkero, guzti hori nik behintzat ez dut bat ere gogoratzen.
0: Nik egia esan ez dut gogoan, izango ziren, dut iragarki hori lehen aipatu dudan iragarki hori da bai, hori oso gogoan dut, baina gero ez dakit egia esan lanketa handirik egin genuen. Gero bai esango nuke girora, azkenean kondoiarekin eta asko geratu zela antikontzeptibo gisa, ordunez geratzeko tresna gisa, eta ez horren beste sexu transmisiozko gaitzak ekiditeko tresna gisa, ez, eta orduan, karo, bai izan zela, erabateko ezarpena, erabilpena, kondoiarena, nagian gehiago lotua, ba, nola, hori ere kanpainaren bat izango zen, baina buruan sartu ziguten, iaia ikutzearekin, aurdun geratzeko aukeraz, gero gurasotasunea sartzetzaren ikustezu, maiz, ondo ikututa ere ez dela horrela izan okay. Hori. Kasualide gehiago ere eman behar direla, ez, garai parekoak tokatzea eta bata beste, baina bai, hori ere bazen, ikutu orduko, ez, aurdun, baneska aurdun gatzeko arrisku edo bazela, eta ni uste horri loten zitzaionak gehiago. Ez du nik kontzientzia handiri behintzat, seksu bidezko gaixotasunen inguruko kontzientzia handirik eduki izana. Ez da neronek ere, nire azalean ere.
1: Bon, gero bada, sigira aipatzen pixka bat, prebentzioarena, bon, seksualitatearen alde tabu horrek ala ere hori pixka eta gertzen da, aipatzen ez den gaia, eta beraz horrek ere arrailiria ere sortzen alduela, baina eskolatik pasatzen dela, bai badela behar bada adin tarte bat gazte egi aipatu zuaitzi behar, eta gehiago behar ditaikela nera bezaro bukaera horretan gehiago sakondu, baina zuek adibidez buraso gisa hori orain gogoetatzen baitugu gaur, behar bat zinuten hori pentsatu orain arte, baina nola ikusten duzu hori?
2: Ikusten dut, etxetik ere hasten dela, nik esan nahi nuen txikitan bai, baina gero ja helduaroagoan askoz gehiago, ez? Nik oraindik oso txikiak ditut, beraz bueno, begira, ba justuki antxeta irratian preservatiboak ateratzen ditugu irun

0: Go bestetarako, hor izaten da herri bazkari handi bat, eta guk sarietan parte hartzen dugu, eta horrez gainera, ba, bazkaltzera doan bakoitzari, ba, preservatibo bat, eta gero, ba, Hendaiako gaztetxean utzi izan ditugu, eta baita berata Lesakako bestetan ere orduan justu egun batez, bueno, familiarekin nintzen, eta semezarrenak hartu zuen, da zer da, hau. Eta orduan, ba, azalpenak eman izkion, eta ze ulertu zuen ez dakit, behatzi urte ditu, baina nik uste dut importantea dela, zenbait gai ezin dira bakarrik ikastetxearen bizkarrean utzi, ez? Orduan, ni alik eta modu naturalenean lantzekoaren aldekoa naiz. Batzutan entzute izkietitz batzuk, ba, bezituanak maite, eta nik esaten dit gauza bakoitzak daukala bere izena, eta euskaraz ere bai. Orduan entxatzen gara, ba hoiek azaleratzen, gero badira ere liburu interesgarriak umeekin, edo entziklopediak, ba, aipatzen hasteko. Nire ustez etxeak badu funtzio importante bat.
1: Bai, nire uste naturaltasunaren aipatu duzuna, jakinda gero, ez, bakoitza bere naturaltasuna ere izan alduela, baino azkenean tabuaren kontua da gertaliteken arriskutsuena, ez? Zedela, betxatzea gai batzuetaz ezin dela hitz egin, o gai batzuak zikina direla, edo o batzutan aurrak tontoak balira gisa ere tratatzea, eta goza bat aurrak direla, baina tontoak ez dira, eta pertsonak dira, eta individuo bezala ere, ba, pertsona batek duten jabetze guztia duten, ez eta aurrak izan oraindik, eta nik hor bai dudala bentsat garbi nezela ibiliko itzulin gurutan, ez, eta tokatzen denean, ba, gauzak alde neurrean berak ulertzeko moduan, galdetu ala, ba, behar den guztia lasaitasunez hitz egiteaz, ezkenean hori lortzen baldin badugu, uste dut hori dela tabuak entzeko modua, ez, eleku guztietan, eta ezkenean gauzak diren bezala kontatuta, aurrek badute doai bat, eta da, ulertzen dute ulertzen dutena, eta ulertzen ez duten ez dute ulertzen, baina ulertzen ez dutena kontatzea datik iztiozu kalterik egingo, lasaitasunez horiek hitz egin da, ez? Eta ni uste dut hortik, noski etxetik hasten dela, baina gero etxetik bezala, komunitate bezala edo gizarte bezala ere, ba, bai dela tabu horiek ezarri nahi dituztenak isila, guk isilara, nahi dituzte gaiak isilarazi eta agian, bai isilarazi behar ditugu guk eurak, ez? Zain Nafarroako bertsolari txapelketa entzun zenuten aste burua, baina xabati jarri zioten abortuaren aurkazio gazten erigioso horietako baten parean, ez? Eta esaten zuen, zenan damu bakarra zela eurak jaio izana, ez? Parean zeuden horiek jaio izana botatzen zien. Eta egia da, bueno, jaio dira, baina isildu egin beharko ditugu, ze bestela eurek agindutako isiluneek gaitzak dakartzate, eta ba, ezinbestekoak dinera baino arrisku gehiago eragitea ere bai.
2: Ebe, ala, horretan horrekin bururatzen dugu beraz gaurkoa Jon Telleria, Itziber Zapirain, mil esker, eta bi asteren buruan berriz izanuntza.
1: Ondo izan.
0: Misteriatek.

0: Arresti hun, dagun aste hartin, Baionako auzitegien aitzinan alkarretatzia deitui da Marignako aferen unguian. Negoziazioak bidian zien hartin, Salagoiti Kolber Marignako luren jabiak epaitegila deitzen dutu lurzaindia eta elbesnikatia. Ardiek eta artegiak kalte egiten dela lepoatuik zeie. Jabe ekideek okupatzalen kanpoatzia, artegien dezegitia, pentsia eta hesien lehengoratzia, baita iku semian garbitzia galtatzen die, hau dela eguneko 150 euroko behin-behineko isuna jartia ebai, behantin lizatin egun bakots. Hortako da günaste hartin goizanko bedeatzunetan, Baionako epaitegia itzinean alkarretatzea deitzen die, KAD, ELB, Lurzaindia, nahi dugun herria eta Ostia kolektiboak. Etxebizitza programen ekuatze abeno habo, peluien kanbioa lortzeko gizan. Eta 2008an basuen zati bat edo puzka bat uskaz egiteko sedia aldizkai ofizialian gehituik izan da. Eduard Jeffre, hezkuntza ministroen ABA, bezitarzunetako bat eta ahozko handien zati bat uskaz edo frantziar estatuko hizkuntza gutitietan egiteko pada badate. Eta hala egiten dien ikasleek diploman sail elebiduen aipamena badukie. Eta Frantzian 15 urtetik beherakuer sare sozialen debekatzeko legia unhartu die, bai deputati, bai eta senataiek. Neurria irailen lehenian abiatuko lizate, Konstituzio Kontseiliak unhartzen balu. Ordutik goiti, kuntu berri bat sortu nahi dien jabiltzalek, gutienetik 15 urte bat diela, frogatu beharko dukie, plataformek haudela, jadanik existitzen dien kuntien jabiltzenen adina egiaztatu beharko die, dagun urtea hasi gabe. Eder Etxebarria, Bernat Etxepare Lizoko jakaslia da, zientzia numerikoetan aditu edo jakintzia, eta hain ustez beste elkibideik balizate.
1: Aterabideak badira eta gainera software liberak ematen ditu aterabide horiek, eta ez dut oso ondo ulertzen zergatik Frantziako gobernua tematzen den debekuarekin. Amabost urtetik aurrera arazoa konponduta balego bezala, alegia. Amabost urtetik bera ez errez, ezin dituzte sare sozialekuki, eta amabost urtetik aurrera mugikor bat jaso, eta lehen aipatu izan ditudan sare sozial pribatiboietan nahi duten egin dezatela, ezta. Nik uste dut arazoari oso gaizki heldu diotela, eta ez dugu aipatu, baina hemen ere bada, kontrolaren estatuak dana kontrolatu nahi duela.
0: Bestalde hainbat duda bada neurrian aplikazioen unguian, adina kontrolatzeko sistema ezpeita oano zehaztu, eta VPN ebidez edo gehitien kuntiak jabiltez, debekia saihesten ahalko behilizate. Legiak telefono mugiko rakliz debekatzia ebai aitzinik usten du. Eta doidoia sarriko pelotako hitzordu bat, hau joko garbian aldetik, Nazional B heineko lehen finalerdia jokatuko baita sarri zazpionetan, Senperen zahar ersegikoak Senperen etzian aiko beitia. Eta gujatik berri habo siguentako arrazinen gitzaizie sarri seionetan.
2: euskalijatziak.eus euskalijatzian webgunean.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: Igandean Kanboko Marieñako lurretan arditegi bat eraiki dute, amarnaka militantek, borroka gunea bilakatu da laborantza lurra. Etxebizitzeak eraikitzeko saldua izan denetik, laborantza lurrak ere borroka gune bilakatzen dira aspaldidanik edena den, hor adibidea hartuta, barantze gintzarako gune sortu zuten edo gisa, pentsatu zuten tarte batean ekintza baten bitartez, eta orain ardientzako bizileku izan daitekeela beraz erakutsina izan dute. Laborantza gunean mantentzea lekuko elikaduraren alde, hori ere baita gibelean Inesa Dekan Garazi Zabal eta gurekin dugu horren aipatzeko. Atxaldeon.
5: Arrastion.
6: Yep, Atxaldeon.
4: Untxasiste.
5: Baduzu.
6: Bai, zeke. Bai, ni bai, hori, aipatzen izuen mikrotik kanpo ikasturte bukaerako zurrumbi hortan sartuta bete-beten, baina ongi, ongi.
4: Bo, aipatuko dugu berdinte bukaeran. Zertan diren zuen irratiak, esan egan irratia eta Siberoko botzako ordezkariak baititugu, hemen Inesa eta Garazi. Igandeko ari begira jartzeko lehenik, zuek, hori, zer dio zuen, Marienian gertatzen denaz hori adibide gisa edo hartzen baituku, Inesa?
5: Zer dio dan, ez dakit, uste dit, aski eder izan dela agitu dena, hor ardianek hartia eta artegia ebai jaikidizie. Uste eta borroka luze, bena normal ki elkibide bat elkiko duzu, untsa komprenitu bat dut.
4: Ba, dirudi bai, agian. Zuk, Garazi, segitu duzu pixka bat, Marieniarena?
6: Bai, zerbait bai, Baino, bueno, esango dugu distantzitik, baino bai, orokorren interes handikin bizi ditot, orokorren horri para Euskal Herrin, ez, laborantza lurren defensan eta aurrera eramaten aiden hainbat borrokazea aipatu dozo Marieniakoa, baino bueno, alako, ez, resistentzi gehiago ere azken urteetan hor indikutzu, ez? Nik burun adibidez datorkit Arbonakoa, ja, urte batzuk, tontoan, baina han bai izan itzela, ze usteot lurrama bat bertan ospatu zela, ez? Ba, justo hor Arbonako lurren erresistentzialdi hortan, eta bai bada hori interes handikin segitzen ditoten borroka batzuk, bai Ostia kolektiboana, Lurzaindia, LB, bueno, orokorren horre esango nuke Ipar Euskal Herrin agroekologian eta elikadura burugia betzan bueltako, ez, mugimendu hori eramaten nahi den borrokak, ba niretzat behintzat badiela, eredugarrik eta inspiragarrik.
4: Aipatu zu, Ipar Euskal Herrian, Garazi, gana iduzu adiazu Nafarroan kokatuta, edo ez dela olako dinamikarik, desberdina da, errealitatea, militantzia aldetik bederen, eta laborantzan ere?
6: Bai, a ber, Nafarroan ere badie, esango nuke bai laborantzan aldeko mugimenduk eta hainbat borroka, proiektuk denetarik, baina bai uste dut beti badela guretzat nola bat Ipar Euskal Herrie eredugarri bezala, edo nik uste dut ibilbide luzegoa, ez, horre historikoki baduzu bai Euskal Herriko laborantza ganbara, aipatu goten LB sindikatu, uste dut, bueno, Euskal Herrin indarra handigoa izan dola, ez, akaso laborantzan aldeko mugimendu horrek, eta horregatik akaso ba garatu ba gaudela proiektu batzuk, edo kasu honetan erresistentzi modu batzuk, eta esango nuke goa Euskal Herritik eta Nafarroatik ere orokorren asko begiratzen dugula, ez? Mugan, bueno, ba, iparraldeko alde hortara, bai.
4: Bai. Egia da, ni hortaz ere ohartu nintzela, ba, pasaren urtean Lurraman eztabaida bat animatu bai nuen, eta errealitate desberdinak ezagutu, eta hor ohartu bai, azkenean, junt historiak desberdinak direla, gu pixkatu hituak girela hemen diren laborantza sindikatu, elkarte eta dinamika aski azkar hoiei, baina ba, izan Nafarroan, Araban, Gipuzkoan, Bizkaian hor errealitate desberdinak direla, dinamikak desberdinak eta laborantza bera ere, behar bada zain presente, hori ere bada ez, zakit Garazi, segitzeko.
6: Bai. Nik usteot, bueno, hemen ere pizten ari dela, eta azken urtetan, bueno, nik hori astero argia aldizkariko bizi baratzea taltxo hortan ere, saiatzen naiz Euskal Herri osoko hainbat proiektu ekartzen, ba, bai lurrekin nola bai loture duenak, edo, ez, agroekologian aldeko proiektuk, bai ekoizpenan aldetik, bai konsumo aldetik, eta egia da, esango nuke pizten ari dela, eta sortzen nahi diela bastar guztitan proiektuk, orduan, bueno, bai, esango nuke pixkanaka eta pausoka aurrera goazela baita ere, baino Baino bai, esaten una, nik uste dut erritmo desberdinetan edo puntu desberdinetan gaudela kaso, ez? Ipar Euskal Herrin eta Hegoaldean.
4: Aipatu dugu Marieñarena beraz hor laborantza lurrak defendatzearen borroka da, oinarrian, etxe bizitzak eraikitzeko saldua izan baita, eta errealitatean eskasak badira, instalatu nahi duen laborariaren zat, baratze zainaren zat adibidez, edo beti guti balin badira ere, instalatzeko momentuan lurrak aurkitzeko arazoa ere bada. Zuk, Inesa, Siberuari begira jartzeko berdin, zu Siberuan kokatua baitzira, ambizi eta laborantzak leku nagusia du, bertako ekonomian, nola ikusten duzu zukuri?
5: Bai, uste dit, leku importanta badila Siberun, geho, egia duzu, Siberun uste dit, enplegu habusenak dela zerbutxiak eta industrian, baitia horrelante gizun baita Maulen, aeronautikan eta industrian haitzenak. Bena egaduzu laboantza lur franko bat dela Sibéun eta laboantza tipia, ebai, bortuko laboantza. Ez dakit, edizta zuetale bat dela beti atxikimentu bat ebai jenten ganik. Ez bazia zue laboai jale bat duz atxikimentia lur haekin, etxaltia haekin, gehienek familian bat dizi edo kuji bat, edo anai bat, edo aitania maini bat laboai dena. Ege duzu atxikimentia hor dela, bena ala, beste lekietan bezala uste dit horroko jadela, Europan eta Frantzian ebai, jarraikik ez duzu behiti, transmisionia aldetik haitutzu hor lanin, uste dit, bai ELB, bai hor departamentuko laboantza kanbeak eta beste, haitutzu lan baten egiten zen da lekuhani txak ez dizi jarraikik, eta batutzu jale gazte handana bat horra instalatzeko, guk eben Sibéun azken urtetan ikusten zuge gehozta abo jente hilian zen, edo bat zezain izateko, edo etxalte bat anak hartzeko kabalekin eta beste. Eta usteet bai dinamika eze jadera, bena jale ez gizitzu guan horretan, ez baita beti aiza transmititia bai lujak, bai etxaltia, zutu beti aiza, usteet afea hoi.
4: Bai, bada lehen aipatzen ziren atxikimendua bazela lujari, bazela errespetu bat laborantzaren zat, bainan luja, jabetza, hor gibelean baita, familian diren lujak, transmititu behar direnak familian, gibelean
5: etxea. Euskal Herrin etxea en importantzia, bai.
4: Eta zaitasunak hor direla ere, ez? Kulturalak azkenean, ere?
5: Bai, ne ustez bai, bat duzu hoi, eta bat duzu bai nukbaitek zahiri dilaik behi bizi osua, behi txaltin nahi din manean egitia, gaitz duzu beste gazte bat hoja delaik, eta ideia ahun desberdinak bali maditu gur duzu, bai, ala justia, ene ustez, eta normalen bezala, justia beste nukbait egiten behi gizan.
4: Bai, hori segur. Baina, badira, ala ere gertatzen dira olakoak, etxalde transmisioak egiten dira, familiaz kanpo, Sibirotar ez den gazte batekin ere adibideak badira, ez, hori ere agertzen da, badira adibide onak edo pixka bat behar bada geroan demorarekin lekua utziko diote beste batzoi ere, olako bide hartzeko edo?
5: Bai, prefosta bat ere adibide hunak bat utzu ebai Sibéotar zonbait ez denak laboantza etxeetan sortuik eta etxaltikak hartzen zenak bat utzu kanpotik jinik zonbait. Hor adibidez eneko loka hua bazizun familia heben bena jazin duzu Sibéulat bizitzea lexantzua eta aizuen etxen instalatzen duzu azkenin. Hek behitzuten bi alhaba bena etzenak aga hartu nahi etxaltia. Hala bat utzu adibide hunak eta uste dit bai jentia ohartzen den ba, gehu amtako hori bus jun behar dela bena uste dit behartela tresnak sortu jentik gusok isenditzeko alde batetik eta bestetik. Mm-hmm. Bai gaztik instalatzen zenak eta bai usten zenak.
4: Bai, bai, dena den ez da simple eta hori lan sakonak dira, ahemanak ere badira ere jokoan dena den. Eta laborantza lurren atxemaitea, ez dakit hori deien zundu zuen, zailtasunak ere instalatzeko, olakorik ere izan daitekela, garazi?
6: Sí. Bai, bai, nik uste dut nere kasu desberdin eda kasu zein esak esaten zuen, ez, ba, familin edo lengusuren bat, edo lagunen bat, hor beti badagola, ez, ba, laborantzan ari dena. Nere kasun, ba, lagunen bat bai, baina ni leitzarra naiz adibidez, eta esango nuke, ba, ez dakit etxe pare bat, baserri pare bat biziko diela laborantzatik, baina naiz eta inguru, baserri inguru baten bizi, ba, ontatik soldata ateratzen duenak edo laborantzatik bizi dienak oso gutxi diela. Eta orokorren, bai uste dut, izaten dela zailtasun nagusitako bat, nekazaritzarako lurrek eskuratzea, ez? Batez ere, bueno, instalatu nahi duen jende berrintzat, hau da, baserri familitatik heldu ez dien ointzat, ez? Ze, bai uste dut, azken urtetan nekazaritza lurrek industrian eta beste sektore batzun mesedetan nolabait galtzen joan diela, ez? Eta hor dago baita ere uste dut aipatzekoa Europatik ere bultzatu dien politikak ba nolabait bultzatu dela lurrek esku gutxi batzutan gelditzea eta lurrek pilatzea, ez? Zenbat eta hektarea gehiago ba laguntza gehiago ere jasotzeko. Orduan, bai uste dut lurre lortzeko zailtasunena badela, bueno, ba pega handi bat jendea, ez, gogoz dauna lehen sektoren sartzeko eta probatzen hasteko, ba topatzen duen lehenengo oztopotako bat izaten dela.
4: Bai.
6: Eta horra dibez, bururatzen zait, jo, lurzaindia proiektu, ez, nola bat hor, sanen uke Ipar Euskal Herri osoan, ez, ibiltzen dela, ba, lurrek erosten merkatu espekulatibotik ateratzeko, ez, eta kolektibizatzeko, nekazaritzara bideratzeko, ba, dibez, alako proiekturik nik behintzat ez dut ezagutzen Nafarroan edo Ego Euskal Herrin, eta uste dut, bueno, badugula hor bide bat itxeko behintzat.
4: Uhum. Eta uste duzu badela jende bat prest horako dinamika bat sortzeko edo? Galdera handia.
6: Pentsatzen dut baietz, ez? Zeren, bueno, beharrezkoak die alako proiektuk, behintzat argi dau, nekazari berrik eta erreleboa, inbeste hitz egiten denez, errelebo hori ematea nahi badugu, asmatu beharko diela alako mekanismoak eta proiektu berrik, bestela oso zaila izanen delako. Orduan, bueno, uste dut, bai, bide bat horre ine dau eta segi beharko da bide hori iten, baino, bai, nik uste badaula gogoa eta indarra ere.
4: Ados. Eta laborantza biziarazi, biskat hortik goaz, lekuko elikagaiak sortzeko, behar batzutan anazten da, baina oinarria ere hori da, laborantzari loturiko borroka ere, da bertako elikadura ere mantentzeko, sortzeko, bon, horren garrantziari buruz galetuko nuke, baina zer diozu inesa, bai, garrantzitsua dela errango duzu ere?
5: Bai, prefosta. Lekiko kontsumitiz lekiko laboantza eta lekiko enplegiak eta lekiko bizia. Dizu biziazten izan bortzia biziaztia, biziazten diziel laboiek heben, ez bat dituz koizpenak heben josten, hoiko desagertuko diz, horrein bai prefosta eta ekologiko ki eba interesgarri dizu, ez bat du hainbeste kilometro egin zu elikagaiak. Importantzia bat izu uste dit gaurko mindin ebai, eta badakizu ebai nula eginik den, nur sustengatzen duzun, ez zu berra izan supermerkatila duitia eta jakitia holako enpresalodiak hasten tutsula. Geo, ala, behar dizu ahala uken, behar dizu, bat duzu hoi ebai uste dit, behar dizu leku izan ebai lekuko laboantzak be... Elikagaien txaltzeko, heben batutu, gehozta habo txaltegi tipiak nune laboiak elkartzen dien txaltzeko hen mozkinak. Uste dut hoi keinu huna dela, jana hitzu jentik interesatuik diena, eta hobe.
4: Bai, hori ere bada, gero autuak dira, ere ez, dena dena autatzen alda, supermerkatura joitea, edo ba, laborarien denda batera, badelarik parada ere, ez dakitolako paradarik ere baden zure ba, erri inguruan, Garazi?
6: Ba, hola, laborari dendarik edo zuzeneko salmenta iteko gune zehatzik ez dugu, eta bai uste dut azken urtetan pixkanaka ba, herriko betiko dendatan akaso barazki dendak edo arategitan inkluso, pixkanaka geroz eta gehiago begiratzen duela ba, bai aukera ekologikoa eskaintza, bai bertako produktuk ere sartzea, baino bai... Bueno, esango nuke, bai, batez ere nere ingurun adibidez, ikuste dut, barazki freskoan kasun, badugula utxunea, zen, bani esan bezala leitzarra naiz, eta Nafarroako mendialde inguru hontan, ez dau hainbeste ekoizpenik barazkina, orduan. Ba, garai baten bai herriko kontsumo taldeen bidez, ba, barazki saskik eta banatzen ziren etxetan, gaur egun alako aukerarik ez dugu, orduan, bueno, hor badugu utxune bat, baino bai, uste dut eguneroko, ez, gure erosketak itxerakoan, badugula zer hautatue eta eredu bat edo beste bultzatzeko aukera, ez, gure erosketarekin, orduan, ba, saiatzen ga, behintzat alden neurrin, aliketa hurbilekoana eta aliketa modu, ez, ekologikoan edo behintzat iraunkorreneko itzie izatea.
4: Egunero egiten duguna da, dena den jatea, egunero autu batzu egiten ditugu ere, orduan autu politikoak direla uste duzu, Inesa?
5: Bai, uste dit, gisa bat ez, geho, dena politiko duzu. Jana bina zue haitziak, zue haremanak dena. Dina. Bai, bai, uste dit, haitzu bat dela, geho, ega duzu ahalaena bat dela. E bai, sumaitetan ala, biologiko, jostia kaiuago duzu ez eta Lidlen jostia zerbait. Ala, geho haitzuik titzu, haiten duzun bezalan, zuk sortzen bat dituzu zoi biskotxak meherkigo pakatuko duzu ez eta jostia. Ala, duzu beste gizabat ez bai kontsumitzia, kontzientizatia eta ezberdinen kizati eta uste dit korpitzentako bardine hobe dugula hola eginik segur.
4: Hori segur, bai, dirudien ez. Zugarazi aldaketarik egin duzu, elikaduran zure bizian justuki ibilbide bat baduzu autu hartze hortan edo?
6: Bai, azkeneko urtetan esango nuke kontzientzia gehiokin edo gehio pentsatuta egiten ditugula erosketak orokorren etxen, eta bai bururatu zeitere, ez ba, autu politikoa dela egunero zer jaten dugun, eta zer erosketa egiten ditugun, guztiz ados, eta ohartzen naiz horrere ondu dela, ba, kaso ni leitzen herriko gaztetxen urtetan ibili naiz, eta pentsatzen dut, jo, ba, duela 15 urte, ez gaztetxeko urte urrenen bazkari bat, edo tordu bat antolatu behar ginunen, egie da ez ginora inbeste behitzen, ba, otordu oiterako erabiltzen ginuzen osagaiek norkeko itzik ziren, nola, ez? Ez ginela oso kontziente erosketa horrekin ba, ze eredu bultzatzen ginun, ez? Eta bai esanen nuke, ba, azkeneko urtetan ba, pixkanaka kontzientzia hartzea handigoa daula, eta bai norbere etxetan, bai nere etxen, baino baita herri mugimendu nere, esango nuke geroz eta gehiago egiten dela autu hori, ez? Eta egie dela hori, badugulalako eraldaketarako botere puske txiki bat, egie da, bakarra gure elikaduran autu batzuk inez ez dugula mundu egoitik beraldatuko, sistema egoitik beraldatuko, baino behintzat badugula zertan eragin, ez? Eta botere zati txiki hori behintzat erabili ginezakela ba, eraldatzeko bizkoat.
4: Bai, alde neinean eta bon gogoa ere izan behar da ere tarteka, ohiturak ere batzutan aldatzea ez baita goxo ere, eta bo, egaiten duzuna ere hor gaztetxe baten adibide hartzen duzu, baina elkartea initz badira eta antolatzen dituztenak bazkariak edo janaria saltzen dutenak, baina olakotan autua ere egiten da behar badan merkeena erosi eta albezain bat diru sartu, olako autuak ala ere aldatzen direla iduitzen zait, baina ez beti, zuk zer diozu Inesa?
5: Bai, egia, haitxu bat dela alkarte bat entako, edo etekin habo elki, edo kaxe eman jaten dugunai, edo eskaintzen dugunai. Bai, eduz eta zut lehen, bazela leku zumbait, un zinez kaxe maiten zen EHS-etan, Lujaman, eta hola. Bina, eta geho bestetan gutigo, guai eduz eta zut, geoz eta habok, kaxe maiten dela bai alkarteetan, bai herriko besta bat zordetan. Duzitaz, eta kaxe maiten dela hori nuntik horra den, nurek ekoitzik din, eta laguntzeko fenik badakit prefostan pu esiatzen dugula ala agia lekuko aioxia, aldelaik batekiak, eta guai, gaduz ebai par euskal herrin sortu dela herriko gara gardua. Ama du chez Rico Marca mais nawai edatena haldus ebai ordin sustengat se ben kolabonsa hoy berter sumat le hanatsena et gadu su ala hola ko initiativa geos tabo badira ta gente kaiti egiten diela ebai desberdin ki kontsumitzea du site asutu.
4: Bon, hori ere aldatzen duala ikusiko eta zuek gero nola biziziste, nun erosten duzue, txeko ekoizpenak egiten dituzue, baratzea nola pentsatzen duzue egiten duzue, baratzea hola egin hainbeste jateko urtean zehar edo ez, garazi?
6: Baratzea bai, baino baratze txiki bat dauket, orduan hortik jateko urte osoan ez dugu nahikoa barazkirik koizten. Bai, erosketana esan dutena, nik hor badot herri baten bizita ere, ba, herriko bertako dendak ez, betiko dendak ere, horre, bueno, ba, besteko edo bultzatzeko gogo hori ere, badot, orduan, bai, normalen erosketak eta herriko dendatan bertan, eta gero, ba, herri gora bezalako proiektu handiri ere aprobetsatzen dugu, ba, urte osorako despentsa betetzeko, ez, ba, olioa, edo kontserbak eta lakoak. Eta gero, etxen bai, azken urtetan, bueno, baratzea kiki esan bezala, zerbait baratzetik jaten dugu, eta gero urte osorako enbotatuk, edo ezakite, ba, pikillo piperrak adibidez, edo egaluzea, alako tomatea, alakoak ere egiten ditugu etxeko despentsa pikimaz betetzeko. Eta garagardoa aipatu dola Inesak, azken urtetan garagardoa artisau etxen iken ere hasiga. Orduan, bueno, ba, pixkanaka gogo hori behintzat badugu, alik eta, bueno, ba, alik eta urbilen erostea, edo aldena ere guk zatitxo txiki bat bada ere koiztea, eta ba, probak iken joatea.
4: Zuk Inesa?
5: Nik emini bat denetan egiten titi osketak, egia duzu supermerkatila juiten izela uano gaiza zumaiten tako. Beste zumait batzekiak, egija, esnekiak eta hola, eta ugia, josten dit edo lekuko merkatin, edo batutu bi ekoizle saltegi bat maulen txusenka eta bestia artetxen hemen atakatzen, eta hoietan dut banuzu, eta hor berriki etxez kambiatu dit, eta badit batze bat. Ordin aita jentzitazu eta zol jurai ingitzia, mototiterraekin, eta lantatzit itxegi tomatik, piperak. Ordin aga iko eganen daizi, eta dagun sartzin ukentzi ditan ez eda ez.
4: Untxa, justu beraz, orain landatu eta untxa berantago karen intuziola. Ongi, bikain, ura beharko zu eman aldiz, dirudienez hor zaila izango da. Do batzuek diote zela ureztatu behar, baina hori beste zerbait da. Ebe ongi, ba, mil esker urtean zer hemen txe goneikin esa dekadenga eta garazi zabaleta eta u da ona pasa, izan ontsa?
5: Eskerik anizu,
6: ye. Agur.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: Zinema bai aipatzeko ordua eta badakizu zoinekin Itziar Perezekin atxaldeon.
7: Kaixo, arratsaldeon.
4: Bon, untxa, eta olako eguzki, euri, giroarekin, beti zinemarako zeleku emaiten diogun ere aldatzen da, ez? Aroak beste leku bat ekartzen du zinemari, zer diozu? Eguzkiarekin zailago, behar ba?
7: Bai, bai, nik, bueno, ez dakit entzulek zer nahi aguten, nik egun euritxuekin, ez, gustatzen zait gehiago la zinemara joatea, edo etxean ola pelikula bat jartzea, baina, bueno, beti da garaiona, bai, zerbait ikusteko, ez, behintzat mereziduena.
4: Bai, hori segur. Baina euriak, bai, euriek hartzen aldu ala ere etxean edo zuk diozu mezala zinemara joiteko goa. Eta gaur, beraz, film zuzendari bat daukuzu aipatuko, eta berak, beraz, proposatu bi film, uste dut, Isabel Koixet, hola ejan behar dut, edo...
7: Hori da, hori da. Bai, Isabel Koixeten bi film aipatuko dizkizuet, bera zuzendari katalana da, baina frantziar estatuko herritxo batean uste dut bizi dela okerrez banago. Bueno, nik orain arte ez nekien gehiegi berari buruz, baina bai, azken aldian ikusi izan dutola telebistan eta kasik kasualitatez pelikula bat ikusi nuen berarena eta bueno, bai, pertsona interesgarria iruditu zait.
4: Eta badituzu bi film aipatzeko,
7: lehenengo Un amor pelikula eta gero La libreria pelikula ere aipatuko dizuet. Un amor ikusi dut duela oso gutxi zera telebistan harrapatu nuen eta tira ba bai osorik ikusi nuen eta eskemak apurtu zizkidan nolabait eta oso gomendagarri iruditzen zait horregatik nahi nizuen hemen ere gomendatu eta orduan hartu nintzen aspaldi ikusian nuela ere La libreria pelikula eta hau ere Isabel Koixetena da baina nahiko pelikula ezberdinak dira bueno, ikusiko dugu gauza mankomunak ere badituztela baina oso pelikula ezberdinak dira eta horregatik, bueno, interesgarri iruditzen zait kontraste hori ere erakustea, beraz bai, nahi baduzue bukaeratik hasiko gara eta Un amor pelikula aipatuko dizuet lehenengo, izan delako ba, ikusi dudan azkena eta duela ezain beste gainera estrenatu zena ba, 2023ko pelikula baita eta horixe aipatuko dizuet lehenengo. Sara Mesa idazlearen eleberrian oinarrituta dago, esan bezala 2023an estreinatua eta Laia Kosta aktore zoragarria da protagonistaren azalean jartzen dena. Bere ondoan beste hainbeste aktore izanen ditu, ba Jobik Keutskerian esango dut, ziurraski ez da horrela esaten, baina bere abizena zaila da esaten, baina bai. Jobik Keutskerian horrela idazten da. Bai.
4: Ez zaitu da lagunduko aldi hontan.
7: bai. Luis Bermejo ere izaren da ba, aktoren artean, Hugo Silva, Francesco Carril eta Ingrid García Johnson eta hauek ere gainer lan nahiko harrigarriak egin dituzte pelikula honetan, baina nahi baduzue entzungo dugu lehenengo trailerra eta gero komendatuko dizuet zerbait. Corre!
8: Ya viste cómo estaba todo. Esto no es una casa rural, con encanto y gilipolleces de esas que ya te lo dije, ¿te acuerdas? ¿Por qué aquí?
9: ¿Por qué no?
10: No quiero que te enfades. Estás en tu derecho de enfadarte, es un riesgo que corro. Las solteras van a ir a más. Yo puedo arreglarte el tejado a cambio de que me dejes entrar en ti un rato.
4: Ongiroan sartzeko beraz, irudietan beraz etxe batean agertzen da, mazte bat eta gizon batekin topo egiten du, zuber bageiago errango diguzu.
7: Bai, bueno, Laia Kosta aktorea aipatu dut, bera Nat izanen da pelikula honetan, itzultzailea, errefuxiatuak laguntzen dituen, erakunde batean lan egiten du, baina lana emozionalki pixutxuegia egiten zaio, eta lana utzi eta herri txiki batera joanen da, lasaitasuna eta osasun mentalaren bila, han ezagutuko ditu bertako herritarrak, hor zukarantza bat trailerrean ikusi dituzunak, asteburuetan joaten diren urbanitak ere eta etxea lokatu duen jabe nahiko nazkagarria haien artean, eta behar bada bueno ba kale kumek buruan dugun herriko giro idiliko hori bilatzea zailagoa izanen da, zaila egin zaio nati, eta baita osasun mental hori aurkitzea ere ez da erraza izanen, eta artean harreman sexuafektibo korapilatxu batean ere ikusiko du bere burua gainera, hau da pixka bat ba, historiaren laburpena, baina pelikula definitzeko ba adjektibo bat bakarrik aukeratu beharko banu hori ba harrigarria edo ez izan litzateke harridura sortzen duen pelikula dela uste dut bai ez dakit neri burua lehertu ninduen pixka bat gelditu nintzen hola deskolokatua bezala
4: trailegan ez du emaiten hola film harrigarria izango denik.
7: Bai, bai, izan ere, bueno, kontatu dizudan laburpentxo hori, edo abia puntu hori, bueno, nahiko konbentzionala izan daiteke, ez? Edo, bueno, pelikula ezberdinetan ikusi dezakeguna, baina, tira, ez dakit, una amor gainera du, ez? Izena maitasun bat, baina izenburu arrosa xamar horren atzean, ba, historia ez da hain xamurra eta hain arrosa izanen. Ez dut gehiegi kontatu nahi, ba, spoilerrik ez egiteko, baina, bueno, no, historiaren arietako bat izanen da, ba, herri txiki infernu handi, ez? Esan molde hori, ba, esan bezala, natek ez du bilatzen duen aurkituko herri txiki horretan, eta gutxi gora bera, ba, konbentzionala izan daitekeen argumentu hori, ba, trama nagusi batek zerkatuko du, eta hemen sartuko da Jobbik Ketchkerian aktorea, berak gorpuzten du el aleman deitzen duten herritarra, alemandarra alegia, eta naten artean eta bere artean harreman bat sortuko da. Toki nahiko ilunetik hasiko dena, baina bueno, gero bueno, bai bira harrigarri bat izanen du edo joan etorri asko izanen ditu harreman horrek eta harreman horrek ere lagunduko digu nolabait, ba naten pertsonaiaren alde bueno, sakonago bat erakutsiko digu, ikusiko dugu, eta bere barneko, bai, ba, gertaera garrantzitsuak ere agertuko zaizkigu. Ez dakit, esan bezala, ez dut gehiegi esan nahi horregatik. Ba, ba nik ere ezer jakin gabe ikusi nuelako, eta bai, bai, gelditu nintzen hola, ez nekiela osongi zer pentsatu.
4: Ahapatua. Behar ba pertsonaiak aipatzen ditugu, el aleman hori aipatu duzu?
7: Bai, eta hau oso pertsonaia interesgarria iruditu zait. Bueno, egia da orokorrean, pelikulan agertzen diren pertsonaia guztiak direla interesgarriak, eta nat protagonistarekin batera, ez dakit oinarri sendoa ematen diote gidoiari, harrigarriak esan dutez, harrigarriak bezain sinisgarriak direlako, hau paradoja bat ematen du, baina hala iruditu zait, bai, pelikula konbentzionaletan aurkitzen ez ditugun pertsonaia sakonagoak eta osatuagoak iruditu zaizkit, eta bueno, bai, ba historian ez, biraje, hola, bira harrigarriak ematen dituztenak. Eta esan dudan bezala, telebistan ikusi nuen pelikula, eta gainera ba, pelikula eman baino lehen, ez, emanaldia hasi baino lehen, zuzendaria bera eta oinarritzen den eleberriaren autorea zeuden horre elkarrizketan, Isabel Koixet eta Sara Mesa alegia, pelikula aurkezten nolabait, eta Koixetek hause esan zuen, ez, niri ere atentzioa eman zidan gainera. Eskatzen zuen, pertsonaiak ez epaitzeko, ez? Gero nolabait matizatu zuen eta esan zuen, bueno, nahi badi maitu epaitu, baina inoiz ez epaitu nat protagonista, ez? Eta esan du nara, zergatik esango du hori. Gero, bueno, zentzua hartu zuen, neri ezakit, esan dudan bezala, iruditzen zaidalako pertsonaiak oso ongi aurkezten direla pelikula honetan, ez, dialogoa oso urria da, ez dago dialogo asko, ez dago elkarrizketa asko haien artean, baina asko esaten dute beraien interpretazioarekin, eta iruditzen zait gainera, ba, zuzendariak eta gidoilariek sakontzen dutela, ez, haien izaeran, eta pixkat, ezakit ulertzen dituz, ulertzen duzu nondik datozen, non dauden, ez, eta zergatik egiten dituzten hainbat gauza, eta haien oker guztiekin ere, ez dakit, esan duan bezala ulertzera, ez, ere iristen zara nola bait. Edo behintzat grisak ikusten dituzu, ez, ez dakit, inorrez da hain ona eta hain garbia, eta inorrez da hain txarra, ez, edo bihotz txarrekoa, ez. Tira, bo, batzuk pixkan nazkagarriak ere badira, eta horre lehen ere aipatu dut etxearen jabea, horre, bueno, ez diot justifikaziorik ikusten bere jarrerari, baina, bai, ba, bizitzan ere topo egiten dugu, ez, horrelako jendearekin, eta hori, bueno, ez dut, esan bezala, ez dut gehiago esanen, baina horregatik bakarrik ja merezi du pelikula ikustea. Eta ez dut ere, noski, esango ezer, baina amaiera ere nahiko bitxia da, eta, bueno, ez dakit, bai, bai.
4: Ados, un amor. Eta berdin irudia edo aipatzeko, giro, kolore giroa, fotografia ere nolakoa da film hortan?
7: Bai, bai, zuke Arantxa behar bada ikusi duzu ere pixkate trailerrean, aipatu dut historia eta horregatik bakarrik esan duan bezala merezi du pelikula ikustea, baina iruditzen zait teknikoki ere oso ongi jorratu dela, eta nabarmenduko nuke argazkia edo fotografia, ez? Historiari teknikoki laguntzen diolako, ez? Sortzen den giroa izugarri laguntzen dio, ba argia eta incluso pelikulan bertan egiten duen eguraldia bera, bai historiaren eskutik eramaten gaitu, ez? Ez dakit, oso bai bide beretik joaten dira, eta bai, zentzu horretan bitxia da, baina ba, aktoren lan izugarri horrekin batera, ba, honek laguntzen du nola bait historiari esan duan bezala, baina baita pertsonaien emozioekin empatizatzen, ez? Edo sentitzen pixka bat aiek sentitzen dutena, ez dakit. Eta bestetik aipatu nahi nuen ere, eta fotografiarekin pixka bat ere zer ikusia du, ba, filmatzeko aukeratu zuten herria eta tokia, oso bitxia delako, La Riojan filmatu zen, La Escapa herrian, nik ez nun herri hori ezagutzen, eta mendi oso bitxi baten magalean dago, eta mendiak gainera badu garrantzia film honetan ere, Glauko du izena mendiak, ikusi dut hortik interneten arakatzen, eta bueno, bai, batokiak berak ere laguntzen du izugarri, ez? Historia jarraitzen edo historian gertatzen diren gauza horiek sentitzen, eta gero aipatuko dizuet ere etxea bera, nat bizi den etxe hori, ba, bueno, alokatzen duen herriko etxe hori, eta gainera, bueno, ba, nahiko kaskarra dago, zaharro herritze bat behar du, eta kasu honetan, ez dakit, iruditzen zait, nat beraren, pertsonaia beraren metafora bat izan daitekela, ez? Berak bere gorputza gorpuzten duen bezala etxea bera ere gorpuzten du, eta ez, habitatzen du nolabait, eta berak sufritzen duen bezala etxeak ere, ez, hori erakusten du, ez, etxeak ere sufritzen du, eta nat igual pixkatu beto dagoenean, etxea igual ere pixkatu beto dago, ez dakit, horre nik uste baduela esan nahi hori ere. Eta hori, hori da kontatu nahi nizuena pelikula honen inguruan, Un Amor, eta ikusi dezakezue, hori bai gazteleraz, baina RTV Playen doainik. Beraz, bueno, ba, bai, norbaitek nahi baldin badu, hor aurkituko du.
4: Untxa, Un Amor, beraz, eta behagian, beste batzuk, beste leku bat zuetan ere aurkitzen aldute, eta segitzeko, beraz, Isabel Koixetekin nahi ziren beste film bat ikusi, hori, 2017an atera zuena, La Libreria, eta beste estilo batean, diozu, dela, zinez?
7: Bai, Bai, egia da, esan dut oso bestelakoa dela, ez, pelikula hau, La Libreria, baina, bueno, baditu ere Un Amor pelikularekin amankamuneko gauzak, eta adibidez hau ere eleberri batean oinarriturik dago, Penelope Fitzgerald idazlearen izen bereko liburuan alegia, bueno, inglesez idatzita jatorrian, The Bookshop, da liburu honen izenburua, eta nahi baduzue trailerra entzunen dugu.
9: Tubo el detalle de plantearme una pregunta seria, creyendo que yo sería imparcial. No cabe duda de que creyó que yo estaba solo en el mundo.
11: Nunca. No pensé ni por un segundo.
9: Imagino que le habrán contado todo tipo de cosas sobre mí, y todas malas.
11: No. ¿En serio?
9: Que soy viudo. Seguro que le han dicho eso. Imagino que también le habrán dicho que mi esposa murió mientras recogía moras para hacerme una tarta, que es la última versión que circula por el pueblo. Bueno, nada de lo que se dice por ahí es verdad.
4: Beraz, hortxe, beraz, astapena, trailerren astapena.
7: Bai, trailerra baino gehiago trailerra esan dut, baina bueno, pelikularen eszena bat da, eta uste dut horre ere gainera ikusten dela ba, Un Amorrekin baduela zer ikusia, batez ere, ba, hemen ere ikusiko dugulako herri txiki infernu handi hori, ez? Pelikula hau ba, herri txiki batean ere gertatzen delako, kasu honetan Britaniar kostaldeko herri batean, Hartborough herrian, eta pelikula honen protagonista Florence Green izanen da, 1949an kokatzen da historia, eta ba, bera ailegatu berria da herri txiki honetara, eta helburu bat dauka, ez? Liburu denda bat irekitzea, baina, bueno, ba, bertakoek ez diote ametxori betetzen erraza jarriko, eta herrietan munduan bezala gainera ba, botere harremanak ere izaten dira eta eragina izaten dute horrelako erabakietan, eta bueno, ba hori da pixka bat pelikula honen abia puntua.
4: Eta hor ere irudia, fotografia garrantzitsu ere?
7: Bai, ez igual beste pelikularen zentzu berean, baina hemen planoak oso irekiak izanen dira, sekulako paisaiak agertzen dira, behintzat gogoratzen dudana, ez? Hau, zineman bertan ikusi nuen estreinatu zenean, baina bai gogoratzen dut, ba, sekulako irudiak agertzen direla, eta koloreak ere neri arreta eman zidan, ez dakit, la kolore pastelak bezala, bueno, bai, giroa ere sortzen dutela, ez? Nolabait. Eta kasu honetan, ekoizpena britaniarra da, ze Isabel Coixete katalana dela esan dugu, baina nazioarteko ekoizpenetan parte hartu izan du askotan, eta kasu honetan ekoizpena britaniarra eta alemandarra da okerezuanago, eta aktore anglosajoiek, ez, gorpuzten dituzte pertsonaiak, eta gainera, bueno, ba, historia bera Britaniar kostaldean gertatzen da esan dugun bezala, eta horrek beste giro bat ematen dio, ez? Nolabait pelikula honi. Gainera, bueno, esan dugu, ba, 1949 urtera eramaten gaituela, eta, baina batez ere, nabarmendu nahi nuke Britaniar kutsu hori, ze horri ikusten dut ere, ezberdintasun handia, ba, Un Amor pelikularekin, ez? Pertsonaiak ez dakite antzestuagoak bezala direla esango nuke. Ez dira Un Amor pelikulan ikusten ditugun pertsonaiak bezain gordina, ez? Eta ez dakit hor bada esaera bat, ez? English politeness edo britaniarren gehiagizko edukazio hori edo eta English politeness edo britaniarren gehiagizko edukazio hori edo eta ez da horregatik ere izanen den, baina bai

0: artean, eta nik bai nabarmenduko nuke hola gustora ikusten den pelikula bat da. Hau da, un amor adibidez, nik oso gomendagarria dela uste dut, baina, bueno, batzutan igual sufritzen duzu pixka bat, eta bai, batzutan iruditzen zaite angustia pixka sentitu dezakezula. Kasu honetan, naiz eta pertsonaiak oztopo asko dituen bere ametsa hori betetzeko, gustora ikusten den pelikula bat da. Bai.
1: Eta beraz, ara, un amor gogorago da zailago. Eta Isabel Coixeten sinadura edo orkitzen da, ala ere, film hortan, nezta desberdinak izan?
0: Bai, esango nuke baietz. Esan dut, ez, giroa oso ezberdina da, historia bera, naiz eta gauza mankomunak izan, desberdina da, baina esango nuke Isabel Coixeten sinadura bat izan daitekeela detaileen zaintza, ez? Izugarria, bai gidoian, baita irudian ere, eta gainera detaile horiek nik uste badutela zer ikusia, ba berak mundua ikusteko duen moduarengatik edo ba detailetan jartzen duela arreta, keinuetan, ez dakit, hori iruditzen zait izan daitekela bere sinaduretako bat. Eta gainera, bueno, historiak osatzeko izugarrizko trebetasuna erakusten duela ere iruditzen zait. Gainera, okerrez banadogo gazte-gaztetatik kalderatu dituela pelikula handiak, eta gero, egia da, harrigarria dela ere publizitatean ere lan asko egin duela, eta berak ez dakit lotxarik edo pudorri gabe onartzen du, ez? Eba, bueno, batzutan ekonomikoki zinemea egintza ez da gauzarik egonkorrena, eta pues, publizitatean ere lan egin du, baina gainera iruditzen zait, naiz eta ez jakin, berak zuzendutako espotak edo direla, horiek ere bereziak direla, eta batzuk ziurraski gogoan izanen ditugula. Bai, lehen ere esan dut, ez dut oso gertutik jarraitu bere ibilbidea, eta gainera la libreria esan dizuet, ba, espaldi ikusi nuela, baina ez nintzen oso konstiente bere pelikula zenik, ez? Eta una amor ikusi nuenean, esan nun, ara, Isabel Coixet nik uste la libreriaren zuzendaria da, ez? Eta horregatik ekarri izan ditut, baina tira, azken aldian gainera ikusi ditut bere elkarrizketa desente, pelikula bat atera berri duelako, Tresa Dios ez du izen burua, eta bai, ba, emakume interesgarria iruditzen zait, eta gogoak, bai, gogoekin gelditu naiz, ba, bere lan gehiago ikusteko, eta adibidez, ba, Tresa Dios ez pelikula hau, okerrez banago zinemetan dagoela, bintzate hegoaldean, ba, bai, nik apuntatua dute ikusteko. Uhum. Beraz, behar bada beste batean komentatuko dugu berriz ere Isabel Coixeten lanen bat.
1: Ja, ebe Tres Adioses edo Trois Adieu, beraz, frantsesez. Eta italiak ez ere Tres Iotole, iduriz italiak espainol bai. Filma dela diote.
0: Bai, esan dizuet, ba, behin baino gehiagotan parte hartu izan duela nazioarteko koizpenetan, eta hau ere ala dirudi, italiarre koizpen, edo zati batean italiarra dela, eta, bueno, bai, kontatzen duen historia, hola, labur-labur esan da, ba, Marta eta Antonio bikotearen banaketa, ez, kontatzen digu, gainera, dirudienez, tonto xamar edo garrantziri gabeko eztabaida baten ondoren banatuko dira, eta bakoitzak banatze hori nola kudeatzen duen, edo nola eramaten duen kontatzen du. Orduan, bueno, ikusten dugu hor ere, ba, bizitzako, ez, eguneroko gauzetan jartzen duela arreta pelikula honek.
1: Edoz, ebe, ala, guk ere ustut ezagutu dugula pertsona berri bat, filmegile berri bat, nik behintzat bai, Isabel Coixet eta bi film, hiru film aipatu dituzu, berriz horretarazteko berdin, tituluak?
0: Un amor 2023koa, La Libreria 2017koa, eta estreinatu berri duen Tres Adioses edo Trois Adio.
1: Bai, jos adio, hori da.
0: Hau, hori,

0: Okerrezoan nago, oraindik zinemetan dago azken hau. Bai, eta hori, da, oraindik ikusi ez dudana, eta gogoak ditu dana ikusteko.
1: Bikain, ba, horrekin gelituko gira beraz gaurko, eta bi asteren buruan beste zerbait, beste norbait, beste film batzu deskubritzera, beraz joango gira. Zurekin Itziar Perez esan erran irratitik, mil esker, izan untxa?
0: Eskerrik asko zuei, agur!
2: Urbazterrean edo mendian, liburu bat eskutan, udada Euskal Irratietan.
3: Hey, kamoko bestak dira, eta aurten, lauro bi urteak ospatzen ditugu.
4: Beti gazte!
5: Larun batean, txukilaren eguna.
6: Desfile, bazkari eta.
3: Gaualdia, atfarbare txarangarekin.
5: Igandean, goizetik, elkarteen txosnak.
7: Dekatzi, kamoko izaha.
8: Kreselak.
3: La patina.
5: Disko bolo eta.
7: Joseron txos txaranga.
6: Amajetatik goiti pilota plazan.
3: La txama.
6: Danun zaude.
5: Xabi Solano
7: eta Zutik Ejomeria.
6: Astelenean
3: Merkaldia.
5: Zazpitan Trinketako plazan
7: Mutxikoak
6: eta Pirtsila dantza taldea.
3: Mozojo Gaualdia gaztetxean.
5: Gaia Western.
7: Iha!
6: Telgu pararan pararan pararan.
7: Andertan Guri Bost
3: Bixaiak
5: eta Utsaranga.
7: Bukatzeko aste artez
6: Aufen Jokoak
3: Gaueko desfidea
5: eta Olako Deluxe.
6: Etorri kamoko bestetara lauro gai urten ospatzera.
5: Agurilaren zazpitik amabila.
6: Ok, are.

0: Akatamalo proiektu hartan utziko dugu atxaldeko seiak baitira laizter Euskal Irratietan eta bere ala azken ordukoak bilduko ditugu berri sail nagusia izanen baita, orain berean Simon Iturralten eskutik.
1: AIRK, la radio numérique qui vous fait du bien.
2: AIRK diffuse pour vous en DAB+.

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala. AIRK, Irratia,

AIRK liluratzen zaituen irrati digitala. AIRK eta zergaitik ez.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.

0: AIREK, la radio.
1: Vous écoutez AIREK.

0: AIRK Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
1: Vous écoutez AIRK.

AIREK on egiten dizuen irrati digitala. AIREK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

0: gusta esan niri. Ondo dakite bai, gaueko
1: AIRK irratia.
2: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIREKA IRRATIA.
1: AIREKA, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irrati Digitala.

Through life's trials.

AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da. AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.

kenduko duzuri bizia kentzeka. Gatilloa zapaldu, zulatuz burua, orduan beteko da zure mendek.

0: tendrías que... Tipo otra vez el adaptar, ¿eh?
1: Es un poquito un premio para ahí.
2: Rita Renata.
3: Egunon, Radio Westside, la radio de todos.
4: Gabon jaun andreok, azken albisteak dira gorpu bat azaldu dela Urumea ibaian. Ondoko italiar jatetxeko nagusiek adierazi dutenez, fiambrearen izena Di Stefano Cardone da, enpresario siziliar bat. Polizien ustez Euskal Herrian mafia beltz baten hasiera da. Izan ere, De Solanos familia mundu guztian ezaguna beraien mafia beltzagatik Euskal Herrian daudela adierazi dute.
5: AI Ereka zaintzen zaituen irratzi digitala.
6: AI Ereka entzuten ari zarete. Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

zuria, forma zestalia. Nire bihotzak ez ditik galdu zorionaren txalaparta gozoak. Nire begietan nabari diren negar gogorrek, maitasun gozea ditek gordetzen. Nire haurren hatz karrasi garratzak, nire geroaren segurtamena dituk. Zeren gizakiak dituk eta gizaki bezala ez dituk esklabo izan nahi.

A I R K DAB Plus frekuentzietan zuen dako. A I R K irratia.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia. AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.
1: Gizona gizonaren zan Hortxoa ez da besterikan George Rualten kuadruan Hulertu noen dena Urkatu bat zuriz jantzia

0: A-I-R-E-K, Iratia.
1: A-I-R-E-K, nahi duzuen bezala.

0: AIRECA, la radio.
1: AIRECA, irratia.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK irratia entzuten ari zara.